0: Shiggy, shiggy, shiggy!
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Luister FM Nuus.
3: Jou hoofnie sê die eer, die waarnemende nationale politiekommissaris, sê die politie is ten volle voorbereid vir volgende week. Frankrijk bevestig sy eerste Ebola-geval by 'n dokter wat van die DRK terugkeer. En in jou cricketnuus, die Protea vroue pak Nederland vanaand in 'n belangrike wêreldbeker kragmeting. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die waarnemende nationale politiekommissaris, Puleng Dimpane, sê hulle is vastbeslote dat Suid-Afrika nooit weer die vlakke van vernietiging, vrees en onbestendigheid moet ervaar, wat tydens die betogings in juli 2021 gesien is nie. Dit kom terwyl die politie voorberei vir beplande betogings teen buitelanders op die 30ste juni. Dimpane het gister met die privaat sekuriteitsbedryf vergader om verhoudings te versterk ter ondersteuning van openbare veiligheid, misdaadvoorkoming en die handhawing van die wet en orde. Sy sê die privaat sekuriteitsbedryf is 'n kritieke vernoot in die handhawing van stabiliteit.
4: Our objective is straightforward. We will protect lawful and peaceful demonstrations as provided for in our constitution. At the same time, we will act decisively against any individual or group that seeks to engage in criminal conduct.
3: Die Vryheidsfront Plus sê die jongste verslag deur die ouditeur-generaal toon ernstige finansiële wanbestuur en korrupsie in baie munisipaliteite. Volgens die 2024-2025 verslag is meer as die helfte van munisipaliteite tegnies bankrot, met baie wat voortdurende kontantvloeiprobleme ondervind en onbefondste begrotings goedkeur. Die party het ook verwys na die miljarde wat verlore gegaan het deur onreëlmatige uitgawes en infrastruktuurmislukkings. Michael Groenewald van die party sê die bevindinge weerspieël sistematiese bestuursmislukkings onder ANC-geleide munisipaliteite.
5: Bly die enormiteit van die gevolge van die ANC wanbestuur en korrupsie en die bedrae ter sprake skokkend. Die feit dat 145 miljard oor die afgelope 5 jaar onreëlmatig bestee is of deur korrupsie geplunder is, maak dit des meer skokkend. Hierdie kultuur van wetteloosheid en korrupsie wat die munisipaliteite heers, is ook deur die OG beklemtoon.
3: Die Madlanga-kommissie het bevestig dat die omstrede Noordwes-sakeman Suleiman Karim nie soos geskeduleer vandag voor die kommissie sal verskyn nie. Dit is weens swak gesondheid. Voor die maand is hy medies ongeskik om te getuig, wat daartoe gelei het dat sy verskyning herskeduleer is. Karim is na bewering in april in die hospitaal opgeneem nadat hy 'n hartaanval gehad het. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels sê ten spyte van hierdie verwikkeling sal hulle werk steeds voortgaan.
6: We will deal with the matter of Mr. Karim's scheduled appearance as the first order of business. And then the commission has another witness scheduled. But the commission is continuing with its work.
3: Die Weskaapse regering in vennootskap met Go George, 'n werksoekerreis reis-kuponprogram in George van stapel gestuur, wat daarop gemik is om werklose inwoners te help om toegang tot werksgeleenthede te verkry. Die initiatief bied gratis busvervoer vir mense wat onderhoude bywoon, CV's indien en werk soek. Die program wat sedert 2024 reeds meer as 24.000 mense in Kaapstad gehelp het, is bedoel om vervoerhindernisse te verwyder en toegang tot werksgeleenthede vir werklose inwoners in die gebied te verbeter. Frankryk het sy eerste Ebola-geval bevestig wat gekoppel word aan die uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Congo. 'N Dokter wat van die humanitaire sending in die DRK teruggekeer het, het positief getoets vir die virus. Frankryk se ministerie van gesondheid sê die pasiënt is in afsondering en in 'n bestendige toestand. Owerhede spoor die pasiënt se kontakte op wat vir 21 dae afgesonder sal word. Die ministerie sê die risiko vir die bevolking is baie laag en 'n toegewyde moniteringstelsel is opgestel vir hulpwerkers wat uit die DRK terugkeer. In jou cricketnuus, die Protea vroue speel vanaand teen Nederland in 'n T20 wêreldbeker groepwedstryd in Bristol, Engeland en is steeds op koers vir 'n plek in die halfeindronde. Suid-Afrika het vinnig reggekom na die nederlaag teen Australië en het opgevolg met oorwinnings oor Pakistan en Indië. Die vroue speel hulle laaste groepwedstryd teen Bangladesh. Die Proteas is tans derde in die groep na Australië en Indië, maar Indië moet nog teen 'n sterk span van Australië speel. Slegs op top 2 spanne in elke groep dring deur na die halfeindronde. Dan kyk ons na jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,820. Die prys van goud is $3,999, 18 cent per fyn ons, met Brent olie op $72.89 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur, met nuusflitse om 6:30.
2: Luister FM weer.
3: Ons kyk nou jou temperature vir donderdag die 25ste Junie. Jou temperature lyk soos volg: Plettenberg Baai 13-19, Gramstad 12-20, Mtata 10-24, Queenstown 7-22, Graaf-Reinet 7-19, Craddock 9-20, Port St. John's is op 14-22, Bishu is op 11-22, Oos-London 13-23, Jeffreys Baai, goeiemôre, 15-20 by julle, Uitenhagen Dispatch 11 met 'n maksimum van 20, en Port Elisabeth hier in die baai 10 met 'n maksimum van 19 grade. Hulle sê dit gaan lichtelik bewolk wees vandag met donderstorms. Daar was juist 'n paar blitse gewees vanoggend op pad in en hulle sê geïsoleerde reën ook vir vandag. Die wind is noord na noordoostelik en gaan later ook noord draai. 10-19 hierso in die baai. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Elkoue Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: lekkerste voor jou alleen. Eindelijk nogal bij je.
1: Dis kwart oor 6, daai was 1925 Band en Kobus Alberts wat ons daar op die regte manier begin. Goeiemôre en welkom hier by die Grootpak Breakfast. Ek is Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend op die koelerige donderdagoggend. Op pad in het ek al die weerlig in die donder weer gesien en ek het so 'n bietjie geskrik, maar dit is op die weervoorspelling, so 'n bietjie donder weer en weerlig vandag. Iets wat ek nie mal is oor nie. Ek is nog so 'n klein bietjie van 'n bangbroek as dit kom by dit. Maar niet te min ons wat om dag op beslag. En vandaag is donderdag die 25ste juni. Ek kan nie geloof, ons is al hier op die einde van juni maand nie. Dit is verbaasend hoe vinnig dinge op die oomblik loop. Maar niet te min ons wat om dag vir dag. Of in hierdie geval week vir week. Weet julle geweer die 25ste juni tot die 1ste juli. Soos van vandag af tot volgende week woensdag. Is doofblinde bewustheidsweek. Die bevordering van die begrip en ondersteuning van diegene met dubbele sensoriese verlies bevorder insluiting, bemagtiging en gemeenskapsverbinding. Aangesien meer as 2% van die wêreldse bevolking beide doofheid en blindheid ervaar, is dit 'n unieke ervaring wat met 'n magt om uitdagings gepaard gaan om oor te kom. In die Verenigde State is ongeveer 10.000 jong mense onder die ouderdom van 22 as doofblind geïdentifiseer en nog 30.000 volwassenes leef met die dubbele sensoriese verlies. Ek dink dis iets wat ons nie gereeld oor praat nie en daar is soveel goed wat 'n mens kan fokus op vir hierdie. Daar is ook 'n nasionale gesinsvereniging vir doof en blindes, die Helen Keller Nasionale Sentrum vir Doofblinde Jeugdiges en Volwassenes, Nasionale Sentrum vir Doofblindheid en in die VK is daar SENS wat ook daarop gemik is. Ek dink baie keer is dit net nodig om 'n klein bietjie beter te verstaan. Sodra mens verstaan, dan maak alles meer sin. So dit is juist wat hierdie bewustheidsweek is wat vanaf vandag afskop tot die 1ste jullie verdoofblinde bewustheidsweek. Dis hierdie week is dit ook nasionale weerlig veiligheidsbewustheidsweek. Nou, juist omdat daar weerlig en donder weer is, het ek gedink ek sal hierdie noem. Dis in juni wat dit gevier word en dit volg belangrike gesprekke oor kragtige natuurverskynsels. Hierdie week is noodsaaklik omdat weerligstrale dodelik kan wees en elke jaar aansienlike beserings en sterftes kan veroorsaak. Verstaan julle hoekom ek bang is? Ten spyte van die potensiële gevare het weerlig dikwels niks in die aandag wat dit verdien in vergelyking met weerverwant te bedreigings nie. So dis nie so ernstig soos vloede en brande en sweer nie. Maar nie te min, dit is belangrik om te kyk daarna. Daar's 'n artistieke flair aan dit ook. Mens kan kreatief raak en 'n weerlig tema kunspreek hê of foto's neem terwyl al weerlig is. Dis nog lekker donker daar buite en jy sal die strale kan sien. Dis pragtig. Dis regtig pragtig. En ek dink ek waardeer weerlig meer as donder weer, want ek kan hom nie hoor nie, ek kan hom net sien. So dis die klank wat my bietjie bang maak, daai gegrom. Weet jy of dit is dit jou maag of is al weerlig daar buite? Dis ook vandag kleurtelevisiedag. Hou 'n TV of 'n fliek kyk marathon, vier die feit dat ons TV in kleur het. As mens gaan kyk na vroeë kleur era flieks van TV-episode is waar kleure sagter lyk en beligting meer neutraal is. Iets soos in die 20ste eeu waar dit helder geraak het en ateliekleure was meer gewaagde kleure gewees. So Beard se eerste kleurtelevisie demonstrasie was in 1829. Die Skotse uitvinder John Logie Baird gee die eerste openbare demonstrasie daarvan. In 1940 was alle elektroniese kleurtelevisies gedemonstreer. 1950 het FCC deur CBS se veldsekwensiële kleurstelsel begin. In 1953 het die kleurstelsel goedgekeur vir internasionaal. So dit later eers by ons uitgekom, ek wil sê so laat 60s, en hulle het gesê gereelde kleurtelevisie het in die VK ook begin in die laat 60. So is 'n interessante ene, kleurtelevisie. En is snaaks ons nou kleurtelevisie het, maar toch hou ek van 'n wit en swart fliek, né? Elke nou en dan moet ek een gaan kyk. Dan is dit ook vandag wêreldwye Beatles-dag. Daar sê, ons moet, laasweek was Volkswagen Beatles-dag, vandag is Beatles die band. Sit jou gunsteling Beatles-plaat op en eer die Britse wêreldwye verskynsel wat gesing het van musiek wat vir altyd verander het, hoe mense na musikante as ook die invloed van musiek gekyk het. Is interessant die ene, as julle nie geweet het nie, John Lennon het die Quarrymen gevorm in 1956 en in 1960 is die Beatles eers saam. Eerste keer in Liverpool opgetree, Lennon se groep het ontwikkel en hulle het, terwyl hulle resensie in Hamburg en optrees in Liverpool gehad, was al kern vennootskap tussen John Lennon, Paul McCartney en George Harrison gesmee. Van daaraf later het hulle natuurlik verander en ook 'n hele paar treffers gehad. Ek meen, Abbey Road Kruising is 'n erfenisbeskerming. Ek weet nie of julle dit weet nie. Maar nie te min, hulle sê, sit jou gunsteling Beatles liedjie aan, hierdie is een van my gunsteling. Happy Beatles dag, julle. Dis donderdag, dis 21 minute na 6. Goeiemôre.

0: FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, Julius Malema beplan 'n mosie teen die speaker van die nasionale vergadering. MISA versoek sy lede om nie by die March and March betoging aan te sluit nie en die Stadebond spele 'n sterk span van SA's gekies vir die Glasgow spele. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou weer vir vandag. Dit is die 25ste Junie en dit lyk soos volg. Plettenberg Baai 13, 19, Gramstad 12, 20, Mthatha 10, 24, Queenstown 7, 22, Graafrenet 7, 19. Kraddock is op 9 met 'n maksimum van 20 grade, Port St. John's 14, 22, Bishu 11, 22, Oos-London 13, 22. Jeffreys Baai is op 15, 20, Uitenhagen Dispatch, goeiemôre, 11, 20, en Port Elizabeth is op 10 met 'n maksimum van 19 grade. Julle is ingeskakel met my Lise Marie hier op die Groot Park Breakfast. Dit is nou 6:30. Goeiemôre.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

23 minute voor 7. Is tyd om op te staan, tyd om aan die gang te raak, tyd om besig te raak. Tyd om ook te kyk na die verjaarsdag van die bekendes. Onthou julle kan julle sin so lank vir my deurstuur. Daai nommer is 082-333-367. Ons kyk na die internationale verjaarsdag en vandag is Benson Boone 24 jaar oud. Die sanger en sosiale media ster wat vooral bekend geword het vir sy komedie en sang video's wat hy op sy Benson Boone TikTok-rekening plaas. Hy het meer as 9 miljoen volgelinge op sy rekening verdien. Sy eerste enkelsnit Ghost Town het in 2021 alleen meer as 47 miljoen keer op Spotify gespeel. Baie interessant ook. Hy was ook deurgedring op die rondes van American Idol in 2021 met beoordelaars Katy Perry, Luke Bryan en Lionel Richie. En hy het 'n komiese TikTok video gemaak wat hy in Parys oor sy Europese toer geplaas het. Het meer as 293.000 harte ontvang. Absoluut fantasties. Wow. Kyk nou net, Benson Boone verjaar vandag. Dan is dit ook McKenna Grace se verjaarsdag. Sy is 20 jaar oud. Nou hierdie aktrise dink ek gaan nog groot gaan. Sy was in The Haunting of Hill House, I, Tonya, Crash and Bernstein en Captain Marvel, sowel as Long Run en Deadliest Gun. Ek dink hierdie is aktrise wat ons met dop hou. Ek dink sy gaan fenomenaal doen in haar loopbaan. McKenna Grace verjaar vandag. Dan is dit ook Busy Phillips se verjaarsdag, sy 47 jaar oud. Sy het in rolle gehad in reekse soos Dawson's Creek en Freaks and Geeks, sowel as Lori Keller gespeel in Cougar Town. En ek dink dis waar ek lief geraak het vir haar. Absoluut fantasties. Sy het as 'n regte Barbie pop in 'n speelgoedwinkel verskyn toe sy jonk was, julle het ooit geweet. Dis 'n interessante een. En sy het sommer James Franco Freaks and Geeks gehad, wat ook baie goed is. So gaan loer gerus Busy Phillips verjaar vandag. Dan sou dit ook George Michael se verjaarsdag gewees het. Gebore in 1963 in Londen, Engeland. Oorlede op die 25ste Desember, Kersdag in 2016, op die ouderdom van 53. En die popsanger wat die band Wham! Gelei het, bekend vir liedjies soos Careless Whisper en Bad Boys, het ook 'n solo loopbaan gevolg en die treffer album Faith vrygestel, wat in 1989 'n Grammy-toekenning vir album van die jaar gewen het. Hy het in clubs en skole as 'n DJ in baie dorpe gespeel, as ook op die Londense ondergrondse straatmusikeer. Hy het in 2014 die solo album Symphonica, wat nommer 1 op die Verenigde Koninkryk se trefferlys gehaal het, uitgebring. Absoluut gek oor hom. Dit is vandag George Michael se verjaarsdag. Ek seker hy sing daar saam met die engele en dan moet ons 'n bietjie Wham ook deurtrek. Goeiemôre, dis 20 minute voor 7.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: 8 minute voor 7, daai natuurlik shotgun, Marnie van der Merwe en die piesang skille wat ons al deur trek. Is nou tyd vir julle verjaarsdag, hier is net eenetjie wat deurgekom het. Hy sê, goeiemôre julle, ek wil net vir 'n baie spesiale vrou, Lisa, my skat, baie geluk wens met jou 50ste verjaarsdag. En dis 'n voorreg om die laaste 30 verjaarsdae saam met jou te wees. Jy is baie kosbaar en weet net dat ek en die vier kinders is bitter baie lief vir jou. Kom met al sy liefde van Sean af. Lisa, baie geluk met jou 50ste verjaarsdag. Jy het 'n wonderlike naam. Ons Lisas moet saamstaan. Maar ek hoop jy het 'n absolute fantastiese 50ste verjaarsdag vandag en dat jy sommer uit jou sokkies uit bederf gaan word.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Julius Malema beplan om 'n mosie teen die speaker van die nasionale vergadering in te dien. Misa versoek sy lede om nie by die March and March betoging aan te sluit nie en in die Statebond spele, 'n sterk span van SA's gekies vir die Glasgow spele. Dit is nou net na 7, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die EFF-leier Julius Malema sê hulle gaan 'n mosie by die parlement indien en vra dat die nasionale vergadering se speaker Toko Didiza bedank uit haar oorsig rol in die ambtsklagkomitee. Dit volg nadat Didiza besluit het om nie president Cyril Ramaphosa se aansoek vir 'n interdik teen die ambtsklagprosedures teen te staan nie. Malema sê die speaker is verkeerd omdat sy nie die president se interdik teen staan nie en voeg by dat sy versuim om die parlement te beskerm.
3: This matter that has got to do with impeachment must be shifted to the office of the deputy speaker. Our speaker is highly conflicted, and that motion, we will sponsor it in parliament. Look, the speaker says, I'm not objecting, and then the impeachment committee is objecting, yet we come from the same parliament. Effectively, she has put parliament into disrepute.
2: Die moederbedryf personeelvereniging sê hy ondersteun nie onwettige optrede, geweld of burgerlike wetstoepassing nie, maar erken openbare frustrasie oor werkloosheid, misdaad en grensbestuur is verstaanbaar. Die vakbond het sy lede versoek om nie by die March and March betogings op die 30ste Junie aan te sluit nie. Pakamila Gluba Majola van die vereniging sê die betogings word nie deur die arbeidswetsomgewing beskerm nie en kan tot dissiplinêre stappe lei wat ontslag insluit.
4: We call on our members to act responsibly and peacefully, to obey the rule of law and to uphold the fundamental principles of human rights. MISA recognizes that the frustrations driving these protests are rooted in real challenges. Government has not played a meaningful role in creating jobs or making communities safer, and citizens are justified in demanding accountability.
2: Die insluit vir rasseverhoudings sê Suid-Afrika se mynbousektor funksioneer ver onder sy potensiaal en benodig dringende hervorming om sy bedrae tot die ekonomie te herstel. Volgens die instituut het mynbou se aandeel in die bruto binnelandse produk gedaal van 21% in 1980 tot ongeveer 7% met duisende werksgeleenthede wat as gevolg van dalende beleggings in eksplorasie verlore gegaan het. Terence Carrington van die instituut blameer die huidige regulatoriese mynbou raamwerk, insluitend lisensiering vertragings en eienaarskap vereistes wat beleggers vertroue versmaak. Die ouditeur-generaal Sakani Maluleke veroordeel die verslendige finansiële toestand in instortings van dienslewering, vervalle infrastruktuur en uiters swak gevolgbestuur in die Gautengse munisipaliteite. Uit die provinsie se 11 munisipaliteite het slegs Midvaal van Wesrand skoon audits ontvang. Johannesburg se audit het in 2024 en 2025 se boekjaar verswak van 'n ongekwalifiseerde auditmeting tot 'n gekwalifiseerde auditmeting. Dit volg nadat die metro versuim het om betekenisvolle foute te maak, reg te maak, wat tydens die auditproses geïdentifiseer is. Maluleke sê Johannesburg het dringend ingryping nodig van die oorsigstrukture asook die uitvoerende gesag. In jou Stadebond spele, Suid-Afrika se Sportkonfederasie en Olimpiese Komitee het 'n sterk span atlete aangekondig om die land by die Stadebond spele in Glasgow te verteenwoordig. Die atlete sal meeding in die atletiek, swem, boks, gimnastiek, para-atletiek, netbal, judo, rolbal, gewigoptel, fietsry en rolstoel basketbal. Atlete soos Chad Leclou, Akani Simbane, Caitlin Roosland, Bridget Carlitz, Erin Gallagher en Prudence Sekudisa sal deelneem. Die Statebonde spele vind van die 23ste Julie tot die 2 Augustus in Skotland plaas. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.80 teen die euro, R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,774. Die prys van goud is $3,997.78 per fyn ons, met Brent ru olie op $72.93 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30. Kom ons kyk die laaste keer na vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Jou temperature vir vandag lyk soos volg: Plettenberg Baai 13, 19, Gramstad 12, 20, Mtatas op 10, 24, Queenstown 7, 22, Graaf-Reinet 7, 19, Kraddock is op 9 met maximum van 20 grade, Port St. John's 14, 22, Bishu 11, 22, Oos-London, Kgompo 13, 23, Jeffreys Baai is op 15, 20 vir vandag, Uitenhage en Dispatch 11, 20 en Port Elizabeth in die Baai is 10, met een maximum van 19 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
5: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Willem Botha met 2010. Ons raak bietjie nostalgies. Dit is terugdink donderdag. Waar was jy in 2010 gewees? Ek probeer dink wat het ek gedoen. Ek het in 2004 het ek matrikuleer en ek het in 2008 het ek gradueer by die universiteit. So in 2010 dink ek het ek begin by my eerste offisiële werk wat ek toe by was vir 11 jaar. Ek dink dis omtrent, ja, het klink vir my reg. Ja, ek dink ek het in 2008 al begin. So ek was vir 11 jaar daar gewees. In 2010 was ek juist daar gewees waar ek baie geleer het by my bestuurder op daai stadium, Joy Vosloo. Sy was een van my gunsteling mense gewees om mee te werk. Ek baie by haar geleer en baie van my goed wat ek nou nog doen is soos sy. En die beste ding van Joy en haar man Etienne is dat hulle net so groot Melktertkommissie fans is soos ek. Waar was jy in 2010 gewees? Stuur 'n bietjie vir my 'n WhatsApp deur op die WhatsApp lyn 0823333667. Ek wil weet, waar was jy in 2010 gewees? Ons dink bietjie terug aan 2010. Maar dit is nou 7:15. Goeiemôre, jy is ingeskakel met my Lise Marie hier op die Grootpark Breakfast. Dis nou tyd vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Onthou, jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Nou, ons begin met hierdie ene, bevalle behaal geskiedkundige oorwinning in die wêreld. Beker. Suid-Afrika se hoofafrigter, Hugo Broos, het gesê dit is moeilik om sy span se prestasie in woorde te beskryf. Ons is bitter trots ook. Julle, ek moet sê, hulle het baie goed gedoen. So Suid-Afrika het Suid-Korea met 1-0 geklop om vir die eerste keer in sy geskiedenis die uitklopronde van die Wêreldbeker sokkertoernooi te haal. Bafana wat weer die eerste keer in die Wêreldbeker toernooi speel sedert Suid-Afrika dit in 2010 aangebied het. Kyk, ons weet waar hulle was in 2010. Is wyd afgeskryf na sy 2-0 verlies in Mexico in die toernooi se openingswedstryd, maar hulle het fantasties gedoen. Hulle het toe 1-1 elk teen Tsjechië gespeel wat baie goed was. En hulle sê so, Tapelo Maseko het baie vinnig een van my gunsteling spelers geraak, het die 62 minuut 'n doel aangeteken om Bafana se plek in die uitklopronde te bespreek. Dis absoluut fantasties. Ek weet nie of julle die sokker kyk nie. Ek doen eintlik en dit is so lekker om te kyk. Ek geniet dit vreeslik. Ek het hierdie neiging in my en dit kom van die kantlyn klets af dat ek elke nou en dan wil sê, tackle hom! Maar hulle mag jy dit doen nie. Ek het dit gegoogel, hulle mag jy. Maar nie te min. Dis 'n geel of rooi kaart daai. Maar ek is baie trots. En Tabelo Maseko wat in die 62ste minuut daai doel aangeteken het, wel gedaan. Ek sien uit om Bafana in hierdie uitspeelrondes te sien. Heel Lewis, ons Suid-Afrikaners, ons is beter as dit. Indien mense ons land onwettig binnekom, moet die wet toegepas word. Maar dit moet toegepas word met volle wete dat ons dit met menslikheid doen, sê die kolonel Lewis nie. Aanloop tot volgende week se teen immigrante betoging die March in March. So, dit is 'n groot een en ek is baie bekommerd oor wat gaan gebeur. Ek natuurlik, ons sal veilig wees en ek glo die gereg gaan geskied en dat almal se lewens veilig gaan wees. Of jy nou van Suid-Afrika is en of jy probeer terug gaan na waar ook al jy vandaan afkom. Ons veiligheid is 'n belangrike een en menslikheid. Menslikheid is 'n belangrike een. Hulle sê die olieprys eerste keer sedert die olie onder $75. Die prys van Brent 3 olie het woensdagmiddag vir die eerste keer sedert die uitbreek van die oorlog tussen die VS en Iran onder $75 per vat verhandel. Daar's sy. Steven, het jy gehoor? Die Brent 3 olie het gedaal. Steven vra my gereeld oor die Brent 3 olie nou deesdae, asof ek moet weet, maar ek weet wat ek lees dit elke oggend. Maar dit is interessant. Een en hopelik beteken dit die petrolprys gaan afgaan. Julle, wat was die petrolprys in 2010 gewees. Ek weet nie, kan nie onthou nie. Verder af is daar lof vir die gemeenskap wat 96 stappers uit die Visrivier Canyon gered het. Dit was vir die 96 stappers wat oor die naweek in die Visrivier Canyon in Namibia vasgekeer was, 'n stryd teen tyd toe die bekende canyon begin vloed het. Nou, ek het gister hierdie artikel gelees en ek dink dit is 'n skrikwekkende ervaring om te weet dat jy sukkel nogals in daai tyd om te weet, gaan jy uitkom, gaan jy veilig wees, gaan iemand weet waar jy is, sowel genaamd aan almal wat deel was van daai proses. ek is baie opgewonde oor die goedheid wat in die nuus steeds daar is. Ek voel ons het lekker opwindende stories Sissel. En ek sê, ek dink Steven sê $72 was het geweest in 2010. Maar nie te min. Ek, ons praat so'n bietjie oor 2010. Waar was jy in 2010 geweest? Ons het Willem Botha se liedjie 2010 gespeel, so ek wil baie graag weet, waar was jy geweest, nê? My ma sê 2010 was die sokker wêreldbeker hier Sonny Baai geweest en ek het soveel internasionale uitrustings gestik vir kinders wat daarbij betrokke was. Ek onthou dit nog, my ma het omtrent vir elke liewe land iets gestik vir kinders wat betrokke was by dit, wat absoluut wonderlik was. Sanja Rademeyer sê, ek was in 2010 in PE bezig met behandeling vir leukemia. Nou in 2026, baie dankie om steeds in remissie te wees. Amen! Sanja Rademeyer, wel gedaan. Dit is wonderlik. Ek is baie, baie blij daaroor. Hulle sê, so baie dankie dat iemand het gaan opsoek het. Heinz sê, in 2010 was die petrolprys in Suid-Afrika tussen R6.73 en R8.45 per liter, afhangende van wat se graad petrol jy gevat het. Goeiste, het is nogal sy erge ene, nee? O, Steven sê die Brent is $72 op die oomblik. Wow, nee, erg. Ek sê dat die Johanna had ook vir my deurgestuur wat die petrolprys was daai tyd. Ek kry so 'n sweibrand as ek daaraan dink. O, jene. Ek sê nie so F van Royen sê, in 2010 was ek in graad 3 gewees. Wow, ek het in standaard 2 gewees. Genade, oké. Okay. Het is lang terug. 2010, jylle, as jylle daaraan dink, was 16 jaar terug gewees, nee? 16 jaar terug. Dit is nog interessant. Doopie sê, ek was nog in die Weermag in Pretoria gewees in 2010. Kyk nou net, een lekker terugding donderdag, nee, om te weet waar jy was in 2010. Ek kan amper nie eens onthou nie. Ek is seker ek was by Ink & Print, hulle bestaan nie meer nie, maar dit is wonderlik gewees. Andrie sê, ek was daai tyd in Ermelo gekontrakteer vir Eskom toe alles nog reg was. Ai jene, okay. Dis een lekker in Ermelo. Weet jy, Ermelo is ook een dorpie wat ek baie graag doen. Gaan dus donderdag in Ermelo vandag jylle. Jy weet jylle dit, morgen is het vrijdag daar. Ermelo is een plek wat ek nog altyd na toe wil gegaan het, want Tisselblom het een liekie oor hulle geskryf. En ek wil nie baie graag soen te gaan. Petrie Oosthuizen sê, in 2010 het sy na man getrou. Ai, dis interessant die ene, nie. Ein sê, in 2010 was ek in die Kaap en het gewerk vir, as een consultant. Daar is sy baie interessant. Heather sê, in 2010 het ek die sokker wêreldbeker wedstrijd gekry, iso in die baai, tussen Griekenland en Korea. O, dit moes interessant gewees. Wie het gewen? Kan jy onthou wie gewen het in daai ene? Dis interessant hier, ne? Ek het nie eers bedoel dat 2010 die sokker was nie, maar het nou toevallig so mooi uitgewerk. Kyk nou net, Marula Media luister vir my, ne? Waar was jy in 2010? Dis terug, dink donderdag. Ek dink is interessant hier. Veronica van Dijk sê, in 2010 was ek swanger met my seun gewees. Dis nou een lekkie ene, ne? Dan sê, Pieter Becker sê, ek was in PE gewees en ek is nog steeds hier so. Dan sê, ons is blij, jy is hier so lekker P-man vibes daar wat ons deertrek. Kom, ons gaan so paar treffers aan sy tyd vir die triple L. Ek dink ek gaan om 4 liedjies ingooi vandag, want omdat ek kan. Nee, net so. Bietjie Valiant Smart en Beeskraal wat ons so nostalgies maak en dan is het tyd vir die triple L.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Meister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus sê die uur, Bafana bereik die wêreldbeker uitklopfase vir die eerste keer. Cornel Lewis doen 'n beroep op kalmte te midde van spanning oor onwettige migrasie en duisende ongevalle word gevrees nadat opeenvolgende aardbewings in Venezuela getref word. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin. Dit beteken is nou 7:30 en tyd vir daai ding wat ons noem is die Triple L. Terwyl dit anders wil ek hê vir my boodskap stuur op die WhatsApp line. Ek wil weet, waar was jy in 2010? Dis 20. Ons begin weer, haal asem, nee, hoesa. In 2010, waar was jy gewees? Dis terugdink donderdag vandag. En natuurlik met die sokkerwêreld beker wat aan is. En natuurlik het vroeger Willem Botha se 2010 gespeel. Ek wil weet, waar was jy in 2010 gewees? Ek sien Estelle Dumas sê, in 2010 het sy nog in Durban gebly. So kyk net, nee, soveel dinge verander. 16 jaar terug gewees was 2010. Julle 16 jaar. 16 jaar terug het ons gewakka wakka. Nee? Kan jy onthou julle dit? Ons het al daai dans geken, nee. Het was een lekker een geweest, een Shakira ene geweest. En dit natuurlijk die eerste liekie en vandag is de Triple L. Stuur vir my WhatsApp, dear, ek wil weet, waar was jy geweest in 2010? Je Triple L vandag 4 lekker liekies om jou in die gang te kry.
0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: Dit is jou triple L vir die terugdink donderdag. Wakefield se Sexy Eyes, Dirk van der Westhuizen met Sexy vir my. En omdat ons op 'n sexy trein was, Gerard Steyn se Saterdag aan Sexy Jeans. Ons het hom afgeskop met Shakira se Waka Waka, want ons praat bietjie 2010. Waar was jy in 2010 gewees? Ek wil bietjie weet. Stuur vir my 'n WhatsApp deur, ons kyk terug na 2010. Natuurlik die Sokker Wêreldbeker was aan gewees, is nou tans weer aan en ons baie trots op Bafana Bafana wat na die uitspel rond is deur gegaan het. Voordat ons na dit toe gaan, is daar wel so 'n bietjie verkeersnuus, so kom ons werk deur dit.
1: Luister FM verkeer.
0: Baie dankie aan Harkie vir hierdie boodskap.
2: Goeiemôre, daar's 'n ongeluk op die N2 net na Stanford Road op pad Cotswold.
0: Wees asseblief versigtig op daai pad. Ek weet ons ook 'n bus vir daar afgebreek is in dieselfde area. So wees net versigtig. En dan net Sakkie vir ons hierdie ene deur gestuur.
3: Môre luister FM luisteraar, Sakkie hierso. Daar is 'n trok wat gaan staan het op die ou skougronde off-ramp soos jy op die snelweg is en jy moet links draai om na die skougronde se kant toe te gaan rigting Sydenham. Is daar 'n trok op die brug wat stil staan. Verkeersbeamptes op die toneel, hulle het die afrit afgeskort, so jy kan nie daar afdraai nie. Wees asseblief versigtig.
4: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
5: Ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
6: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
7: Man, Speedico is die beste.
6: Wel, dan het dit. Speedico.
8: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
9: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: Dit is so 13 minuut voor, is amper tyd vir julle verjaarsdag boodskappe, maar eers gesels ons 2010. Ek sien Carol sê, ek het getrek na die Noord-Kaap, na Hartswater en teruggekom in PE in 2023. Nou Hartswater is 'n pragtige plekkie. Ons het 'n sagte plek waar Hartswater ontwikkel nadat hulle so lieflik die Feel on Wheels span verwelkom het. En sê in 2010 het ek nog in Kraddock gebly. Ek was hierdie naweek in Kraddock gewees, wat 'n lieflike plekkie. Ek het so baie interessanthede daar gevind. En dan hierdie ene sê, ek moet net

0: sien wie dit is. Ek dink is Maria. Maria sê, in 2010 het ek nog gewerk in die provinsiale hospitaal. Kyk nou net 16 jaar terug, nee, dis interessant. Lizzie het ons hierdie ene deurgestuur.
1: Goeiemôre julle Lise Luister FM luisteraars. 2010, die September maand, was ek met kraamverlof gewees. My seun Justin is die 6de September gebore. So ek gaan vir jou sê, dit was 'n belewenis vir my gewees. Ek het naby die stadium gebly. As hulle elke keer 'n wedstryd gespeel het by die stadium, kyk, so hy mense al verbygekom het met hulle vuvuzelas, die Nederlanders en almal, het ek sommer op die balkon gestaan en saam met hulle geskree. So dit was omtrent, dit was regtig 'n belewenis gewees 2010 in September maand. So ja, dit is waar ek was 2010. Dankie julle, mag julle almal 'n geseënde dag hê op hierdie reënerige dag. En ja, warm bly. Dankie, dis van Lizzie.
0: Baie dankie Lizzie vir daai boodskap, dis nou interessant. En nou wil ek weet, hoe is jou seun nou met geraas? Want om 'n pasgebore babatjie daar met al daai vuvuzelas te hê, joh, dit kan nog 'n storie wees. Maar baie dankie vir die deel daarvan. Ek sien hierdie ene sê, ek wil net gou kyk van wie af dit is. Dit is van Charlene af. Charlene sê, die beste 2010. My lewe het so mooi verander. In die Kaap was, het ek gebly om te kuier en nooit gedink dat ek ons 'n rukkie daarna in die Kaap sou gaan bly het nie. Daardie jaar het God my seun met baie liefde geseën. Verandering is nie maklik nie, maar dis hoe jy dit aanvat as God nommer 1 is. En tot vandag toe is ons gebles. Amen. Ek hou daarvan. Dis absoluut pragtig. Dis wonderlik. Wonderlik om te hoor. Dan het hierdie ene deurgekom met sê, goeiemôre, in 2010 het ek in PE gebly en ek bly nou in dispatch. Dankie, baie liefde van Eben af, Loufie se pa. Nou kyk nou oom Louf is ook in die huisie. So dankie oom Eben vir daai boodskap. Absoluut interessant om te weet wat almal gedoen het in 2010. En oom Eben, dan moet ek nou maar, want ons is almal, van 2010 af het ons Disco Damage, nee, en omdat oom Loufie se pa is, moet ons mos nou.

0: minute voor aangestuurd via de boodskapies. Hierin sê ek van net vir my kleindogter Mia Botha sê, hi Mia Meis, happy birthday. Vir jou, jy is 6 jaar oud vandag, baie liefde van oma, opa, tannie Jenny, moem Chris en Daniel. Baie, baie geluk Mia Meis met jou 6de verjaarsdag, ons hoop jy het 'n wonderlike dag. Hierin sê, goeiemôre, ek wil net graag vir my oudste broer Dani Adams gelukwens met sy verjaarsdag. Mag jy 'n geseënde dag hê, mag God jou seën, Bianca Olivier, veels geluk met die klein kind, mag God julle bewaar en het kom van Rona en Fonny af. Hierdie ene sê verjaarsdag boodskap, baie geluk vir Elise Momberg met jou nuwe lewensjaar. Mag dit 'n ongelooflike jaar vir jou wees en alles wat jy aanpak en bly die spontane, ongelooflike mens wat jy vir ons allemaal is. Ons is baie lief vir jou in ons lewe. Baie liefde van Meinard, Divan en Arno as ook jou ander familie en vriende af. Baie geluk aan allemaal wat vandag verjaar. Ek hoop julle het 'n absolute wonderlike dag, dat julle geseend is en dat julle hierdie lewensjaar aanpak met alles in jou.
1: Ons was vlamme

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Bafana bereik die wereldbeker uitklopfase vir die eerste keer. Kolonel Lewis doen 'n beroep op kalmte te midde van spanning oor onwettige migrasie en duisende ongevalle word gevrees nadat op 'n volgende aardbewegings Venezuela tref. Dit is net na 8. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. En jou sokker Bafana die wereldbeker geskiedenis gemaak toe hulle die laaste 32 gehaal het na 'n 1-0 sege oor Suid-Korea in Mexico. Tabelo Maseko se doel in die 63ste minuut was genoeg om Suid-Afrika tweede in die groep A te laat eindig na die gasheer Mexico en outomaties vir die uitklopfase te kwalifiseer. Suid-Afrika moes hierdie wedstryd wen want hulle het hulle openingswedstryd teen Mexico met 2-0 verloor en gelyk op met elkeen teen geëindig. Bafana kon nie in 1998, 2000 en gasheer 2010 verder as die groepfase vorder nie. Die DA-leier Gordon Hill-Lewis vra kalmte te midde van toenemende spanning oor onwettige migrasie. Hy sê die publiek se frustrasie moenie verander in haat, gepepelreg of geweld nie. Dit kom in aanklop tot die volgende week se beplande massabetoging teen onwettige migrasie. Hill-Lewis sê Suid-Afrikaners moenie toegelaat word dat sekere politici of mense wat reg in hulle eie hande neem, die probleme wat deur 'n mislukte ekonomie veroorsaak word, gebruik om buitelandse sondebokke te maak en geweld teen hulle aan te hits vir hulle.
3: If people have come to our country illegally, the law must be applied, but it must be applied with the full knowledge that we are dealing with human beings. So we must condemn those who speak words they know may cost lives, but speak them anyway. To act with such lack of concern exposes a gaping hole in their souls where their humanity should be.
2: In hierdie verband het die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad gesê hy verwerp oproepe om op die 30ste Junie vervoer op te skort of paaie te versper, maar erken landsburgers se grondwetlike reg om teen onwettige immigrante op te toog. Dit kom te midde van die teen-immigrasie organiseerders se planne om die strate in te vaar om teen ongedokumenteerde migrante in die land te betoog. SANTAKU-president Abnard Tsebe sê hulle bestuurders en lede het die versekering gegee dat hulle komende Dinsdag sal werk en nie aan betoging sal deelneem nie.
4: The council concern is therefore not with the exercise of constitutional rights. Rather, our concern is with any action that may result in unlawful conduct, interfere with transport operations, disrupt economic activity or trample on the rights of millions of South Africans who will continue to require transportation services during any protest action.
2: Twee kragtige aardbewings van 7,2 en 7,5 het Venezuela se hoofstad Caracas binne enkele sekondes na mekaar getref en geboue laat ineenstort. Noodwerkers probeer mense uit die pyn en beskadigde geboue red en waarsku inwoners om hulle huise te verlaat en buite te wag weens moontlike naskokke. Die regering het regstreekse gasverbindings na sekere geboue as voorsorgmaatre afgesny terwyl owerhede die beskadigde strukture moet ondersoek. Amerika se geologiese opnamesentrum sê groot ongevalle syfers en omvattende skade is moontlik met 'n 44% moontlikheid van meer as 10.000 sterftes. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,739. Die prys van goud is $3,973.62 per fyn ons, met Brent olie op $72.75 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne. Jy het die wedstryde gekyk, jy het die spanne gevolg, wedry is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie. Moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board geconfiskeer word. Voor jy begin wed, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za voor jy wed. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.

0: Het staat om jouw kalender te merken. Astro Pine Sport Elizabeth is 1 jaar oud. Kom sluit aan bij ons op zaterdag 27 juni in Willowstraat Winkelcentrum. Op je hoek van Circular Rylaan in Willowstraat Fairview vanaf 8:00 tot 12:00. Merk jouw kalender voor jullie belangrijke datum en kom geniet al die speciale aanbiedings in ons winkel. En met enige aankopen krijg je gratis boerierol en springmilies. Astro Pines, ons specialiseer in kleur, kwaliteit en waarde voor jouw geld. En bied vir jou besigheid sowel as vir jou huis. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister Lori. Nou terwyl jy die 27ste Junie wat hierdie Saterdag is merk vir Astro Pines se viering, merk somme ook die 11de Julie by Dispatch Street Club waar die Feel on Wheels span 'n 12-ure fietsryrit gaan aandurf om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Van 7:00 af gaan die Feel on Wheels span ry en van 8:00 af kan jy saamry teen slegs R2 'n ronde. Kan jy jou familie en jou vriende selfs jou skoonmaak om saamtrap. En natuurlik kan jy ook R2 per ronde borg vir die Feel on Wheels span. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker naye kos, fiksheid demonstrasies en soveel meer. As ook 'n stykaand vanaf 7:00. Jy kan jou sappe gestyk sommer nou al bespreek op hulle WhatsApp en dit kan jy vind op hulle Facebook blad. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie gaan help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6:00 die oggend. Vir meer inligting gaan loer gerus daar op Feel on Wheels se Facebook blad.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou hoofnuus hierdie uur, Karim sal nie voor die Madlanga-kommissie verskyn nie. Batebeslagleggingseenheid verkry bevel teen eiendom wat met Parlementstropery verbind word en Europese lande teken rekordtemperature aan. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
2: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.
3: Come on, come on, come on!
4: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
5: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

Toe kry ek kinders, toe moes ek huis onderhou sou. Ek het die jeugd daar gehad, my kinders is nou groot en my man het die een saakie. Nou soek ek vir een jong job, van die ou oomens kan niks maak. Ek soek een...

skabra, sou ek dit sing. En jy vraag my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreen in die ochtend, kleef jy aan my.

0: Luister FM.
1: Astropijn TB gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom keier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astropijn spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropijn TB gaan kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
2: Astro Paint. Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getraind.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis nou 9 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Suleiman Karim sal nie voor die Madlanga kommissie verskyn nie. Batebeslagleggingseenheid verkry bevel teen eiendom wat met 'n perlemoenstropery verbind word en dan kriketnuus. Engeland bespreek halfeind ronde plek. Die omstrede sakeman Suleiman Karim sal môre nie meer voor die Madlanga kommissie verskyn nie, nadat hy beweer het dat hy in swak gesondheid verkeer. Karim se regspan het die kommissie in kennis gestel dat hy tans ongesond is. Hy is in April in die hospitaal opgeneem nadat hy hartaanval by 'n gimnasium gehad het en is sedertdien medies ongeskik verklaar om te getuig. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels sê die kommissie sal Karim se beweringe van swak gesondheid oorweeg wanneer die verrigting hervat word. Die batebeslagleggingseenheid in die Oos-Kaap het 'n verbeerdverklaringsbevel verkry teen 'n eiendom wat verbind word met 'n beweerde meesterbrein van perlemoenstropery. Die bevel is van betrekking op 'n huis in Oos-Londen wat ongeveer R560.000 werd is. Die beweerde meesterbrein Nono Manzelli het die huis in 2019 gekoop nadat hy vals werkdokumente ingedien het om 'n banklening te bekom. Hy is tans in aanhouding en staar strafregtelike verhoor in die gesig vir haar rol in die vernietiging van natuurlike hulpbronne in die provinsie. 'n Woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Luxolo Tjali, sê die huis sal nou verkoop word met die opbrengs wat in verwagting aan die bank terugbesorg sal word. Fidelity Service Group sê dat hulle helikopters, hommeltuie, vlieëniers en gespesialiseerde spanne op bystand geplaas het voor beplande teen immigrasieprotesoptogte komende Dinsdag. Betogers het 30 Junie vasgestel as die datum waarop hulle wil hê dat die ongedokumenteerde buitelandse burgers Suid-Afrika moet verlaat. Fidelity se nasionale gesamentlike operasiesentrum werk nou saam met owerhede om ontwikkelings landwyd te monitor en voor te berei vir enige onderwerp. Die maatskappy se potensiële brandpunte sluit vervoerroetes, dorpsentrum, sakekerns, munisipale kantore en buitelandse besighede in. Fidelity sê dat hulle steeds met hulle intelligensienetwerke en operasionele vennote skakel om geverifieerde inligting rakende die protesoptrede in te samel. Die portefeulje komitee vir hoër onderwys en opleiding sê sommige van Suid-Afrika se openbare universiteite maak te veel staat op buitelandse akademici. Die komitee het bevind dat sommige instellings steeds 'n onevenredige hoë aantal buitelandse akademici op senior vlakke in diens neem. Dit ondanks beduidende regeringsbelegging in die ontwikkeling van plaaslike akademiese talent oor die afgelope dekades. Die komitee sê die aantal buitelandse nasionale professore kry die kombineerde aantal Afrika kleerling en Indiese professore. Dit glo dat die land meer moet doen om geleenthede te skep wat Suid-Afrikaanse akademici in staat stel om die professorsvlak te bereik. Sportnuus. Danny Wyatt Hodge het met 65 lopies bo aan die kolforde geskyn toe Engeland 186-7 aangeteken het en oortuig in oorwinning van 38 lopies oor die West-Indiese eilande by Lords in die vroue T20 wêreldbeker behaal het. Heather Knight het 43 lopies bygevoeg terwyl Chanel Henry se onoorwonde 51 lopies die West-Indiese eilande gehelp het om 148-5 te bereik. Hoewel hulle nooit die teken van 187 ernstig uitgedaag het nie. En dan 'n ernstige hittegolf oor Wes-Europa het rekordtemperature in Frankryk, die Verenigde Koninkryk en Spanje veroorsaak. Frankryk het sy warmste dag sedert 'n rekordhouding in 1947 beleef, terwyl die Verenigde Koninkryk sy warmste Juniedag nog aangeteken het met temperature van 36,1 grade Celsius. Spanje het ook sy hoogste gemiddelde Junietemperatuur sedert 1950 gerapporteer. Kennis Europa is die vasteland wat die vinnigste opwarm met klimaatsverandering wat bydra tot meer gereelde en intense hittegolwe. Dan jou rand verhandel nou teen R16.54 teen die dollar, R18.80 teen die euro, R21.80 teen die pond. Bitcoin is op $60,848. Die prijs van goud is $3,987.92 per fyn ons en 'n vat Brent olie is mooi op $72.93 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is dan terug om 10.
3: Ons ken mekaar al lang, al soos die palm van ons handen, goeie en die slechte kante.

Ja, dis hartlike goeiemôre op 'n reënerige donderdag 25 Junie 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, solo gevlieg op die Groot Bek Breakfast van môre, selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB, Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos het die woord van die Here. By 9:30 wat maak nuus ook jou boodskap en 20 voor 10 local is lekker. Tussen deur die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot en ons gaan hy sê good morning. Goeiemôre Kenny Loggins, Footloose.

0: That's right, Footloose, Kenny Loggins, lekker om jou te begin op hierdie donderdag. 13 minuut oor 9, ons kyk na jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Jou minimum en jou maximum temperatuur op hierdie donderdag gelyk so Plettenberg Baai 13-19, Grahamstad 12-20, Mthatha 10-24, Queenstown 7-22, Graafrenet op 7-19, Craddock 9-20, Port St. John's 14-22, Bishu 11-22, Oos-London 13-23, Port Elizabeth op 10-19, gaan ons na Jeffreys Baai toe 15-20, uit die nagte spets, goeiemôre julle, 11-20, grade. So jou weer is bewolk met kans vir donderbuie en reën en jou wind is vars noordoostelik en draai noordelik met tye. As ons aan na jou windspoed gaan en ons kyk bietjie wat hy maak dan vandag, vanoggend vroeg 'n bietjie al gewaai met die donderbuie, maar jou windspoed se 20 tot 23 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Baie baie dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 van steen ons vriende by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Molpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: vir jou.
1: Ah, enige vrou sal 'n paar diamantjies wil hê, hoekom dan nou nie? So sê die man homself, en dis nou Gerard Stein. Jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskappe, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou die naweek, hy nuwe geboorte in die familie, en selfs jou medelye. Stuur dit op die WhatsApp nommer 082-333-667. Standaard data tariewe geld, en as jy klankgreep, sê nou nie langer as 30 sekondes nie. Is daai tyd van die oggend tyd vir jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here saam pastor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg.
2: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ons is mos hierdie week reeds besig met 'n reeks. Hoe kan ek my geestelike lewe sterker maak? Wat kan ek doen? Ja, ek gaan Bybel lees en ek gaan bid en ek gaan kerk toe gaan, maar wat is daar wat ek nog kan doen en in plek kan kry om te sorg dat ek geestelik sterk bly? Ons het reeds bevestig, jy moet jou gedagtes oplyn met God se beloftes. Ons het bevestig, jy moet gehoorsaam wees, en ons het bevestig dat dit belangrik is om goed te doen. Moenie moeg raak om goed te doen nie. Vandag deel ek met jou 'n vierde een in hierdie reeks. Hoe kan ek geestelik sterk bly, die oorhand hou? Dit is waak met jou woorde. Wees wakker oor die woorde wat jy praat. Ek dink dis 'n tema wat 'n mens nooit ooit genoeg kan herhaal en jouself herinner aan nie. Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van jou tong, en wie dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Wil jy nie vandag net weer 'n bietjie 'n audit doen van jou woorde nie? Jy sien, jy is op die oomblik die resultaat van jou woordeskat laas week, laas maand en laas jaar. En as jy daarvan nie hou nie en ander goed wil beleef, moet jy nou jou woordeskat verander, sodat jy volgende week, volgende maand en volgende jaar iets anders te beleef. As ek kyk na Dawid en Goliat se geveg, voordat Dawid geveg het, het hy gepraat. Hy kyk Goliat in die oë en hy sê vir hom, ek kom na jou toe in die naam van die Here, en hy verklaar sy oorwinning en toe veg hy. Soveel gelowiges wil net veg en hoop vir die beste, maar Dawid leer ons, praat eers, dan veg jy. Praat God se waarhede, praat God se beloftes, praat wat jy graag wil sien. Moenie net praat wat jy nou voor jou sien en bevestig en die vyand 'n greep gee nie. Praat wat jy wil sien. Praat die beloftes van God. Doen vandag 'n bietjie huiswerk en filter jou woorde. Wanneer jy iets sê, vra jouself, is dit wat ek wil beleef volgende week en volgende maand? En as jy sê nee, asseblief nie, dan wil ek vir jou sê, verander jou woordeskat. Dit gaan help met jou geestelike lewe, dit gaan jou help om in oorwinning te bly. Bid saam met my. Here, help ons om nie net te sê ons is gelowiges nie, maar help ons, Here, om te praat soos gelowiges. Help ons om woordeskatte te hê wat klink soos die hemel. Dankie dat jy ons help om geestelik sterk te bly. In Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankbaar pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Hy praat so oor die woorde wat ons praat wat 'n impak maak. En Ronelie Erasmus sê ons moet hemelwoorde praat.

Pragtige musiek van Ronelli Erasmus met hemelwoorde wat net u verstaan. Spreek daai lewe en jy sal lewe kry. Spreek dood en jy kry dood. En ek dink dis wat Pastor Morney vir ons sê en jy besef nie dat elke dag is 'n keuse om reg te praat en lewe te spreek. Nie is baie maklik om negatief te wees, ons almal kan dit doen, maar dit kos 'n man en 'n vrou 'n bietjie positief te wees in 'n negatiewe wêreld. So ja, lekker musiek wat nog op pad is, hy boodskap, ek sien al 'n paar al ingekom, 082-333-667, ons lees hulle binnen die volgende 4 tot 5 minuten, en dan gaan ek al die boodskappe doen, en hy klankgreep nou nie langer as 30 sekondes nie. Karen Verheer en Viljoen Retief sê 4 wit mure.

0: is 'n pragtige lied van Karen Ferreira en Viljoenratief met die vierwit mure 931. Ons gaan begin nou met jou boodskap hier op 082-333-367. Môre, kan jy asseblief vir ons seun Dylan gelukwens met sy sweet 16. Ons is baie lief vir hom, hy met sy daggie geniet. Tanya en Ben af daar. So Tanya, Ben, vir Dylan seun 16 vandag, 'n spesiale boodskapie net vir jou. Graaf vir Butch, baie geluk sê met sy verjaarsdag vandag. Geniet jou dag en die res van die jaar. Speel asseblief vir 'n mooi lied. Liefde groete Marlene en Colin, wat spesiale boodskap aan Butch stuur, wat dan vandag verjaar. Yvonne sê sy moet vinnig praat. Kom ons hoor.
1: Goeiemôre JK, ek moet vinnig praat. Ek wil baie praat.
0: Ja.
1: Dankie Here eerstens vir die genade. Ek het my stem terug. Ek kan praat.
0: Mm-hmm.
1: Ek raak gesond uit die donker gat van verkoues. Dankie, Abba Vader.
0: Ja.
1: Dan wil ek asseblief vinnige boodskapie vir my buurvrou, Joanne en John, wat langs my bly, sê geluk met hulle 31ste huweliksherdenking. Hulle moet dit geniet, twee pragtige mense. Dankie JK, mooi ry huis toe.
0: Baie dankbaar dat dit weer beter gaan en jy het nog steeds op jou tyd gebly. Hoe mooi is dit, Yvonne, nê?
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

As my bokkie Becky Baby, so sê die Campbells, ek wil jou vertel dat die VEKKB drama span bied met trots aan God van liefde, 'n inspirerende toneelstuk oor hoe ons die liefde van God aan mekaar kan betoon in ons daaglikse lewe. Kom geniet hierdie besonderse produksie op Vrydag die 26ste Junie om 6:00 die aand. Toegang is heeltemal gratis. Daar sal heerlike verversings, warm drinkgoed te koop wees. Alles vind plaas by die VEKKB op die hoek van Ritchie en van Stelstraat. Luister FM saai die geleentheid regstreeks uit vanaf die kerk en luisteraars kan ook uitsien na spesiale verskyning deur Etienne Kalitz van Luister FM wat deel vorm van die toneelstuk se rolverdeling. Jy kan Gideon kontak op 084-607-5393. 084-607-5393. Moenie 'n inspirerende geleentheid misloop nie. Ons sien vir jou daar. Maak 'n draai môre aan daar by die VK. Hulle gaan lekker produksie vir jou aanbied. Môre wil graag vir Dani Adams gelukwens met sy verjaardag, kom van sy broer en die suster daar van uit 'n naag af. En is aan Dani Adams, geluk met jou verjaardag, al jou broers en jou suster van uit 'n naag. Nou, welcome, ons het nie van jou vergeet nie daar op Dispatch. Ek hoor jy sê ons het lanklaas jou song gespeel. So ja, ons gaan hom vir jou speel. Welcome, hier kom hy nou, daar in Dispatch in die industriële gebied, hier kom hy. Johan Verkel sê moenie worry nie.

sy, dis die lekker klanke van Johan Verkuil, moenie worry nie. Sorrento het hom maar opgedra en welkom, nê. Môre ek wil net vir Sin Marionay Nel sê dat sy haar en haar skool hoërskool Silje, julle matriek afskeid vanaand is. Al reën dit nou, weet ons julle sal saam julle gaan. Geniet elke oomblik ons pragtige meisiekind, liefjou van Tannie Seya en oom Seun. En is Marionay Nel, hoërskool Silje se matriek afskeid, Silje se inderdaad. So sterkte, ek weet daar's baie van die skole wat hierdie week hulle matriek afskeide doen, so baie, baie geluk daarso, en ek hoop julle gaan 'n lekker, lekker aand hê. Gelukwens aan ouma se prinsessie, Janne Mikkei, is dit Janne Mikkei, met haar 6de verjaardag vandag, lekker dagie, lief jou baie van ouma Elsabie, wat daaine vir jou stuur. Net my vriendin Elka Scott van Krakeel, sê baie geluk met jou verjaardag, hoop jy gaan die dag geniet, baie lief vir jou vriendin, speel vir haar lekker verjaardaglied, liefde altaan Pieter Adams uit Jeffreys Bay. Dis aan my vriendin Elka Scott van Krakeel, jy moet net lekker verjaar. Tyd vir local is lekker, ons eie Ooskaap talent. Nou ons eerste lied is sommer 'n splinte nuwe vrystelling ook vandag. Dis nou Rob en Ferdi met die Elisie. So hy splinte nie, ons stel hom vry, ons maak ons sommer deel van local is lekker dan nou vandag en dan Dion Leroux in jou arms.

Gebalanseerd en betroubaar is Bafana Bafana behaal geskiedkundige oorwinning in die wêreldbeker. Suid-Afrika het Suid-Korea met 1-0 geklop om vir die eerste keer in sy geskiedenis die uitklopronde van die wêreldbeker sokkertoernooi te haal. Nou Bafana Bafana wat weer vir die eerste keer in 'n wêreldbeker toernooi speel, sedert Suid-Afrika dit in 2010 aangebied het, is wyd afgeskryf na sy 2-0 verlies teen Mexico in die toernooi se openingwedstryd. Bafana Bafana het hierna teruggeveg om 'n gelykopslag teen Tsjechië te behaal, 1-1 in sy tweede wêreldbeker wedstryd in groep A en voor Woensdag se oorwinning oor Suid-Korea. Tapelo Maseko het in die 62ste minuut 'n doel aangeteken om Bafana Bafana se plek in die uitklopronde te bespreek. Suid-Afrika se afrigter Hugo Broos het gesê dit is moeilik om sy span se prestasie in woorde te beskryf. Nou ja, goeie nuus daar vir Bafana Bafana, wel gedaan. Nana Muscuri, a place in my heart.

'n lied wat soveel rustigheid oor jou bring, né? Nee? Nana Muscuri, A Place in My Heart. Ek geniet dit geweldig. 5 minute weg van nuustyd om 10, 10 oor 10 is dit Boerepompie en 20 oor 10 kyk ons bietjie wat ek vir jou geskryf het daar op sosiale media. Dis natuurlik JKB op Luister FM. Kyk so bietjie daar wat ek geskryf het en as jy wil antwoord, is jy welkom. Ek dink ons gaan nog so 1 lied speel, dan is dit basies tyd vir jou nuustyd en dan gaan ons die tweede uur aanpak. Ek hoop jy is warm en veilig. Maak vir jou lekker koppie, iets warm. Dit sal nou lekker wees. Ek moet nou so 'n bietjie lag, want gister stap ek daar by 'n winkelsentrum aan dispatch in en voor my het 'n man en 'n vrou en ek dink is 'n dogtertjie geloop en hulle loop so eentjie voor my en al wat die man sê is goeiemôre. Toe weet ek, okay, hierdie man luister definitief die JKB. So goeiemôre aan julle. Dankie dat julle so my dag gemaak het. Hulle het nou nie regtig gepraat, hulle net het gesê en geloop. Maar ja, baie dankie, dit het nogal my aand gemaak. Wat van 'n bietjie Jantjie? Jantjie kom nou huis toe, so sê Joe Foster.

0: nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die Madlanga kommissie van ondersoek sal getuienis van 'n nuwe getuie aanhoor. Aansklagkomitee stel sperdatum vir aanbevelings en verwysingsraamwerk vir getuienisleier en cricketnuus Proteas gewaarsku teen selfvoldoendaanheid. Die Madlanga kommissie van ondersoeks na verwagting vandag getuienis van 'n nuwe getuie aanhoor. Die kommissie het getuienis van getuie K aangehoor, sowel as die hoof van die geskorste Ekurhuleni metropolisie Julius Makwanasi. Makwanasi het aan die kommissie gesê dat hy 'n klere besigheid bedryf het, toe hy ondervra is oor verskeie betalings wat aan sy rekening gemaak is. Die betalings was van Ekurhuleni, 'n raadslede. Die kommissie het ook gehoor dat sakeman Mike van Wyk en Woesie Moesie Cat Matlala ook betalings aan Makwanasi nasie gemaak het. Die aansklagkomitee begin met die proses om 'n getuienisleier te identifiseer en aan te beveel. Politieke partye tot 10 Julie tyd om kandidate te benoem en geskrewe voorleggings oor die verwysingsraamwerk in te dien. President Ramaphosa staar 'n aansklag in die gesig oor sy optrede na die 2020 inbraak op sy plaas Palapala in Limpopo. Die komiteevoorsitter Magashule Ghana sê hulle het ook 'n beginsel ingestem dat bykomende spesialisondersteuning moontlik mag wees. Dit sluit 'n forensiese ondersoeker en 'n kenner oor buitelandse valuta in. Die parlementse portefeulje komitee oor polisie het kommer uitgespreek oor die openbare geskil tussen die polisiediens en die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC. Dit kom nadat IDEC lasbriewe vir hegtenisneming wat verband hou met 2 polisiebeamptes insluitend die hoof van misdaad intelligensie luitenant-generaal Dumisani Khumalo opgeskort het. Volgens die komitee ondermyn die voortdurende geskil die wetstoepassingsagentskappe se geloofwaardigheid en verswak dit hulle vermoë om hulle mandate uit te voer. Dit waarsku dat die geskil oor kritieke hulpbronne en aandag weglei van die bekamping van misdaad wat gemeenskappe aan groter veiligheidsrisiko's blootstel. Die komitee doen 'n beroep op president Ramaphosa om te verseker dat die betrokke ministers gedissiplineerde leierskap oor die instelling in hulle portefeuilles uitoefen. Die kommissie vir geslagsgelykheid sê vroue bly benadeel in die arbeidsmark ondanks geslagstransformasiebeleide. Dit het die parlementse portefeulje komitee oor indiensneming en arbeid oor die saak ingelig. Die kommissie het aan die lig gebring dat die status van vroue in die arbeidsmark oor die afgelope 30 jaar middelmatig was. Die uitvoerende hoof Dennis Matotoka sê onlangse statistieke toon dat byna die helfte van die vroue van werkende ouderdom in Suid-Afrika buite die arbeidsmag is. Sportnuus. Die Protea vroue se afrigter Mandla Mashimbiyi het sy span aangespoor om selfvoldaanheid te vermy terwyl hulle voortgaan met hulle strewe na plek in die vroue T20 Wêreldbeker halfeindronde. Suid-Afrika het hulle kansse versterk met oorwinning met 6 paaltjies oor Indië en staan nou voor 'n belangrike groepwedstryd teen Nederland en Bangladesh. Alhoewel Mashimbiyi tevrede is met die onlangse verbeterings, glo hy dat die kolfeenheid steeds 'n meer volledige vertoning kan lewer. 'n Sterk aardbewing van 7,2 het vanoggend die noorde van Japan getref. Volgens die Japaneese meteorologiese agentskap het die aardbewing die kus van Iwata prefektuur op 'n geraamde diepte van 44 km getref. Die gebiede wat die hardste getref is, was aan die Stille Oseaanse kant van Aomori prefektuur. Die agentskap sê wel daar geen tsunami risiko's nie, maar moet inwoners waaksaam bly weens die moontlikheid van grondstortings en ineenstortende huise. Die Japaneese se minister Takashi Sanai sê sy het relevante amptenare en agentskappe opdrag gegee om noodmaatreëls te implementeer. Geld sake nou. Goud is $3,980.47 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $72.02. Jou rand is R16.58 teen die dollar, R18.83 teen die euro, R21.84 teen die pond. 'n Bitcoin is $61,628. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11:00.

0: matige klanke van U2 met With or Without You. Fat mense, ons gaan dorp toe. Dit is tweede uur van die JKB, donderdag 25 juni. Welkom by jou lekker luisterstasie, dis Luister FM. JK op die JKB, binnenkort tyd vir die lekker boerepompie, wat jou lekker warm in die, onder die kie sommer sal kry, net terwyl jy ietsie warm saam drink. Maar skryf bietjie, wat maak jou weer nog vir vandag, donderdag 25 juni.
1: Luister FM, weer.
0: Lentimer Baai, jy is op 13, 19, Gramstad 12, 20, Mthatha 10, 24. Queenstown 7, 22, Graaf-Reinet 7, 19, Craddock 9, 19. Watson Johns 14, 22, Bishu 11, 22, Oos-London 13, 23. Port Elizabeth is op 10, 19, Jeffreys Baai 15, 20, uit die nachtdispatch 11 en 20 grade. Bewolkte weer met kans vir donderbuie en reën en jou wind is vars noordoostelik, dan draai noordelik met tye. Windspoed nie te sleg in die oggend nie, maar hy kan 22 tot 25 km/h vanmiddag wees. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus om meer besonderhede. Right, as daai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy aan kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boerepompie of sommer net lekker boere muziek. Corrie Norkee, Wilmien se vastrap, en die concertina meesters Melk Baai se tees.

0: lekker enetjie van Concertina Meesters Melkbaai se Tees en Korinoorkie Wilhelmien se vastrap. Is so 19 minuut oor 10, lekker om saam jou te kuier binnekort. Gaan ons ook geluk sê aan 'n welbekende sanger ook hier in Suid-Afrika.
1: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 88-2483.
5: Job Plumbers!
6: Jock, Killian.
7: Luister FM.
6: Ja, vat hy.
0: Baie dankie, hy vat verseker nou een man wat vandag verjaar. Baie geluk aan SA sanger en liedjieskrywer Dani Botha, wat vandag verjaar 62 jaar oud. Nou, Dani het bekendheid verwerf daar in 1989, toe hy tweede plek behaal het op die TV-sangcompetitie Debiet, met sy eie kompositie Wie kan dit verstaan? In 1989 stel hy sy debietalbum Wenners vry, en hy is bekend vir sy treffers soos Houtkruis, Bokka, Wenners en vele meer. Nou, Wenners behaal binnen die eerste maand van vrystelling goue status en in 93 stel Dani sy eerste gospel album Shofar vry en betree voltyds die bediening as evangelis en singende prediker. Dani is ook bekend vir sy optredes en albums wat hy opgeneem het deur sy loopbaan saam met SA sanger Piet Smit en tot vandag toe het Dani al reeds meer as 20 albums en 4 DVD's vrygestel. Nou ek hou van hierdie lied wat Dani Botha en Piet Smit saam sing Ware liefde deel mee. So baie geluk Dani Botha 62.

Is Dani Botha aan Piet Smit se ware liefde deel met Dani Botha wat vandag verjaar. Dis donderdag 25 Junie. Nou, ek sal jou aanraai om vanaand 'n bietjie te luister tussen 6 en 9. Konrad van Rooyen met Buite die Ruite bied vanaand sy laaste program aan. Konrad wat so 'n bietjie uit die dorp uit gaan, maar hy sal jou 'n bietjie meer daarvan vertel. So hy het lank saam met ons gekuier hier op Luister FM en ek weet julle het sy programme verskriklik baie geniet. So moenie vanaand tussen 6 en 9 mis Buite die Ruite die laaste keer dat Konrad van Rooyen dit gaan aanbied en ek glo hy sal al die inligting vir jou gee wat jy nodig het en dan kan jy hom sommer groet en al die mooi wense ook daar vir hom sê. Ons was ook baie bevoorreg dat vir 2.5 jaar dat hy by ons gemeente in die Baai PE Revival Center ons kampus het hy ons bedien hierso. En fenomenale werk vir die Here gedoen. Regtig die gemeente het goed aangegaan saam met hom en Sandra. En ja, tyd vir ons ook om hom te groet. Maar dit wat hy nou gaan doen, weet ons, gaan die Here sommer vir hom groter dinge doen. En ons gaan ook dan natuurlik 'n nuwe pastoorspaar aanstel hier by PE Revival Center, wat ons baie opgewonde oor is. En ons sal binnekort daai aankondiging ook maak. En saam met die gemeente ook lekker saamwerk ook vir die toekoms. So ja, maar vanaand dan Buite die Ruite, Konrad van Rooyen, skakel in sy laaste program, hy gaan vir jou al die detail gee, ook vanaand skakel dan in 6 tot 9. Michael Lind sal vir altyd bly.

Ek hou van die man se musiek. Michael Lind sal vir altyd bly. 29 minute oor 10 ons kyk bietjie wat ek geskryf het daar op sosiale media. Dis nou JKB op Luister FM. En dankie vir almal wat altyd elke oggend saam praat. Nou hier is 'n moeilike enetjie want jy moet dit nou antwoord. Maar wat dink jy sal mense antwoord? Wat dink jy sal mense oor jou sê nadat jy gesterf het? Daar is 'n moeilike enetjie. Wat dink jy sal mense oor jou sê nadat jy gesterf het? Good riddance? Of, of wat sal hulle nou sê, nê? So tong in die kies met daai ene. Karen Kap sê, o, jene, ek kan regtig nie sê nie. Dalk iets so shame, sy het 'n goeie hart gehad. Karen, ja, dis 'n moeilike enetjie, nê? Anne Marie Gerber, hulle sal beslis sê, sy het ons moeg gemaak. Ok, daar is daar een baie real, nê? Marina Fremantle, ek dink daar sal gemengde gevoelens wees, maar wat my hart sê, ek dink hulle sal sê sy het hard gewerk en 'n goeie hart gehad. Daai is mooi, Marina. Susanna Koen sê, ek gee regtig nie om nie. Dis nie wat mens van my dink nie, maar wel dit wat God my ken. Solank my hart rein en skoon is en Jesus my koning is. So sy sê, sy gee nie om wat hulle sê na die tyd nie, Susanna. Mariska Elliot glo mense sal sê sy het 'n goeie hart gehad en uit haar pad te gaan om ander te help in nood. Ey, dis 'n mooi getuieskrif daai, Mariska. Johannes Voslo, hulle hoef nie niks om my te sê nie, maar hulle sal seker sê as hulle in groepe staan en gesels, nou kan ons vloek as ons wil en rook waar ons wil. Ek het almal daaroor berispe. Ja, wel, hulle gaan jou onthou daarvoor, Johannes, dis 'n goeie ding. Conroy sê, dink dit sal 'n groot geheim wees, dink ek. Kotie Wessels, nee wat jy, ek sal nie weet wat hulle sê nie. Ek streef om in vrede by Jesus te wees, ja. Sonet Smit, môre, ek dink net mooi dinge, my rede, jy het nog nooit gehoor van 'n lelike of 'n slegte persoon wat gesterf het nie, net goeies. Oeh, baie waar so net. Daar is 'n gesprek vir 'n ander dag. Hierin sê Aubrey Opskitching, hulle sal sê ons gaan hom mis, hy was 'n staatmaker, altyd daar om mense te help, sy sin vir humor, sy reguit kommentaar sal ons altyd onthou, en my oud kollega sal sê, jo Ops was a good person, but very straight and strict, en sy kortbroekie in die winter was 'n kenmerk van Ops gewees. Hou daarvan, hoor. As jy nou net ingeskakel het, so ons praat 'n bietjie, wat dink jy sal mense oor jou sê nadat jy gesterf fit, né? Dis interessante enetjie die. Kom ons gaan bietjie voort by die boodskap. Meld dat 'n kok sê, my mense het haar gemengde gevoelens oor my. Al wat ek weet, meeste van my mense praat oor my mooi hart en die feit dat ek altyd bereid was om ander te help. Dis mooi, Amelda. Bessie Botes, of jy nou goed of sleg, is al jy nie meer op hierdie aarde, hoor jy altyd wat 'n wonderlike mens jy was. Ja, dit is so. Magda Grywenstein sê, môre, ek weet nie, maar ek probeer so lewe, dat die dominee nie op my begrafnis hoef te lieg nie. Ja, maak ons werk vir ons makliker nie, Magda. Rita Conway sal sê, sy was 'n goeie mens. Dankie, Rita. Linda Jonk-Oogaats, goeie vraag, weet nie eintlik nie. Rina de Klerk, seker beslis dat ek 'n goeie hart gehad het. Hanna Hatting, nee wat, vir my maak dit nie eintlik saak wat mense nie, dink nie, solank almal wanneer ek leef, Jesus deur my sien. Hier kom 'n lekkie enetjie deur ons eie Karen Nel, sy het mooi geskryf. Dis nogal iets waarvoor ek baie wonder. Vooral as 'n mense begrafnis bywoon en 'n persoon se lof besing word, né? Nee? Maar dis iets wat niemand met sekerheid kan weet nie. Wat mense van jou sê wanneer jy sterf, word meestal bepaal deur hoe jy hulle laat voel het, hoe jy hulle behandel het en die verskil wat jy in hulle lewens gemaak het. Dikwels onthou mense die dinge soos, sy was altyd daar vir my, sy het my laat lag, sy het omgegee, sy was sterk deur moeilike tye, ek sal haar mis. Onthou, mense sien dikwels meer waarde in ons as wat ons self raak sien. Baie waar, ek sou graag as ek nog leef, al die mooie dinge wou hoor, en ook die slegte, want perfek is ek nie. Mooi dag, Karen Nel. Nou Karen, ek hoop jy luister nou vanmôre. Kan JK gou vir jou ietsie sê? Ek het nou redelik met Karen te doen, veral oor drama. Wanneer dit kom by krag en water en elektrisiteit en al sulke dinge. Ek kan jou een ding van hierdie dames sê, nog nooit
het Karen haar rug op my gedraai, haar oor van my weghou nie, sy het nog altyd probeer help, al was sy baie, baie besig. Een ding wat ek van Karen kan sê, sy het 'n hart van goud. Ek gee nie wat ander mense sê nie, vir my, 'n staatmaker, iemand wat jy kan op staat maak, en iemand wat jy regtig waar knoppie kan opdruk, en mense wat daar is van medemens, nee, regheid, ek hou van regheid, daar is niks fout daarmee nie, maar hulp wat sy verleen, ek kan net vir jou sê, jy is 'n champion, hoor, JK sê so vandag. Jonita Du Plessis sê, onthou my.

0: Dis juist waaroor ons om praat, onthou my. Wat dink jy sal mense oor jou sê nadat jy gesterf het? Sjoe, en die dinge kom hier deur, hoor, het kom hier deur. Cathy Swart sê, ek glo hulle sal sê, sy was 'n goeie mens, mooi omgee hart gewees. Ek maak altyd seker dat niemand niks teen my het nie of 'n lelike hart nie. Ek vergewe en maak vrede maklik. Mooi, Cathy. Maar Chips, solank ek weet waarheen ek gaan, kan mense maar sê wat hulle wil sê, maar Chips. Chris Maritz, ek het geen idee wat daar gaan gesê word nie, dalk net dat hy beter af is waar hy nou is. Mooi geseënde donderdag. Ja, jy gaan beter af wees, definitief. Natasha Kleinboy, mense spreek valse mooi woorde oor jou, na hulle weet hulle jou gehaat het, nê? Bly sal wees, lyk my daar. Ja, dis nou gelukkig, dit gebeur ook, ek verstaan. Alida Blignout, hulle sal sê, daai tannie kon 'n gitaar slaan, en sy kon Alida, nê? Doopie sê, hier lê Doopie, hy was al right oukie, sê Doopie. Linda Bouwer Pio, nou kan ons haar siel rus, niks meer worries oor diere vir haar nie. Nee, Linda, dis waar. Cheryl Jansen, op 'n begrafenis hoor mens altyd net die goeie. Ja, ons gaan 'n bietjie daaroor praat. Joyce Lynette Nadee sê mooi woorde, maar waardeer jou nie as jy leef nie. Ja, hulle moet dit nou sê eintlik, nê? Gertjie de Bruin sê, dan gaan almal jou kastig mis en sê ek mis hom of haar of hy of sy was 'n baie goeie mens gewees of sy, hy of sy nie terugkom nie, dan begin die hoekom bevraagteken, hoekom doen die Here dit, hoekom dan begin dit terwyl mense nog lewe, sal hulle jou nie 'n boodskap of bel of vra, het jy hulp nodig, familie en vriende nie. Hulle sê, as jy alles het, staan allemaal om jou, maar as jy niks het nie, ken niemand jou nie. Het is baie waar wat jy sê daar, ongelukkig so, en ons verstaan ook dit wat julle daar sê. So ja, laat my bietjie weet op die WhatsApp, ek sien as julle paar boodskappe daar, is wat dink jy sal mense oor jou sê nadat jy gesterf het, jong? Dit is 'n moeilike enetjie daai, dink ek persoonlik. Mense moet vir my sê wat hulle wil sê terwyl ek leef, en nie as ek dood is nie, Deleen, baie waar Deleen, maar die probleem is, hulle sê dit nie terwyl jy lewe nie.
1: JK,
0: André?
1: Ja, ek sê nie erg wat hulle sê nie, maar ek dink my vrou gaan sê, joh, nou kan ek rus, want my man was 'n besige man.
2: Ek is mos maar een ou wat lyk derg,
0: ja.
2: Tormenteer en so aan. Maar, ja, ek hou jonk, man.
0: Ja, man, hoekom dan nou nie, as ons nou niks aan voor jou, wat jonk, hy is 'n goeie ding.
3: Môre, JK. Môre. In teendeel het ek en my gister na die oggend gepraat en so, en ons praat van die dood. En ek sê vir haar, pastoor, jy en nog 'n ander persoon, julle twee gaan daar die song vir my sing, en julle gaan vir my op my begrafnis. Toe sê sy vir my, sy sê, voordat ons nog gaan sing, sy sê, ek gaan so huil, ek gaan nie kan ophou.
0: Ai, man.
3: En sy sê, want jy is so Jesus kind, jy is baie liefdevolle Jesus kind.
0: Ah, Jackie, dis prachtig as iemand dit vir jou kan sê, ek hou daarvan, nê? As ek by hierdie mens was, het ek veiliger, beter en meer geliefd gevoel. Die wêreld was 'n sagter plek as gevolg van hul teenwoordigheid. Altyd 'n oor om te luister en hulpvaardig. Joe, dis mooi. Ek is bly as mense dit van iemand kan sê, nê? Kom ons hoor gou.
4: Goeiemôre, Joe.
0: Hallo Jan.
4: Hallo
0: Jan.
4: Ja, nee, kyk, my familie, wat eindelijk my dood.
0: Ach, nee, man.
4: Wanneer ek so siekelijk is, maar
0: hai.
4: Hulle gebede word nie waar, he. Al wat ek aan aanraai, na my afsterwe eendag,
0: ja,
4: sal die mense my manne doop, my kinder. Maar is goed so, want die Heer het ons allemaal lief.
0: Ja, het.
4: Mooi dag, hoor.
0: Maar tenminste het al om iets om te sê, nê? Môre ek, worry nie eindelijk die, want wanneer jy dood is, was jy net die beste. Hoekom sê dit nie, wanneer jy nog leef nie? Elise, baie waar, Elise, ek stem 100% met jou saam. Ja, nee, ek is soos sout. Ek is nooit op die menu nie, maar jy gaan vir my vra, as ek missing is, sê Caroline. Ja. Piet de Beer, ek glo hulle sal goeie goed sê, maar vir allemaal wat mooi goed sê op my begrafenis, sal ek sommer self wel bordjie vol iets maak om te eet na my diens, sê Piet de Beer. Lekker Piet. Hierin sê, jong, hy wonderlike mens, terwyl mens leef word, sommige mense met stene gegooi, maar die dag is die persoon nie daar is nie, was hy of sy die beste? Ja, dit is nou nogal baie waar, nê? John sê, hulle gaan sê, waar gaan ons nou braai? Debbie sê, dankie tog, dis so stil, gaat hulle sê daar, ai nee man. Ja, nee, kyk hier, die goed wat julle mee uitkom is klassiek hoor. Jake, ek en my sis sit hier in die sitkamer, toe vraag haar, wat sal sy sê as ek tot sterwe kom? Sy sê, dankie tog, dit was die laaste trui wat ek vir haar moes brei. Dankie Susan van Elands Rivier. As Jenny sê, sakke for punishment. Ey, en jong Jenny. Môre, rus en vrede Alta, jy het genoeg voetspore gelaat. Ja, dis 'n mooi enetjie daai. Môre JK Spanner hier so, as ek enig my kop weer neer lê, gaan die mense seker so dankie tog kan nou 'n rustige lewe vorentoe hê met 'n lekker lag daar. Ja, dankie Spanner jong. Jong, hier is môre, jy weet ek is baie reguit as 'n persoon sleg was of slegte maniere gehad het terwyl hy of sy geleef het, sê ek daai persoon was sleg. Hoekom? Om hom nou goed maak omdat hy gesterf het. As jy werklik 'n goeie persoon was, dan sal ek shame sê of hy was 'n goeie mens vir die samelewing, maar dis net hoe ek voel, moenie skyn heilig na die graf nie. Dankie, dis maar net my opinie. Rina daar uit Swartkop sê die meeste woon begrafnis net by om te eet en ek sê my familie moet 'n drankie gaan geniet nadat ek weg is. Rina uit Swartkop. Ja, daai eetgoed is 'n ander gesprek vir 'n ander dag. Party mense sal sê good riddance, maar dit sal albei kante toe werk, sê John de Toey daar. Ja. Môre jong, ek gee nie om nie want ek is nie daar nie. Hulle skinder tot op 'n begrafnis. Ek het dit al beleef, sê Zelda. Ongelukkig ook die waarheid, sê Kenny Greg.
5: Môre JK, praat, broer. Gaan goed daarso.
0: Gaan goed.
5: Ek weet nou nie wat die mense van my gaan sê by my begrafnis nie, maar wat ek graag sou wou hê.
0: Ja.
5: My kus moet voor die kerk wees gedra word.
0: Ja.
5: En dan wil ek 'n voice note speel wat sê: "Hallo! Hallo, wat gaan aan? Hoekom is dit so donker hier?" En dan wil ek sien hoe lag so gemeente saam.
0: Ja, ons sal lag of skrik, een van die twee, nê? Dis baie waar, Greg, dankie jong. My kind sal sê, kyk rond, maat beloof, sy gaan spook, sê Lana van Taak. Ja, nou wie gaan vir ons dad jokes maak en waar gaan ons van nou vir koffie aandra, sê Nico, sê Lana van Taak. Ja, nou wie gaan vir ons dad jokes maak en waar gaan ons van nou vir koffie aandra, sê Nico. Ja, Nico, dis baie waar.

0: deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Laat ek nou met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
4: Ons praat so 'n bietjie, wat dink jy sal mense oor jou sê nadat jy gesterf het, nê? Nee? Wat dink jy praat die mense? Kom ons hoor 'n bietjie wat sê Zelda.
5: Môre pastoor Jacques,
4: nee,
5: ek weet, ek het 'n baie goeie hart, wil ek het self sê. Ek is baie lief om allemaal te help en ek doen goed aan allemaal. En ek weet, as ek nie meer daar is nie, kan allemaal sê, hulle kan my voetspore volg. Ek geef aan ander mense as ek kan. En ek is baie lief vir die Here en ek weet, alles wat ek doen, kom met my hart uit. Lekker dag, pastoor, en dankie vir die mooie boodskapies. Ek kom van Zelda Kluits vanuit die nacht.
4: Dankie Zelda, is blij jy die prachtige hart is so mooi.
6: Goeiemorgen, Tjeke.
4: Marina.
6: My pa was een baie hardwerkende man gewees.
4: Mm-hmm.
6: En hy het ons vertel hoe om te werk en al die type van dinge en so aan. En ek glo hulle sal my prys, as ek die dag doodgaan oor my werk, dat ek een goeie werker was.
4: Mm-hmm.
6: Toe ek afgetree het, toe hulle my kom sien en vir my gevra of hulle werk vir my kan bring om te doen vir hulle hier by die huis.
4: Wauw. So Marina, hulle gaan deftig met lof van jou praat. Leon sê, ek wil geen begrafnis of roudiens hê nie, maar mense sal wonder, hoekom hou die cola in die huis dis al? Nou ja, ek wil vir jou sê, as jy dien, so ek sal kom hoor. Leon, ek sal kom, jy gaan nie niemand daar hê nie, ons wil kom man. Ons wil jou lewe vier, hoekom dan nou nie, nee? Dankie vir allemaal wat saam praat, die vraag is, en ek gaan dit nog so paar minuutjes of 5 minuten oophou. Wat denk jy, sal mense oor jou sê, nadat jy gesterf het? Niels Somer sê, jong, maak my toe onder hy silver kombers.
7: Niemand luister as ons fluister.

0: my silver kombers.
1: Ja, en hy silver kombers. Nee, ons allemaal gaan eendag maar my silver kombers gaan. Nee, ons praat so bekend, ek gaan afsluit. Wat denk jy sal mense oor jou sê nadat jy gesterf het? Kijk jy, Dion, hier is klassiek hoor.
2: Môre, JK. Baie dankie vir jou lekker muziek. Baie dankie vir jou mooi program en mooi onderwerpe waar jy altyd oor praat. Ek het 'n deal met my skoonma, dat as ek nou te sterwe kom, moet sy links voor in die kerk sit.
1: Okay.
2: Maar sy moet huil, man. Sy moet sy moet verskrikkelijk huil. En die mense moet dan sê, hi, sy was allemaal liever as skoonseen gewees. Mooi dag en dankie hoor.
1: Dankie Dion. Nee, daai klink nogal vir my reg hoor. Hierin sê, jong, maak nie saak nie, solank my oorblyfsels in Disneyland versprei word, ek wil nie veras word nie. Wie is dit? Die grootman Big Nick. Natuurlik sal hy nou weer so iets mee uitkom, nee? Is bietjie ver Disneyland toe, maar oké. Okay. Ek dink hulle sal sê, hardwerkend en 'n goeie hart, maar baie bevoeterd en koppig. En hulle sal sing, adios amigo, groete Esther. Dankie Esther. Môre nee, wat niemand sal goed praat van my nie, want ek het nie vriende nie, sê Johan. Ach nee, Johan man, dis jammer om het te hoor. Ons sal met plan maak, nee, vriend moet jy kry. Kom speel een lied, een prachtig ene van Westlife, Flying Without Wings.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM. Dit is nou 11:00 en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Woesie Moesie Matlala terug verwag in die hof. IDM hou 6de nasionale kongres in die Oos-Kaap. Tennis ontsteltenis skud Wimbledon voorbereidings. Die vermeende onderwêreldbaas Woesie Moesie Cat Matlala se na verwagting vandag in die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaad hof in Gauteng verskyn. Matlala word van beweerde korrupsie beskuldig wat verband hou met 'n omstrede polisie gesondheidsdienste tender van 228 miljoen rand. Sy saak is geskei van die wat sy medebeskuldigdes insluitend die geskorste nasionale polisie kommissaris-generaal Masemola. 'n Moontlike pleit ooreenkoms tussen Matlala en die NVG kan tydens die verrigting op rekord geplaas word. Die NVG het bevestig dat hulle met Matlala se regspan geraadpleeg het, maar het nie uitgebrei oor die aard van die besprekings nie. Die IDM berei voor om sy 6de nasionale kongres in Oos-London in die Oos-Kaap van môre tot Sondag te hou. Volgens die party word daar verwag dat die geleentheid ongeveer 2500 stemgeregtigdes afgevaardigdes van reg oor die land sal bymekaar bring. Die kongres sal fokus op organisatoriese en finansiële verslae, grondwetlike wysigings en hersiening van partystrukturele en stelsels. Dit sal ook gepaard gaan met bekendstelling van die IDM se plaaslike regeringsverkiesingsmanifest. Die party sê die manifest fokus op skoon bestuur, dienslewering, beskerming van openbare fondse, etiese leierskap en verantwoordbaarheid. Suid-Afrika die eerste land in Afrika geword wat gemengde, seldsame aardprodukte vervaardig. Hierdie produkte word gebruik in die vervaardiging van noodsaaklike items, insluitend voertuie, slimfone en vegvliegtuie. Hierdie prestasies volg op 'n samewerkingsooreenkoms tussen die landse mineraalnavorsingsmaatskappy Mintec en Steenkampskraal Manatees Mine. Die kommersiële produksie van seldsame aardprodukte in Suid-Afrika se na verwagting voor die einde van die jaar begin. Die kommissie vir geslagsgelykheid sê die enigste direkte ondersteuning wat beskikbaar is vir vroue om armoede aan te spreek is toegang tot maatskaplike welsynstoelae. Die kommissie het die parlement se portefeulje komitee oor indiensneming en arbeid oor die saak ingelig. Dit waarsku dat welsynstoelae nie kan lei tot verhoogde ekonomiese deelname of finansiële onafhanklikheid vir vroue nie. Die kommissie se uitvoerende hoof Dennis Matotoka sê die toelaas kan onafhanklikheidsindroom bevorder wat hy beweer nie op die lange duur volhoubaar is nie. Hy sê dit vra vir gemeenskap ekonomiese projekte wat volhoubare werk kan bied. Sportnuus. Iga Swiatek en die Franse Ope kampioen Mira Andreeva het verrassende nederlaag gely by die Homburg grasbaan toernooi met Emma Navarro van Swiatek in drie stelle geklop het en Ekaterina Alexandrova wat Andreeva in reguit stelle geklop het. Alexandrova het deurgedring na die kwartfinale ronde waar sy Naomi Osaka sal ontmoet terwyl Carolina Machova en Clara Tosin ook die laaste 8 deurgedring het. En dan lede van die Republikeinse party het hulle leier Donald Trump gekritiseer vir sy hantering van die oorlog in Iran. Reuters berig dat Trump agter geslote deure met sy party vergader het voordat sy administrasie die kongres se miljarde dollars gevra het om vir die konflik te betaal. Republikeine het 'n verduideliking geëis van die ooreenkoms wat Trump en Iran onderteken het om die oorlog te beëindig. Hulle beweer dat die ooreenkoms geen een van die doelwitte bereik wat aan die begin van die oorlog gestel is nie. Die rand is op R16.57 teen die dollar, R18.82 teen die euro, R21.84 teen die pond. Bitcoin is $61,608. Die prys van goud is $3,982.41 per fynons en 'n vat Brent ruolie $73.06. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12:00.

0: Daryl Hall en John Oates, You've Lost That Loving Feeling. Ilandre met plek sonder naam, laaste uur van die JKB, as ook die laaste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalitz sal môre se weer vir jou in die middag samesyn gee.
1: Luister FM, weer.
0: Dis sy minimum en maximum temperature lyk so vir vandag, Plettenberg Baai 13-19, Grahamstad 12-20, Mthatha 10-24, Queenstown 7-22, Graaf-Reinet 7-19, Craddock 9-20, Watson Johns 14-22, Bishu 11-22, West-London 13-23. Port Elizabeth op 10-19, gaan ons daar na Jeffreys Baai toe 15-20, Uitenaag Dispatch 11-20 grade. Jou weer is gedeeltelik bewolk met kans vir donderbuie en reën en jou wind is vars noordoostelik, dan draai noordelik met tye. Windspoed op tot 25 km/h en môre sê hy gaan kalm wees, 20 tot 22 km/h. Kom ons hoop so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ek hoop jy is ingeskakel, ons gaan so by 11:30 kyk na Toekas.
2: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Ah, jou hart is weer myne, so sê neem Gerry Pretorius. Nou die Fuel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsry rit aan om fondse te samel. Ons nooi jy uit om deel te wees hiervan. Dis nou Saterdag 11 Julie by die Dispatch Stoei Club. 7 die oggend skop die Fuel on Wheels span af en 8 uur kan jy saamry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonmaak kan kom saamtrap. Daar gaan ook stalletjie wees, lekker nye kos, fiksy demonstrasies en ook meer. As 'n steik aand die aan 7 uur waar jou sappige steik bespreek op die dag. Nou deur die insamelinge sal ons 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en ook joune. Elke donasie help. Luister FM gaan regstreeks uitsaai vanaf 6 uur die oggend. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebookblad en ons sien vir jou daar.

0: Sy naam is Rian Benandi met 'n rooi rok nooi. Nou Astro Pynske Bergas 1 jaar oud kom sluit aan by ons op Saterdag 27 Junie 2026 Willowstraat Winkelsentrum op die Hoefkant Circular Rylaan en Willowstraat Fairview vanaf 8:00 die oggend tot 12:00 die middag. Merk jou kalender vir die belangrike datum en kom geniet al die spesiale aanbiedinge in ons winkel met enige aankope. Kry gratis boerierol en springmielies. Astro Pynske Ons spesialiseer in kleer, kwaliteit en waarde vir jou geld te bied, vir jou besigheid en jou huis. Luister FM sal ook regseks uitsaai, kom sê ons hallo by die lekker luister Lori. Dis nou Astro Pynske hier in die baai.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Hey, jy, ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en bands, en wil jy sien hoe jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke hoop op pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Nou moenie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en dan bring jy sommer jou vriende ook saam. Daai klink na plan. Nou vandag praat ons oor 'n man, ek weet nie of ek hierdie name kan reg uitspreek nie, maar gaan probeer. Domenico Gerard Gogolione, gebore op 18 Desember 1963, professioneel bekend as Nino De Angelo is 'n Duitse sanger, veral bekend vir sy 83 treffer Jensets von Eden en hy deel geneem aan die Eurovision Song Contest in 89 met die lieder Flieger, geskryf deur Dieter Bochlin. In 'n vroeë lewe De Angelo is in 63 gebore, die seun van Italiaanse ouers en nadat sy ouers geskei het, het hy saam met sy ma verhuis en hy het 15 maande lang verpligte militêre diens in die leer gedoen. In die 53ste Binnelandse Verdedigingsbrigade het hy voltooi. Nou loopbaan het hy 'n klein treffer in 84 in die Britse enkelsnit met Guardian Angel gehad. Nou ja, hier is hy. Kom ons hoor hoe hierdie treffer geklink.

Nino D'Angelo, Guardian Angel. Sy het die treffer gehad in 84, oorspronkelijk in Duits opgeneem, geskryf deur Rafi Detscher, en het dit 83 vir 10 weke nommer 1 op die Duitse treffer geblei, terwyl die Italiaanse weergawe vir 5 weke nommer 1 in Frankryk was. Hy het saam met die Duitse groep Mr. President gewerk en die liedjie genaamd Olympic Dreams van hulle album We See the Same Sun opgevoer. Hy het in 89 aan die Eurovision Contest deelgeneem met die liedjie Vlieger, die 21ste in die nacht opgetree en 14e met 46 punte geëindig. Die Duitse punkgroep Die Arze het die liedjie John Zetz von Eden op hul selfgetitelde album in 86 vrygestel. Ook 'n liedjie natuurlik wat goed was, was Samurai. Kom ons luister.

Samoyed daai, nee. Nino D'Angelo Samurai. Wow. So romantiese lied eintlik. Nou ja, amper tyd om te groet. Hierdie was nou 'n lekker toekas gewees vandag. Donderdag 25 Junie. Kudderin en dan groet ek jou, sê Bloubergstrand se son.

0: Sy lekkie van Kudder en Bloubergstrand se sonsak en dis tyd vir my om te groet. Los en bekwame hande van Etienne Kalitz tussen 12 en 3 met die middag samesyn die grootman Bieknik van 3 tot 6 en dan Konrad van Rooyen wat groet vanaand buite die ruite, maak seker hy skakel in. Hy gaan vir al die inligting gee wat hy gaan doen, waar hy in op pad is en so voorts. Maar dan kan jy hom ook vir hom dankie sê vir die tyd wat hy saam met ons se kuier het op Luister FM. Dis nou 6 tot 9 vanaand. Ek sê dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag 9 tot 12. En ons steun ons vriende daar by Clinicare. Speel uit met Eden, Ray Dillon, Bobby van Jaarsveld en Kanye Worry soos ouder gewoonte. My kant af JK tot môre, jou keuse van musiek vrydag in die baai, gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by

Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die parlementsafsettingskomitee se tydlyn hang af van die aanstelling van 'n bewysenleier. Woesie Musiekat Matlala gaan in pleit ooreenkoms met IDAK aangaan. En in jou sokkernuus, Broos vol lof vir sy Bafana span nadat hulle uitklop ronde haal. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die parlementse afsettingskomitee sê sy tydlyn hang af van die aanstelling van 'n bewyseleier in die ondersoek oor president Cyril Ramaphosa se Palapala saak. Die komitee se voorsitter Makashule Gane sê die komitee kan nie verhore skeduleer voordat die pos gevul is nie. Die komitee gaan voort met voorbereidings ondanks regsuitdagings deur president Cyril Ramaphosa om die proses vereers te stop. Die vermeende onderwêreld figuur en sakeman Woesie Musiekat Matlala het in pleit ooreenkoms met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie aangegaan. Matlala het vanoggend in die Pretoria se gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Gauteng verskyn. Hy is van voorneme om skuldig te pleit op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met 'n omstrede kontrak van 228 miljoen rand wat in 2024 aan sy maatskappy toegeken is. Matlala se saak is geskei van die van sy medebeskuldigdes, insluitend die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Mazimola. 'n Nuut ontdekte parasiet spesies vernoem na 'n Cape Nature fauna-ekoloog. Die Paradiplozoon jordanae is beskryf deur studies van parasiete wat op die kee van varswatervis spesies in die Maatjies en Rondegat riviere in die Wes-Kaap gevind is. Die parasiet spesies vernoem na Dr. Martine Jordan. Dit was ter erkenning van haar werk en passie vir waterlewe. In Cape Nature woordvoerder Luke Falb sê die organisasie is trots op die erkenning wat Dr. Jordan ontvang het. Die Vryheidsfront Plus sê Suid-Afrika staar ernstige gevolge in die gesig nadat hulle die voorwaardes wat deur die Verenigde State gestel is om bilaterale betrekkinge te normaliseer geïgnoreer het. Dit volg op die onlangse onttrekking van ongeveer 8 miljard rand in PEPFAR-befondsing vir gesondheidshulp aan Suid-Afrika. Volgens die Vryheidsfront Plus is die besluit 'n direkte gevolg van die regering se weiering om op te tree op sleutel geïdentifiseerde probleemareas. Dit sluit in sterker optrede teen plaasaanvalle, nie beleining in internasionale betrekkinge en veranderinge aan swart ekonomiese bemagtiging beleid. Die Vryheidsfront Plus waarskei dat die Amerikaanse kritiek op Suid-Afrika se buitelandse beleid toegeneem het na aanleiding van die land se onlangse diplomatieke verbintenisse met Iran en China. In jou sportnuus, die afrigter van Bafana Hugo Broos het sy span geloof vir die eerste keer in die geskiedenis na die laaste 32 in die wêreldbeker toernooi wat hulle deurgedring het. Hy sê dis 'n wonderlike prestasie. Suid-Afrika het Suid-Korea in Monterrey, Mexico 1-0 verslaan met Tapelo Maseko se doel in die tweede helfte wat die verskil gemaak het. Bafana sal Sondag in Los Angeles teen Kanada in die uitklopronde speel. Broos het erken die laaste 20 minute van die wedstryd was uiters spanningvol. En ten slotte, minstens 32 mense is dood en sowat 700 beseer na twee opeenvolgende aardbewings wat Venezuela getref het. Die eerste aardbewing het 'n sterkte van 7,2 gehad, gevolg deur 'n sterker 7,5 skudding minder as 'n minuut later. Die Amerikaanse geologiese opname voorspel 'n hoë risiko vir meer sterftes. Die aardbewings het wes van Caracas plaasgevind tydens 'n nasionale vakansiedag en is reg oor Venezuela en tot in Bogota, Kolumbie gevoel. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,635. Die prys van goud is $3,995.63 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $73.08 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag, die 26ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 26ste Junie, ek skop af in Aliwal Noord 10 met 'n maksimum van 19. Bisho staan op 16.25, Kraddock 12 met 'n maksimum van 21, Oos-London 18.23, Fort Beaufort 13.23, Graaf-Reinet 12 met 'n maksimum van 20, Gramstad 15.25, Mthatha 12 met 'n maksimum van 25, Port Elfred 18.25, Port Elizabeth 16.22, Port St. John staan op 16.27, Queenstown 10 met 'n maksimum van 22, Uitnagende Spanje 15.23 en Jeffreys Bay staan op 16 met 'n maksimum van 23. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
1: Luister FM.

WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM. Yeah!

10 so in St. Rock, St. Fawns, dressed for success. Net voor het rijden, Dylan met Crazy Lee voor jou en Bok van Blerk geef ons die Blobel Shabeen. Tijd zo 18 minuten over 12, dus donderdag die 25ste juni. Goeiemiddag vrienden en welkom bij die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalins en soos ouder gewoonte gaan ek vir jou geselskap hou tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega, pastoor Jean-Kilian, baie dankie sê vir weer eens een pijpprogram. Jy kan vir Jacques weeksdag aankrijg tussen 9 en 12 op die Jean-Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuis Kaskanades deel ek met julle. Nou, ons allemaal ken nou al hierdie loaded fries, soos die Engelsman hom sal noem, of sal ons nou sê gelaide skyfies. Dit is nou gewoonlik die skyfies wat hy ook nou met met rissies en met spek en al die klas van dinge wat jy nou saam met het geniet, wat hom nou lekker maak. Nou, ek het nou vandag een gelaide kapok aardappel cookie. Ek weet, is een mondvol julle, een kapok aardappel cookie, maar is een gelaide een, soos hulle hom noem. En hy bestaan natuurlijk uit kapok aardappels. Hy krijg so'n bietjie geraspelde kaas, groen brand, rissies vir diegene wat ou lief is vir so pittige story en dan opgekapte graseie, twee eiers, bietjie meel, dan maak jy nou vir jou 'n aardappelkoekie met hom, met so bietjie van 'n byt, so vir die oukies wat nou lief is vir so brandsmaak. Hierdie koekies is nou heerlik, want as ou nou so voor die rugby, as ou nou so rugby kyk, of die ouens wat nou sokker kyk nou met die wêreldbeker, daar is nou niks lekkerder as ou nou so voor die TV sit en jy kan so aardappelkoekie gryp en jy doop hom nou so deur 'n sieroompie of jy doop hom so deur 'n soet rissie saus of wat ook al, enige bladjang sal ook werk met hom, maar hy is baie lekker so as 'n snack, soos die Engelsman sal sê, of net so ligte ete om aan te pesel terwyl hy ou nou sport kyk of net so voor die TV. Jy kan het natuurlijk bedien saam met een slaai, dan sal het een lichte eet ook wees. Maar hierdie gelaide kapok aardappelkoekies is nou rechtig waar, baie lekker en so makkelijk om te maak en is goedkoop ook. So, vir diegene wat lief is vir dit, definitief merk aan haar recepteboek vandag. En dan deel ek ook, hier is een damekie wat vir my gevraad, nou al op 'n paar okasies het sy gevraad, het jy ons soek een lekker rolliekie, weet dit is so'n makkelike rolliekie wat hy ook kan geniet, saam met, sê maar, braaivleis of sommer net so is hy ou, gekookte kos, het baie mense ons maar rolliekies saam met hulle aandete geniet. Nou, ek verkies een rolliekie saam met 'n lekker braai, so ek het vandag met vir julle een makkelike mayonaise rolliekie. So, dit is nou een rolliekie wat jy aan mekaar slaam, so'n bietjie bruismeel, mayonaise, melk, suiker, so'n bietjie sout, en dan bak jy hom nou vinnig in die oond, in 'n muffinpan, en jy geniet hom nou saam met sop, hy is lekker saam met sop, jy kan hom saam met 'n bredie geniet, of jy kan hom saam met 'n braai geniet, hy is net een van die, en die mayonaise gee hom so unieke smaak, dat ek jy nou vertel, hy is heerlik met lekker kaas, en regte botter natuurlijk, maar jy kan natuurlijk op enig iets saam met hom geniet, maar ek hou van hom net so met botter en kaas, of komfyt, en hy gaan mooi saam met 'n braai, en natuurlijk ook saam met 'n bredie en sop. So dis vandag Kombuis Kaskanades vriende, maak 'n groot merk in jou resepteboek as jy lief is vir rolletjies en jy wil nou spog met die volgende familie braai, wil jy nou spog met jou eie rolletjies wat jy gebak het in die oond, dan kan jy nou gerus hierdie makkelike mayonaise rolletjies geniet en dan hierdie gelaide kapok aardappel koekie sal ek nou definitief voorstel as hy nou so voor die TV sit en jy wil pesel aan iets, dan is hierdie oukie nou net vir jou. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalins op Luister FM en net so ook op die Luister FM receptegroepie. Kom, ons gaan terug na die musiek toe.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Astropaint Quebec al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmielies en nog vele meer. By Astropaint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropaint Quebec, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Sien jou daar.
0: Astro Paint. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Daar is die klanke van Prop en hy gee vir ons harte dief net voor het West met If I Said You Have a Beautiful Bunny en Brendan Piper sê vir ons brand die tyd so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuiskas kanades vriende en ek deel met julle hierdie gelaaide kapok aartappel cookie of soos die Engelsman hom sal noem a loaded mashed potato fritter. En dan deel ek ook met julle 'n heerlike maklike mayonaise rolletjie, baie maklik om aan mekaar te slaan en natuurlik heerlik saam met sop, 'n bredie of 'n braaivleis. So, ek skop af heel eerste met jou kapok aartappel koekies. Hy is op my Facebook blad Etienne Karlitz op Luister FM en net soek op die Luister FM resepte groepie. So wat jy nodig het vriende, so 2 koppies gaar kapok aartappels. Ou weet ons nou maar om hom gaar te maak. So 2 koppies van dit het jy nodig. Dan het jy 1/2 koppie gerasperde kaas nodig. So 2/3 koppies koekmeel. 2 eiers liggies geklits. 2 groen brandrissies ontpit en fyn gekap. Nou vir diegene wat nou lief is vir brandrissies, jy kan sekerlik nou so 'n bietjie meer bysit, maar ek is nie mal oor die brandgedeelte nie, so ek gebruik net 1, maar 2 is die norm vir hierdie resep. So vir diegene wat nou lief is vir daai brandgevoel in jou mond, gebruik 2 groen brandrissies. Ek weet ons nou ouetjies wat nou hy sterker rissies sekerlik dan nou sal gebruik met hierdie kapok aartappel koekies. Dan het jy nodig 1 teelepel sout, swart peper na smaak, so 2 eetlepels gekapte graseie of sprieteie en dan jy nou net olie nodig of botter vir braai. So dis baie maklik vriende, jy meng net al jou bestanddele goed saam in 'n mengbak. Verrit dan nou 'n kleefvrye pan, soos hy non-stick, soos die Engelsman hom sal noem, pan oor hoë hitte. Dan voeg jy so 'n bietjie olyfolie of botter by en dan skep jy so 2 eetlepels per koekie in die pan. En dan braai hem vir so 1 minuut aan die een kant, 1 minuut aan die ander kant, tot hy nou lekker bruin is. Draai hem versigtig net om het te span. Ek vat somme hierdie, die Engelsman noem hom 'n egg lifter, wat jy eier mee omdraai. Ek gebruik hom, maar draai ek hom net vinnig om. As hy goudbruin aan die kant is, dan sy gaar aan die een kant, draai hem om. En dan herhaal jy tot die mengsel natuurlik klaar is. Ek braai 4 koekies op 'n slag, julle. Ek wil nie te veel van die koekies in een pan druk nie. En hy maak so 12 koekies, die resep lewer 12 koekies. So as jy 4 op 'n slag maak, sal dit jou 3 keer vat. Maar dis so vinnig, is een minuut en haal julle uit en baie vinnig. Jy kan die koekies groter of kleiner maak soos jy verkies, dit hoef nou nie groot te wees nie. Ek maak myne so 'n patty groot as ek dit nou so kan stel, maar jy kan nou natuurlik met hom maak net wat jy wil. Jy kan hom rond ook maak soos 'n frikadel. Ek dink dit is net makliker as ou plat maak soos 'n, sal ek nou maar sê, patty, dan kan hy net makliker om te draai. En hy is natuurlik maklik om te eet. Jy gryp hom net, jy doop hom in die sous en jy druk hom in jou mond en jy geniet hom. Hy is baie lekker saam met sieroom of natuurlik enige sous van jou keuse. Probeer hom gerus vriende, hy is baie lekker. Dan hierdie maklike mayonaise rolletjies. Nou wat jy hier nodig het is 2 koppies bruismeel, 4 eetlepels mayonaise, 1 koppie melk, 1 teelepel suiker en 'n knippie sout. Baie maklik, wat jy doen is jy voorfrit jou oond. Nou hierdie spesifieke rolletjies word baie warm gebak, so op 210 grade gaan jou oond verstel. Dan meng jy nou al daai bestanddele in 'n mengbak vir so 2 minute met 'n lepel totdat die beslag glad is. Spuit dan nou jou muffinpan goed met kleewerende kosproei. Vul die holtes van jou muffinpan so ongeveer 2/3 vol. Dan bak jy nou daai ouetjie vir 12 minute, 10 tot 12 minute, of totdat die rolletjies goudbruin is. Bedien hom lekker warm saam met botter en laat ek jou vertel. Hy is heerlik. Jy kan dan natuurlik geraspede kaas by sit. Jy kan 'n bietjie knoffelpoeier saam met die mengsel sit, vars krye. Jy kan met hom maak net wat jy wil. Jy kan hom aanpas net wat jy wil. 'n Bietjie kaas is altyd lekker saam met so 'n rolletjie. Jy gaan eerlik wees, een bietjie knoffelpoeier of jy kan knoffeltoentjies gebruik, maar knoffelpoeier werk bietjie beter in die geval. En dan is heerlik, soos ek sê, saam met sop, 'n bredies of 'n braai of sommer net so 'n kosblik gereggie. Hankie, jy moet nou 'n bottertjie opsmeer, bietjie ham, bietjie kaas vir die kinders of vir jouself vir werk, wat ook al die geval mag wees. Dis baie lekker, julle probeer hom gerus. Hy is op my Facebook blad Etienne Karlitz op Luister FM en jy is welkom om in die ateljee ook vir my te vra vir die resep. Ek sien die boodskappe kom omtrent deur 082 33 3367.

Marco Mamma.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casing. As het kom by slotte en sleutels, is al net een naam, Eddie the Locksmith, 073-993-8917.
3: Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Oos-Kaapse regering word versoek om te help om Nelson Mandela Bay te stabiliseer. Die Medlange kommissie stel Suleiman Karim se getuienis uit. En in jou rugbynuus, de Klerk lei Barbarians teen Wallis. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Oos-Kaapse Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake verkeer onder druk om in stabiliteit en verantwoording interventieplan vir Nelson Mandela Bay ter tafel te lê. Dit kom nadat die ouditeur-generaal bevestig het dat politieke en administratiewe onstabiliteit openbare dienste in die metro ondermyn het. Die verslag het bevind dat swak toesig, volgehoue vakatures en waarnemende aanstellings ook dienslewering en verantwoording ondermyn het. Die DA se Retief Orendaal sê die party sal aan LER Zolile Williams skryf vir dringende ingryping. Orendaal sê dit is nodig om verdere finansiële agteruitgang, infrastruktuur en eenstortings en die voortgesette ineenstorting van basiese dienslewering te voorkom. Die Medlange kommissie van ondersoek na polisiekorrupsie het die omstrede sakeman Suleiman Karim se getuienis tot 15 Julie uitgestel. Karim se getuienis is vir 'n derde keer uitgestel nadat hy beweer het dat hy medies ongeskik is om te getuig na beweerde hartaanval in April. Die hoofgetuienis leier Matthew Tjaskalson het vandag bevestig dat Karim in die hospitaal opgeneem is. Tjaskalson sê 'n onafhanklike gesondheidsorgpraktisyn moet Karim ondersoek om te bepaal of hy werklik 'n hartaanval gehad het. Hy het versoek dat die paneel van kommissarisse oorweeg om vervolging aan te beveel indien Karim voortgaan om al werksaamhede te belemmer. President Cyril Ramaphosa beantwoord vandag vrae in die Nasionale Raad van Provinsies. Dit sluit in vrae oor die regering se ingryping by onwettige immigrasie en strenger grensbeheer. Hy sal ook praat oor maatreëls om misdaad, insypeling en korrupsie in wetstoepassingsagentskappe, intelligensiestrukture en ander staatsorgane te identifiseer en te verwyder. Die presidentsie sê Ramaphosa sal ook die jongste verskaf oor die regering se stryd teen onwettige handel deur die nasionale program om onwettige handel te ontwrig. Die Departement van Korrektiewe Dienste sê dat hulle sal voortgaan met dissiplinêre stappe teen die geskorste KwaZulu-Natalse kommissaris Nikel Wanele. Dit ten spyte daarvan dat sy strafsaak voor die howe is. Nele staar aanklagte van bedrog en geldwasery in die gesig. Die departement sê dat hulle die regsproses sonder vooroordeel sal laat ontvou terwyl hulle eie interne dissiplinêre prosesse voortsit. Nele beweer dat hy gestraf word vir die blootlegging van beweerde opgeblaaste gevangenisvoedselvoorsieningskontrakte, beweringe wat die departement voorheen verwerp het. In jou sportnuus, die dubbele wêreldbeker wenner Springbok Faf de Klerk sal die Barbarians aanvoer wanneer hulle saterdag teen Wallis op Twickenham te staan kom en sal 'n groep van 19 internasionale spelers van 11 verskillende lande lei. Mede Springbok Vincent Kok is ingesluit in 'n kragtige voorspelergroep, terwyl afrigter Scott Robertson sê die span is gekies om Wallis fisies uit te daag terwyl hulle steeds 'n vermaaklike soort rugby speel. Wallis en die Britse en Ierse leeuslegende George North is onder die plaasvervangers aangewys en is gereed om die gordyn op sy voortreffelike loopbaan in die wedstryd te laat sak. En ten slotte, Filippynse owerhede het die videospeletjie GoBox tydelik geblokkeer na 'n skoolskietery waarin 3 leerlinge dood en 20 ander beseer is. Volgens die polisie het 'n 14-jarige verdagte die speletjie voor die aanval gespeel. Die BBC berig dat die speletjie spelers toelaat om aan brutale gevegte deel te neem met 'n uitgebreide arsenaal wapens en plofstof. Kiberveiligheidsbeamtes sê die verbod sal ondersoekbeamtes toelaat om te bepaal of die platform die voorval beïnvloed het. Owerhede sê dit blyk dat die tienerverdagte sterk beïnvloed was deur aanlyn inhoud en het gewelddadige materiaal aanlyn geplaas. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16,54 teen die dollar, R18,80 teen die euro en R21,82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,631. Die prys van goud is $3,990.64 per fyn ons. En die prys van Brent olie is $72.96 per vat. En op die noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag, die 26ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Vrydag die 26ste Junie, ek skop af vanuit na Dispatch 15 met 'n maksimum van 23, Queenstown 10-22, Port St. John 16-27, Port Elizabeth 16-22, Port Alfred 18-25, Mtata 12-25, Gramstad 15 met 'n maksimum van 25, Graaf-Reinet 12-20, Fort Beaufort 13-23, Oos-London 18-23, Cradock 12 met 'n maksimum van 21, Bishop 16-25, Aliwal Noord 10-19 en Jeffreys Bay staan op 16 met 'n maksimum van 23. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.
2: Luister FM.
3: Etienne Kalitz op Luister FM.

Die klanke van John Fogerty met Centerfield. En het woord het Cola Vis met Vergeet van my. En John Boucher sê vir ons, as jy my nie nou lief het nie. Die tyd is so 17 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, het is Luister FM. Nou vriend, ek wil vandag 'n bietjie by julle hoor. Ek sit nou gestrand en dink ek het nie al vertel, ons het 2 Yorkshire Terriers al by die huis en jy weet, ons allemaal wat nou lief is vir diere, hulle is soos ons kinders in die huis, en nou baie keer as hy ou nou so met hulle praat, dan sal hulle jou met sulke verstommende ore kyk, die kop so, sê maar links of rechts draai, en is asof hulle luister wat jy vir hulle sê, en toe laat het my nou dink, ek sal al van gehou het, nou wat, stel jouself nou voor, jy was in een wereld gewees, waar diere ook kon praat, en veronderstel nou, jy en jou troeteldier kon nou om 'n etenstafel sit en 'n volle gesprek voer. Hoe voel julle sou dit gewees? Dis 'n goeie ding of 'n slegte ding? Ek dink, jy gaan nog al 'n paar interessante boodskappe deurkom. So, as troeteldiere nou kom praat, hoe sou jy nou voel daaroor? En as jy nou lang sê, maar nou, ou sit ons op die etenstafel en julle voer 'n gesprek en julle praat oor die petrolpryse en is die en alles, enige gesprek, sal ek nou maar sê vir daai, of vir die onderwerp, en dan hoe voel julle daaroor? Is dit, dink julle, het so 'n goeie ding gewees het, as diere ook kon praat soos ons mense, waar ons mekaar kon verstaan? Ek praat van die hele diere ryk, elke liewe dier wat daar is. Hoe sou dit gewees het? Ek dink dit sou 'n bietjie snaaks gewees het. Alhoewel ek sal graag wel 'n gesprek met vir my troeteldiere wil hou en net vir hulle sê om om hulle self so 'n bietjie te gedra, want hulle is woelig. Jy weet mos nou maar, Yorkshire Terrier self is baie woelige diere. En as hulle net kon verstaan wat 'n mens vir hulle sê, sou dit sekerlik vir ons baie mense baie probleme opgelos het. Maar ongelukkig is in 'n perfekte wêreld gaan dit nie gebeur nie. Maar sê nou, dit kon nou so wees dat diere kon praat. Hoe voel julle daaroor? 082 33 33 67.

0: By Easterkip Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easterkip Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapa handelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Easterkip Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op traditie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
5: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
5: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
5: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
5: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld op 082-333-367. Luister FM.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Die volle evangelie kerk op Bega drama span bied met trots aan God van liefde. Een inspirerende toneelstuk oor hoe ons die liefde van God aan mekaar kan betoon in ons dagelikse lewe. Kom geniet hierdie besonderse produksie op Vrydag die 26ste Junie om 6 uur. Toegang is heeltemal gratis. Daar sal ook heerlike verversings en warm drinkgoed te koop wees. Alles vind plaas by VEKK Bega op die hoek van Richie en Van der Stelstraat. Luister FM staai die geleentheid regstreeks uit vanaf die kerk en luisteraars kan ook uitsien na 'n spesiale verskyning deur Etienne Kalitz van Luister FM wat deel vorm van die toneelstuk se rolverdeling. Vir enige navraag kontak vir Gideon by 084-607-5393. Moenie hierdie inspirerende geleentheid misloop nie. Ons sien jou daar.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
5: Volg ons op Facebook en Luister FM.
6: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
7: Verlief op jou as die son sak op jou plaas toe.
6: Jy's my eerste koue bier na lang dag by die werk.
7: Dra

0: Die klanke van Jansie en Robbie Wessels met 'n koop vir jou 'n bakkie. Gerald Stein en Liesel Pieters geef ons sterre en Teens Jordaan met sy loslappie mengelmoes. Die tyd so 20 minute voor 2. Goeiemiddag en nou welkom. As jy nou net ingeskakel het op die middag same sy en jy is op die regte plek, dis Luister FM. Ons gesels natuurlik vandag 'n bietjie oor diere. As diere kon praat, wat sou nou jy nou met jou dier of met jou troeteldier of jou hond of kat gesels het en wat se gesprekke sal daar nou uitkom? Ek dink die heel eerste ding wat ons diere vir ons sou vra is, kyk, ons is nou maar streng as dit kom by wat ons diere eet en ons gee nou vir hulle die goeie, sal ons nou maar sê, honde pellets wat hulle nou eet. Ek dink die eerste ding wat hulle vir ons sal vra is, as hulle asseblief kan ons net gewone menskos kry soos wat julle ook eet. En nou, ons sal nou so nou en dan sal ons hulle bietjie bederf met opgekookte hoender of opgekookte vleis wat ons nou gebraai het en so en opsny vir hulle. Maar ou moet ons nou maar diere streng met hulle wees in terme van kos eetgewoontes, want die laaste ding wat hy nou wil hê is hy nou sit en eet voor die kombuistafel en jou diere kyk vir jou so met daai vroom gesiggies of daai hartseer gesiggies, dan voel 'n mens so sleg en dan moet jy nou maar vir hulle ietsie gee, want hulle is ook mos nou maar jou kinders, dit is mos maar nou hoe dit werk. So ek dink dis die eerste ding wat 'n dier vir ons sal vra, asseblief kan ons vir jou 'n spyskaart gee van wat jy vir ons moet gee om te eet. Maar nou ja, so gaan dit en ek het 'n boodskap hier van Lulu. Sy sê ek sou dit gelaw het, maar ek het 6 jokkies, hulle sou my mal gepraat het, my dierbare kinders. Kyk Lulu, jy sê nou jy het 6, ons het 2. Nou ek kan skaars 2 hanteer. So ek weet nie hoe jy 6 hanteer nie. Ek haal my hoed af vir jou regtig, want daai hond het verskriklik baie energie. En hulle tyd mos nou om te speel is hier 12:00 in die aand, wanneer hulle nou lekker ingeslymer is in die bed, dan wil hulle nou speel. So ek kan nou maar net dink, om 6 jokkies te hê is definitief 'n handvol. Dankie vir jou boodskap. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, goeiemiddag, ek dink dit sou nie 'n goeie idee gewees het nie. Ek gaan die hele tyd hoor hoe ek soek koekies, snacks en biltong. Dankie vir jou goeie program. So kom dit van Norman af. En ek, dit is nou presies waarvan ek praat. Ek dink is die eerste ding wat hulle gaan sê, is hulle wil ander kos hê. En dit is nou maar wat dit is. Hier is 'n boodskap wat sê, ek sou dink baie mense sal geheime hoor of en sal veral die hond of kat sal baie praat wat stilgehou moet word, maar nou dit sou nice gewees het. So kom dit ook van 'n naamsgenoot natuurlik, Etienne Meiburg. Nou weet jy wat, Etienne, ek sit net en dink. Kyk, ons almal weet mos nou maar hoe lojaal ons diere teenoor ons is. En ek dink nogal, is jy nou vir jou hond of kat 'n geheim moes vertel, dink ek hulle sou dit nou nogal geheim kon hou hoor. Ek dink nie hulle sou hoor praat nie. Kyk, ons weet ook nou nie, want ons kon nog nooit weet of diere lief is vir skinnerie, want ons weet nie wat hulle met mekaar praat nie. Maar nou ja, dit sal dan nogal baie interessant wees. Dankie vir jou boodskap. Hier is ene wat sê, middag idee, nou nogal 'n goeie idee. Dank was daar van die diere wat mense meer volwasse geselskap mee kan aanknoop as baie van vandagse mense. So kom het van oupa Piet van Dispatch af. Ja nie, oupa Piet, dankie vir jou boodskap. Hier is 'n boodskap wat my sê, ek sou nogal daarvan gehou het as ons 2 labradors kon praat, dan sou dit dalk verstaan het as ek gesê het, hulle moenie my so aanstaar as ek iets eet nie, want ek mag hulle nie kos van die tafel afgee. Dit is presies wat ek vroeër probeer sê. Dankie Rina vir jou boodskap, is dat mens moet maar streng wees as dit kom by die voer van diere en mens moet nou maar hulle tye en 'n sekere spesifieke kos, want kyk, ons dink ons bederf ons diere as ons vir hulle lekkernye gee. Nou ek weet vir 'n feit dat soos sjokolade en daai klas van dinge is absoluut 'n groot nee as dit kom by honde. En ek weet avokado peer is ook iets wat jy glad nie vir 'n papegaai moet gee nie. Dit is ook baie ongesond vir hulle. So baie keer as ou nou so iets van die tafel af hulle gee, dink jy bederf hulle, maar jy doen eintlik meer skade as goed. Nog 'n boodskap wat vir my sê, maar Etienne, ek sal dit nou baie geniet, want deur die week het ek so vol program. Ek voel hulle 2 geniet die regmatige, hulle geniet nie die regmatige aandag nie. Brakkie sal seker eers vir my vra waarom stuur ek hom altyd om sy pilletjies te gaan eet wanneer ek 'n lekker koppie koffie tee met koek geniet. Jack, my papegaai, sal eers protesteer oor die slot waarmee sy hekkie gesluit word en seker vir my vra waarom is my hart so seer wanneer ek op die stoep sit en huil waar sy hok staan. Dan gaan ek ook nie meer so eensaam wees nie. Hulle gaan my op my tone hou. Baie dankie vir hierdie hartsonderwerp. So kom het van Alta van Jeffries. Baie dankie Alta vir jou boodskap. Ja nee, kyk, ek dink 'n papegaai sou baie te sê gehad, want hulle is maar lief vir praat. Zelda sê, middag Etienne. Ok, dis iets anders daai. Ek sal, wag, wat sê sy so? Ok, ek sal later by dit uitkom. Ilana sê vir my, ek sal vir my katte sê wanneer hulle nou gesteriliseer gaan word. Ek hoop Dis 'n goeie. Dis hy sê ek sal vir my katte sê wanneer hulle nou gesteriliseer gaan word. Ek hoop julle het julle afsprake gekanselleer. Dis 'n goeie. Ek dink dit is maar iets wat jy gaan moet geheim hou as dit kom by jou troeteldiere, want ek moet nou juist daai tweeetjies van my en is nou 'n baie ouderdom wat 'n ou nou moet steriliseer. En ja, ek wil nou nie, ja, ons los het maar net daar. Boodskap hier van Hendrik, kom ons hoor gou wat sê hy.
1: Ah, nee meneer, dit sal nogal 'n interessante gesprek wees, want my twee honde is die enigste twee mannelike wesens daar in my huis, saam met myself. Ek is omring deur vier meisiekinders. So ja, die gesprek hoort redelik interessant te wees. Kan ons lekker skinder van die meisiekinders, dan kan ek en hulle nou 'n bietjie manne backup haas op die manne kraglyn.
0: Daar's hy. Dankie Hendrik vir jou boodskap, waardeer opreg. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
2: Goeiemiddag. Ons het mos net hierdie een jaartjie. En ons het 'n mobiele voertuig. Mense wat jou honde vir jou kom was by jou huis en hulle droog maak en hulle naals knip en hulle in stuil sny en al so aan. En as my jokie hulle sien, dan wil hy mal word, dan is hy so bly. So as hy kon praat, so hy gesê, hulle moet meermale kom mal word, dan is hy so bly. So as hy kon praat, so hy gesê, hulle moet meermale kom.
0: Ja.
2: En daai type van dinge, hulle sê,

Maureen sê dit sou oulik gewees het en 'n goeie ding. Dan kon 'n hele paar mense wat diere mishandel op hulle plek gesit word. Ja, want dan gaan 'n mens kan weet wie wanneer 'n dier mishandel word. Dis nogal 'n goeie ding. Ek het nog eens nie so aan daaraan gedink nie. Baie baie dankie. Hierso sê hulle weet jy my jokkie kan my gedagtes lees en praat met my met sy hele lyf nie woorde nodig nie, 'n bonneltjie lastige liefde. So kom dit van Pietro af. Dankie Pietro. Lyk my is baie mense wat Yorkshire Terriers besit as ek die storie so kyk. Ria sê vir alleenlopers sou dit 'n seën wees, lekker geselskap en suiwer gedagtes, niks se politiek en ander nonsens nie. Daar sê Ria, baie dankie vir jou boodskap. Anisha sê ek dink ons snippie sou ons mal gepraat het oor bal speel en nou sy moet sukkel om haar bene vir ons te gaan wegsteek. Hoe sy nie by die huis wil bly as ons winkels toe gaan nie, sy sal baie babbel, dis verseker. Dankie vir jou boodskap, Elise. Ag, ekskuus, Anisha, Elise sê nie, want my Nola ken hopeloos te veel van my, sy volg my tot in die badkamer en dis beter dat sy nie kan praat nie. Daar sê Elise, baie, baie dankie vir jou boodskap. Tyd so 11 minute voor 2, ons gesels oor diere en as hulle kon praat, wat se geselspap of wat se gesprek sou jy graag met jou dier wou gehad en wat sou hulle natuurlik vir jou gevra het? Die WhatsApp forum natuurlik 082333 3667.

Hier ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die staat sê die vermeende onderwêreld figure Woezimoeziekat Mtlala het afgelê wat verskeie hoë profiel amptenare die kwessie. Mtlala het wel hy in en om sies met aanklaers hier.

0: van Motherwell, Belville, Valke en die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing. Valke woordvoerder adjudant offisier Zinziani sê die verdagtes sal môre in die hof verskyn. 'n 47-jarige voormalige informant uit die apartheidsera sal vandag in die Benoni streekhof in Gauteng verskyn op verskeie aanklagte, insluitend 15 aanklagte van moord. Volgens die Valke volg dit op 'n ondersoek na bewyse wat voor die Waarheids- en Versoeningskommissie aangebied is. Die ondersoek het die verdagte verbind met 3 voorvalle bekend as Operasie 00, die niet verdiend die nake by die men hierdie operasies. Die jong man stof gegee era uit die land gesmokkel. Lede van die portefeulje komitee oor grondhervorming en landelike ontwikkeling het vandag 'n toesigbesoek aan die Oos-Kaap onderneem. Die besoek wat Sondag afsluit vorm deel van die oorweging van 'n petisie wat deur verteenwoordigers van plaaswerkergelykheidsskemas by die parlement ingedien is. Die petisie wek kommer oor die bestuur en finansiële prestasie van die skemas wat opgestel is om landboutransformasie te bevorder. Aansoekers beweer dat baie skemas nie betekenisvolle voordele aan begunstigdes gelewer het nie, ondanks openbare beleggings van meer as 700 miljoen rand. Die komitee sal terreine inspekteer en met begunstigdes en belanghebbendes in Kirkwood, Patterson, Hankie en Humansdorp in verbinding tree. In jou sportnuus, baie van die wêreldse voorste tennisspelers is gereed om hul veldtog vir 'n groter deel van Grand Slam inkomste te verskerp deur mediaplugte tot slegs 15 minute gedurende die openingsweek van Wimbledon te beperk. Die spelers sê die stap weerspieël hul kommer dat Wimbledon minder as 15% van sy inkomste aan prysgeld toewys en het ook 'n beroep gedoen op 'n spelerswelsynsfonds en die stigting van 'n formele spelersraad. Wimbledon-organiseerders het 'n leerstelling uitgespreek oor die beplande aksie en gewys op 'n rekordverhoging van 20% in prysgeld van jaar, sowel as beduidende belegging in spelersfasiliteite. Die dispuut is al meer as 'n jaar aan die gang met verskeie topspelers wat die druk vir verandering ondersteun en aanvoer dat mededingers reg oor die sport 'n billiker vergoeding vir hulle bydrae verdien. En ten slotte, die Withuis het die Kongres versoek om in bykomende 1.45 duisend miljard rand goed te keer, onder meer vir die oorlog teen Iran. Die meeste fondse sal na die Departement van Verdediging gaan vir bedryfskostes om voorrade aan te vul. Die befondsing versoek wat by die Withuis se kantoor vir bestuur en begroting ingedien is, en dit sluit ook sowat 4,9 miljard rand in om sekuriteit by Amerikaanse ambassades en diplomatieke buiteposte in die Midde-Ooste en Suid-Asië te verskerp. Ander bykomende fondse sal toegeken word aan boere in Florida en die Ebola-uitbreking in Afrika. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16,54 teen die dollar, R18,78 teen die euro en R21,79 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,515. Die prys van goud is $3,984.11 per fyn ons en die prys van Brent olie is $72.93 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag, die 26ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou maksimum temperature vir Vrydag die 26ste Junie, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 19, Bisho staan op 25, Kranhok 'n maksimum van 21, Oos-London 23, Fort Beaufort 23, Graafrynet 20, Gramstad 25, Mtata 25, Port Elfred 25, Port Elizabeth 'n maksimum van 22, Port St. John 27, Queenstown 22, Uitnagende Spatch 'n maksimum van 23 en Jeffreys Bay staan op 23. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
1: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
0: Everything?
1: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
0: Excellent.
1: They are. You can trust them to sell your home.
0: wesellhouses.co.za. It's that easy.
2: Die Fuel on Wheels span durf 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees dis Saterdag die 11de Julie by Dispatches Stoei Club. 7 uur skop die FOW span af, 8 uur kan julle kom saamry teen slegs R2 per ronde, kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma saamkry om te trap. Dit gaan daar gaan stalletjies wees, lekkernye, kosfiksheidsdemonstrasies en vele meer. Daar is ook 'n steikaand vanaf 7 uur en jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan koop. Sy kort ons hulp en jou nou ook. Elke donasie sal help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebookblad. Sien jou daar.
3: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Deur te vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
5: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Daar sy die tyd is so 19 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die middag saam sy en goeiemiddag. Ek is Etienne, ek hou jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ons gesels natuurlik vanmiddag oor, ek het nou baie keer vanmiddag gesê, ons gesels oor honde, wat natuurlik as hulle kon praat, as jou troeteldier met jou kon praat, wat se gesprekke sal julle aanknoop, indien het nou ooit so kon wees. Ons weet, het sal seker nooit gebeur nie, maar het sal interessant wees om te sien, as hy ou nou so om 'n tafel kan sit met jou Jack Russell of jou Yorkshire Terrier, en met hom lekker gesprekkie aanknoop. Ek het 'n boodskapie van Sakkie wat sê my Jack Russell sou my vra wat se nonsens jaag jy nou weer aan. sy gaan definitief kwaad wees vir jou. Ek neem aan dis nou mamma lief wat nou dit vir jou gaan sê. So Jack Russells lei baie slim honde, net baie woelig ook. Hulle is baie lief om in die tuin te krap. Hier's 'n boodskap wat van my sê nee, wat my kat het nie nodig om met woorde te praat nie. Hy praat met sy kyk. Hy kyk asof hy die baas kyk en ek soek nou nibbles of iets lekker of hy kan kom kruip in my arms, dan weet ek hy soek iets en ek moet krap en met hom gesels. Ja nee, kyk, diere het hulle eie manier, hulle eie lyftaal, hoe hulle met 'n ou praat. Hier is 'n boodskap wat sê my oorlede kat Ogies moes net kon praat, haar lyftaal het dit als gesê. My ingewag op die balkon se vensterbank uitgespring as my kar parkeer word. Net die dierkat kos was goed genoeg vir haar. Ek onthou nog die ouetjie se gesig toe ek hom sê sy sal nie die kos eet wat afgemerk is nie. Is asof hulle verstaan wat jy sê, hoor. En weet jy, hulle praat nou so en ek is seker al van almal van ons wat nou troeteldiere het. Dis wat vir my die snaakste ding is, nê. Kyk, as 'n ou nou van die werk afkom en daar waar ek nou bly, ry ek nou deur 'n gang en dan staan nou 'n stoep wat hulle nou kan sien as die motor verbykom. Nou hulle is hulle heel dag lê op die bed of waar ook al nou in die huis werkskaf, maar as ek en my vrou, enig van ons twee, by daai, sal ek sê, by daai ingang inry en ons ry verby die hekkie voor die huis, dan sal daai twee altyd voor daai hekkie staan. Is asof hulle weet of hulle ken die geluid van jou kar. Hulle kom staan daar voor hy en hulle wag vir jou. En daai is vir my die kosbaarste ding om te sien hoe diere altyd so opgewonde is om hulle eienaars te sien. En hulle sal opspring teen jou en is so bly, want jy kan nou verstaan, diere dink ons nou maar anders as mense. Ons almal weet dit, ons nou maar. As jy elke keer as jy by daai deur uitstap en jy ry nou werk toe, dan daai diere, daai gedagte, jy kom nie terug nie. En nou sit hulle die heel dag en lê en wonder. En as hulle jou nou weer sien, as jy van die werk afkom, of as jy nou ergens heen gereid en teruggekom het, dan is hulle so opgewonde om jou te sien, want hulle sien, ag, hulle baase is weer terug by die huis. En mens moet dink aan dit, dit is ook om, ek hou nie nou van regtig om my diere alleen by die huis te los. Ons probeer hulle maar oral saamvat, maar dit is maar moeilik as hy nou by mense gaan kuier, wat ook diere het, om nou jou diere nou saam te vat, en dan is dit nou een groot gespeelery in die diere vat die hele geselskap oor, soos ons allemaal nou aan weet. En dit is net altyd my so hartseer om die huis te verlaat, en elke oggend, jy weet, as hy nou moet waai, en dan nou die diere by die huis. Ons daai hartseer gesiggies wat hulle jou gee, het maak my hart sommer net sag. Maar nou ja, dit is ongelukkig wat is, ons moet werk en ongelukkig kan die diere nou nie saamkom werk toe nie as ek nou kon permissie vra by my stasiebestuurder of ek nou die twee jokkies elke dag saam met my atelier toe moet bring, sal sy definitief net vir my lag en sê etjie nee, dit gaan nie werk nie. So ja, dit is nou maar wat dit is. Die tyd so 22 minute oor 2, ons gaan bietjie terug na die musiek toe.
6: Sit alles het ek

Monster FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Die klanke van Wenzel en hy sê vir ons, wil jy bly? En definitief wil jy bly op Luister FM tyd so 25 minute voor. Drie goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek wil graag met julle iets deel. Jy wat nou luister, as jy lus is vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net uit Luister FM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret sal kry wat jy nêrens anders gaan sien. Moenie uitmis nie, gaan volg en Luister FM live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

Die klanke van Kiep Moore en hy gee vir ons Hailed Lover. Net voor de Tamlin Wessels met plan B en Christijn sê vir ons, ek kan nie. Die tyd is so 10 minuten voor 3, ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy vaar die stuurwiel oor by my en hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek is morgen terug met die naweek afskop, selde tyd, selde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die staat in die verdediging stem in tot 8 jaar tronkstraf vir Matlala na hy staatsgetuie word. En die Gautengse gesamentlike bedryfs- en intelligensiestruktuur is gereed vir 30 Junie se betogings. Die nasionale vervolgingsgesag en die omstrede sakeman Wusumusi Kat Matlala se regspan het in die handelsmisdaadhof in Pretoria ooreengekom op gevangenisstraf van 8 jaar indien hy staatsgetuie word en senior polisieoffisiere ontbloot rondom die Medicare 24 tender wat aan sy onderneming toegeken is. Matlala het ingestem om skuldig te pleit aan bedrog, korrupsie en geldwasery. Die staat het 15 jaar tronkstraf voorgestel waarvan 7 jaar opgeskort sal word. Landros Adrian Becker het die saak tot woensdag uitgestel nadat hy nie bereid was om dadelijk tot die ooreenkoms en vonnis in te stem nie. Die Gautengse gesamentlike bedryfs- en intelligensiestruktuur sê hy is ten volle voorbereid vir dinsdag se beplande betogings. Die struktuur het 'n geïntegreerde bedryfsplan ingestel wat wetstoepassingsagentskappe, binnelandse sake en gemeenskapsbelanghebbendes betrek. Polisiewoordvoerder Brenda Muridili sê beampte sal die reg op vreedsame betogings beskerm terwyl hulle teen geweld, intimidasie en misdadige bedrywighede optree. Sy waarsku daar kan tydelike verkeersontwrigtings wees.
1: While peaceful protest is a constitutional right, any acts of violence will not be tolerated and will be dealt with according to the law. The public is urged to remain cooperative, exercise patience and restraint. Avoid taking the law into their own hands and report any criminal activity to the relevant authorities.
0: Die Spaanse lugredery Air Europa het sy eerste gereelde diens na Afrika en suid van die Sahara bekendgestel met 'n regstreekse roete tussen Madrid en Gauteng wat vanoggend op die OR Tambo internasionale lughawe geland het. Die diens wat gisteraand begin het, sal 3 keer per week op 'n Boeing 787 Dreamliner aangebied word. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die nuwe roete sal na verwagting toerisme, handel en sakereise tussen Suid-Afrika, Spanje en Latyns-Amerika in hupstoot gee. Die adjunkminister van Hoër Onderwys en Opleiding, Nomusa Dube Nkube, sê dobbelary het 'n ernstige uitwerking op studente se akademiese prestasie, finansies en geesteswelstand. Sy het tydens 'n dobbelary en studentewelstand simposium by die Universiteit Stellenbosch gewaarsku, studente wat by dobbelary betrokke is, kan klasse misloop, sukkel om te konsentreer en akademies swak presteer. Dube Nkube sê sommige studente herlei selfs geld wat bedoel is vir noodsaaklikhede soos klasgeld en kos om dobbelary te finansier.
2: The financial losses associated with gambling can further exacerbate existing socio-economic challenges, leading some students to gender-based violence. And severe cases of gambling may develop into addiction that undermines decision-making and erodes self-control.
0: En jou geldsake, die rand R16.56 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.79 teen die pond. Bitcoin is $61,210. Die prys van goud $3,977.21 per fynons en Brent ru-olie $73.08 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Young Blood met Kiss Siliki. I was made for loving you. Jan Blomskop ding af 'n dieper blou. Dis 'n donderdag. 'N donder in die ene is die Big Neck Drive. Ons ruk en ons rol op 'n donderdag. Goeiemiddag. Dankie Etienne Karlitsmiddag saam met Sein. Ek is saam met jou tot so net voor 6 op hierdie 25ste Junie. Ek kom saam met jou te wees weer sport topiek. Ons het hardstaf ook jou kiekie kyk. Ja, ek moet gewoon trak om hom te sê kiekie kyk. 4:30 is ons daarna loer. My nuwe speletjie wat ons hierdie week begin het. Ook jou Rembrandt motorsport nuus kom jou kant toe. Ook so 'n klomp dinge, 'n klomp dinge. Ons sal alles probeer inpas en ek seker ook lekker gesels met jou. Net hierso op jou lekker luister. Stasie Rhino Velvet sê poetry in jou life.

0: Luister FM.
1: Dis wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
2: Jy het die wedstryde gekyk, jy het die spanne gevolg, wedery is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie. Moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin wed, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za voor jy wed. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer
4: 041-992-3395. Ons kyk wat gaan aan in jou weer dinge vir môre, Vrydag. Ja, is Vrydag 26 Junie, Aliwal Noord 10-19, Bishu 16-25, Kraddock 12-21, Dispatch 15-22, 10% reën, Oos-London 18-23, Fort Beaufort 13-23, Graaf-Reinet 12-20, Gramstad 15-25, Jeffreys Bay 16-23, Mthatha 12-25, Port Alfred 18-25, Port Elizabeth 16-22, 10% reën, Port St. John's 16-27 en Queenstown 10-22 en Uitenhaag 15-23, 10% reën. Dis jou weer vir môre, Vrydag 26 Junie.

0: Bartu, Art Matthews en Abel Kram saam Big Nick Drive Sportnies om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit
2: altyd ons...
3: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet dit. Speedico.
0: Ons kyk nou wat aan gaan in jou wereld van sport en ons begin dinge met cricket. Die Proteas vrouwe speel vanavond in Nederland in een T20 wereldbeker groepswedstrijd in Bristol, Engeland en is steeds op koers vir een plek in die half eindronde. Suid-Afrika het vinnig reg gekom na die nederlaag teen Australië en het opgevolg met oorwinnings oor Pakistan en Indië. Die vrouwe speel hulle laaste groepswedstrijd teen Bangladesh. Die Proteas is tans derde in die groep na Australië en Indië, maar Indië moet nog teen die sterkspan van Australië speel. Slegs die top 2 spanne in elke groep dring dreer na die halfeindronde. Statebond spele Nies, Suid-Afrikaanse Sportkonfederasie en Olympiese Komitee het 'n sterk span atlete aangekondig om die land by die Statebond spele in Glasgow te verteenwoordig. Die atlete sal meeding in atletiek, swem, boks, gymnastiek, para-atletiek, netbal, judo, rolbal, gewigoptel, fietsry en rolstoel basketbal. Atlete soos Chad Leclerc, Akani Simbine, Caitlin Rooskrans, Bridget Kanitz, Aaron Gallagher en Prudence Godiso sal deelneem. Die Statebond spele vind van 23 Julie tot 2 Augustus in Skotland plaas. En dan natuurlik die groot nuus wat almal mee wakker geraak het vanoggend as jy vir sokker volg, Bafana, wat vir die eerste keer in geskiedenis deur is aan die wêreldbeker uitklopfase nadat vir Suid-Korea 1-0 geklop het. Die afrigter Hugo Broos het die span geloof wat vir die eerste keer ooit die uitklopronde van 'n wêreldbeker toernooi gehaal het. Suid-Afrika het vir Suid-Korea in Monterrey, Mexico 1-0 verslaan. Toe Tapelo Maseko in die tweede helfte in die wedstrijd sy enigste doel aangeteken het. Bafana speel Sondag in Los Angeles teen Kanada in die ronde van 32. Broos het erken die laaste 20 minute van die kragmeting was uiters spannend gewees. Die kaptein van Bafana, Ronwyn Williams, sê hy is uiters trots op die karakter en die ingesteldheid wat hulle getoon het toe hulle die wêreldbekergroep A-wedstrijd gewen het. Hugo Broos se span het gewen, Suid-Afrika gaan Sondag nou teen Kanada speel, so ons sal maar sien hoe dinge daar uitdraai. Williams sê die afgelope paar dae se kritiek het hulle gemotiveer en gedruk. Die regering het ook Bafana geluk gewens nadat hulle geskiedenis gemaak het. In cricket nuus, Engelandse kaptein Ben Stokes hou vol, daar is geen onenigheid tussen hom en afrigter Brendan McCullum nie. Stokes en die snelbouler Gus Atkinson is uitgelaat vir die tweede toets teen Nieu-Seeland na 'n voorval in 'n nagklub. Engeland het ver verloor, hulle is onskuldig bevind na ondersoeke deur die Engelse en Walliese cricketraad en of onafhanklike cricketreguleerder. Stokes sê sy skorsing het hom en McCullum nader aan mekaar gebring.

En dan kyk ons na rugby nie. Suid-Afrikaanse wereldbeker wenner skrimskakel Faf de Klerk voer die Barbarians aan in saterdagse wedstrijd teen Wallis op Twickenham. Hy neem oor by die Nieu-Seelander TJ Perenara, terwyl die groep 19 toetsspelers uit 11 lande insluit. De Klerk het 'n 3 gedruk toe hy van die bank opgedraf het in verlede naweek se kragmeting tussen die Bokke en die Babas in Port Elizabeth. Hoofafrigter Scott Robertson sê dis wonderlik om 'n speler van sy gehalte en ervaring te hê om die groep te lei. Nog kriket, Suid-Afrika en Indië se vrouespanne is onder druk in vandag se wêreldbeker groepswedstryde in Engeland. Indië speel eers in Manchester teen Bangladesh en vanaand die Proteas en Nederland in Bristol. Indië is tweede in die groep na Australië en Suid-Afrika derde en oorwinnings in die oorblywende groepswedstryde sal hulle kanse versterk om die halfeindronde te haal. Die Proteas speel volgende teen Bangladesh en Indië pak vir Australië. Engeland het gister vir die voorlaaste ronde gekwalifiseer toe hulle die West-Indiese eilande op Lords in Londen geklop het. En tennis, die wêreld nommer 1, Jannik Sinner, sê hy is optimisties oor die verdediging van sy Wimbledonse titel na hy gister 'n vertoonwedstryd in versengende hitte in Londen oorleef het. Die Italianer het die plaaslike speler Cameron Norrie verslaan in het Giorgio Armani toernooi in toestande soortgelyk aan die wat verlede maand sy Franse Ope in die tweede ronde beëindig het, toe hy krampe en duiseligheid ondervind het. Sinner sê hy het gister fisies baie goed gevoel, ondanks die hitte van 33 grade Celsius. Hy is die topgekeerde op Wimbledon wat maandag begin. En ons sluit dinge af met cricketnuus. Vaibhav Suryavansha sal na verwagting môre Indië se jongste internasionale speler nog word in die eerste T20 teen Ierland in Belfast. Hy is op 15 jaar en 91 dae selfs jonger as die kolflegende Sachin Tendulkar wat sy buiging op 16 gemaak het. Suryavansha het tydens van die jaar se Indiese Premier Liga 776 lopies in 16 beurte vir die Rajasthan Royals aangeteken. Hy het vroeër die week ook die rekord vir die vinnigste 50-tal in lys A eendag kriket verpletter, toe dit van slegs 11 balle gemoker het vir India A teen Sri Lanka A. En dis 'n kykie na wat dan gaan in jou wêreld van sport. Ons loer 'n bietjie later na motorsportnuus met Rembrandt. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: is Kerkkorrel, liefde, Zaan Sonnek is by jou en Twisted Sister, I Wanna Rock. Was jy wil rock, jy is op die rechte plek, want het is een donderdag op die Big Nick Drive.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Yes, het tijd vir jou top pick en eens trots geborg dier Pops Auto Shop Walmer. Voel dit of jou voertuig nie meer presteer, soos het moet nie of brand die engine waarschuwingsliggie op jou dashboard. Dan is het tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir 'n beperkte tyd bied Pops Auto Shop 'n gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig, heeltemal verniet. Hulle doen 'n volledige diagnostiese skandering en gee vir jou 'n volledige verslag oor jou motor se gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Hierdie aanbod is geldig tot 30 Juni. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Is tyd vir ons om te gesels vandag se topik. Ek het gesien in die nuus gister, was dit eergister. Sommige so'n studie uit Kaapstad uit. Daar is 'n skool in Kaapstad wat gevra het in 'n brief of 'n boodskap aan al die ouers, as jy jou kinders kom aflaai in die oggend, asseblief moenie in jou pyjamas wees nie, lyk netjies ten minste. Trek ander klere aan, moenie in jou pyjamas daar aankom nie. So dis heel interessant. Hulle kan seker nie jou forceer nie, maar hulle vra toe nou maar, asseblief ouers, nie in jou pyjamas nie. Maar hoe voel jy oor pyjamas dra buite die huis? Nou nie as jy gaan slaap nie. Natuurlik, pyjamas is nou maar slaapklere by die huis. Hoe voel jy oor pyjamas dra buite die huis? En waar het jy al pyjamas aangehaad? Nou nie by die huis nie, ergens anders. 082-333-667. Dis vandag se topic, ons praat pyjamas. Hoe voel jy oor pyjamas dra as jy nie by die huis is nie? 333-667. Dis vandag se topic, ons praat pyjamas. Hoe voel jy oor pyjamas dra as jy nie by die huis is nie? En waar het jy al gedra? Buite nou.

0: gestaan.
1: Piesangskille, Prime Circle, Fransje van Kouk, Dagdroom en Suburbia, waar hy drie spel afskop. Is het donderdag, Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive. Vandaag se topic, ons praat oor pyjamas. Daar is een school in die Kaap wat gevra het dat die ouders asseblief nie pyjamas dra as hulle kinders kom aflaai in die ochend vir die school drop-off nie. So ek wil by jou hoor, hoe voel jy oor pyjamas dra buiten die huis? Waar het jy al jou pyjamas aangehaad nou buiten die huis nie? In jou slaapkamer of in die bed nie? 08233367 pyjamas, nie by die huis nie, waar het jy dit al gedra?
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Luister FM Nuus.
1: Die luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die DA kritiseer die pleit oor die inkomste met Mthlala en waarskie teen toegeeflike geregtigheid. En die Gautengse gesamentlike bedryfs- en intelligensiestruktuur is gereed vir 30 Junie se betogings. Die DA veroordeel die nasionale vervolgingsgesag se pleitooreenkoms met die sakeman Woesemusikat Mthlala as verraad teen aanspreeklikheid. Die staat en die verdediging het tydens sy verskyning in die Pretoria se handelsmisdaadhof ooreengekom op 'n vonnis van 15 jaar met 7 jaar opgeskort vir bedrog, korrupsie en geldwasery wat verband hou met 'n Medicare 24 polisietender van 228 miljoen rand. DA-woordvoerder oor justisie Glynis Breitenbach sê Suid-Afrikaners verdien geregtigheid, nie ooreenkomste nie. Sy waarsku hierdie ooreenkomste hou die gevaar in om vorige mislukkings te herhaal, waar korrupsiebeskuldigdes noemenswaardige gevolge vrygespring het. Die Gautengse gesamentlike bedryfs- en intelligensiestruktuur sê hy is ten volle voorbereid vir Dinsdag se beplande betogings. Die struktuur het 'n geïntegreerde bedryfsplan ingestel wat wetstoepassingsagentskappe, binnelandsake en gemeenskapsbelanghebbendes betrek. Polisiewoordvoerder Brenda Modedeli sê beampte sal die reg op vreedsame betogings beskerm, terwyl hulle teen geweld, intimidasie en misdadige bedrywighede optree. Sy waarsku daar kan tydelike verkeersontwrigtings wees.
4: While peaceful protest is a constitutional right, any acts of violence will not be tolerated and will be dealt with according to the law. The public is urged to remain cooperative, exercise patience and restraint, avoid taking the law into their own hands and report any criminal activity to the relevant authorities.
1: Die vakbond Federasie Kusatu vra Suid-Afrika, Botswana, Eswatini, Lesotho en Namibia om hulle stelsel vir die verdeling van douane-inkomste te hersien. Suid-Afrika bied môre in Kaapstad die 9de beraad van staatshoofde en regeringsleiers van die Suider-Afrikaanse douane-unie aan. Die 5 lidlande sal belangrike kwessies bespreek rondom streeks ekonomiese integrasie, nywerheidsontwikkeling en handelssamewerking. Kusatu-woordvoerder Zanele Sabela sê eenvormige tarief en handelsreëls word toegepas op goedere wat van buite die streek ingevoer word.
5: In solidarity with the people of Eswatini, Kusatu believes the summit is an opportune time to review the formula and take into account good governance and the human rights record of its member states when determining the split of shared revenue. The review is long overdue.
1: Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê passasiers op Air Europa, sy eerste regstreekse vlug van Madrid na Gauteng, kon die eerste keer die slim besoekersinligtingcentrum op die OR Tambo internasionale lughawe ervaar. Sy het voor die Nasionale Raad van Provinsies beklemtoon dat die papierlose platform besienswaardighede in al 9 provinsies bekendstel. De Lille sê dit steun toerisme groei in ooreenstemming met die regeringse strategie om regstreekse internasionale verbindings uit te brei. Sy het die bekendstelling ook beskryf as 'n motie van vertroue in Suid-Afrika se groeiende toerisme sektor. In jou geldsaak het die rand R16.57 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin $61,095. Die prys van goud $3,985.40 per fyn ons en Brent ru olie $73.39 per vat. Dis die einde van jou nuus, trots geborg deur City Wide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Dit is Sweet met de Ballroom Blitz op een donderdag. Big Nick samen met jou. Ons gezels pyjama dingen. Een school in die Kaapstad het gevra dat ouders niet pyjamas moet dra terwijl hulle kinders aflaan nie. Was tot een kiekie gewys, wat die school seker maar gevang het ergens, of iemand het een foto geneem van een ma wat stop die kar voor die school en klim sy uit pyjamas aan en sy maak die deur oop vir die kinders. Bye bye, lekker dag in pyjamas. En die school het gesê asseblief, verkieslik nie, ek wil weet hoe voel jy oor pyjamas dra buite die huis? En waar het jy al pyjamas aangehaad? Nou, wat jy nie by die huis was, is enige ander plek. Miskien was jy in die winkels gewees. Ek het al mense gesien in pyjamas, in die winkels. Sekere winkels meer as ander. kom ons kyk. Facebook, altyd vir Maak sê, nee, pyjamas is vir die bed, jy loop hier buiten met dit toe. Zelna sê, wat vir my erg is, is dat hulle dit moet vra vir die ouers. Dit vat een minuut om net klere aan te trek. Hier was een winkel in Bloemfontein wat so kennisgeving opgesit het dat niemand met slaapkleren of een japon aan toegelaat word. Ek het al gesien, neem die nightgowns aan ook. Chanel sê, ek is een huisvrou en ek loop meeste van die dag in my pyjamas by en binnen die huis. Tot een sekere tyd, dan change ek huiskleren toe. Wat publiek aan betref, moet die mens tenminste netjies lyk. Ja, sê, ek het hier eens pyjamas nie. Ai, mense sukkel al buite, jong. Ek ook nie, moet nie waar nie. Ou broek en ou hem. Sonet sê, onder my vlies baiekie en ek gaan soms so stad toe. Glad nie te sien nie, net ek weet. Dis so Superman. Jy weet, hy raai Superman uniform onder aan. En as daar moeilikheid is, dan ruk hy sy knoop hemp oop. Sy my man met baie hemde koop, jong. Elke keer al die knoop weer terug aanwerk of 'n nuwe hemp kry. As het net een drop and go is by die school, hoekom nie? Sekerlik klim hulle nie uit nie. Dit laat my ook dink aan een vriendin wat gesê het dat sy sou in een botsing kom en dan is sy sommer klaar en gaan trek vir die hospitaal. Ja, want as jy in een botsing is en is erg, dan het jy skoon kleren nodig. Want jy maak jou kleren vuil. Ek gaan nie uitbrei nie. En wat ek nog wou gesê het is, jy moet uitklim. Meeste ouers doen die child lock. As dit nou jong kinders is ook, jy wil hier die kinders met selfie deurbox, jy moet uitklim en jy moet oopmaak soos 'n chauffeur. Alet sê, so paar jaar gelede op 'n plattelandse dorp, nie ver van Kaapstad af nie, het ek na my ma omgesien terwyl sy ernstig siek was. Sy dringend iets van die apteek benodig. Ek was so gespin, ek plik net 'n baantjie oor die pyjama top en hoor dat ek by die apteek kom. Almal daar het my geken en lekker gelag oor die pyjama broek en die slippers, maar het was in noodgeval nie algemene optrede nie. So special occasion, sê Alet. Sandra sê, ek laai my seun soms met pyjamas af, maar klim nie uit nie. Ek het wel een geldige excuus, ek is een special needs mama. Is permanent in slippers ook. Ok, ja, nee, ek verstaan. Anna sê, ek is geleer, as jy opstaan in die oggend, gordyne oop, klere aan, dan is jy al klaar halfpad reg vir die dag. Maar dan maak jy die gordyne oop en jou klere is nog nie aan nie. Gaan die mense ons nou sien, ek hoop jy kant gordyne. Korda sê, ai toch, as die ma nie uitklim nie, wat is die probleem? Ek het al by ongeluk met my slippers dorp toe gegaan, na ek dringend moes ry. Dan herken ek dat ek het al met my oudste kleren by hospitaal opgedaag, terwyl my ma op sterwe was. Ek het ou kleren vir die huis en beter vir dorp en kerk. Ek dink ek sê, jy moet ons nou maar hierdie huiskleren hê. Praat saam, 082-333-367. Een school in die Kaap het vir die ouders gevra, asseblief, moenie julle pyjamas aan hê, as jy jou kinders aflaai nie, ek vra mooi. En ek wil by jou weet, hoe voel jy daar oor? Het jy al jou pyjamas gedra buiten die huis? Waar het jy dit gedra en hoe voel jy oor dit? 082-333-367.

0: Papa probleme, en as jy nie verkeersprobleme wil hê nie, Natasha sê op die hoofweg op die N2, as jy al by Bywest afklim, is daar 'n bees, pas op nie daar. En is nie baie op hulle eie nie, so kyk maar uit vir beeste op die pad. Ons help mekaar so uit op ons baan, 083-333-667, jou topic, ons praat pyjamas, is het ok met te dra buiten die huis, is in die winkels, is as jou kinders aflaai by die skool, hoe voel jy oor die ding? Gaan kyk daar op TikTok, LuisterFM is op TikTok, @LuisterFM live, volg ons daar, allerhande dinge wat ons daar oplaai, moet nie uitmis nie, maak seker die volg ons ook daar.
1: Astropaint Tebeg gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op saterdag die 27ste juni van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astropaint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropaint Tebeg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
2: Astropaint. Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenko.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
3: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Luister FM weer.
0: Kyk wat maak jou weer vanmôre, Vrydag 26 Junie, alhoewel Noord 10-19, Bisu 16-25, Kraddock 12-21, Dispatch 15-22, 10% reën, Oos-London 18-23, Fort Beaufort 13-23, Graaf-Reinet 12-20, Gramstad 15-25, Jeffreys Bay 16-23, Mthatha 12-25, Port Alfred 18-25, Port Elizabeth 16-22, 10% reën, Port St. John's 16-27, Queenstown 10-22 en uit die nag 15-23, 10% reën. Dis jou weer dinge vanmôre, Vrydag 26 Junie.

0: Zoe, luister even Insecure, my seasons. Kijk, wat jullie sê verder op Facebook en op WhatsApp van vandag se topic. Edna sê, my man het my belet om ooit weer pantoffels winkel toe te draai. Ek kry baie skaam. Op die asblik dag gaan haal ek wel my asblikke in my pyjamas en my japon op die sypaantjie. Ja, sy sê nie wat. Maar dis ook, ek dink, dis soos aanvaarbaar. In die movies ook selfs, as jy jou swart sakke uitvat, nie opdress wat dat die vir pos gaan haal back in the day. Charlotte sê die eerste ding wat ek doen as ek by die huis kom is slippers aantrek. Nou die dag ontdek ek die melk is klaar en ek ry gou om te gaan koop. Groot was my vernedering toe ek reeds in die winkel staan en afkyk en sien ek het nog my slippers aan. Yvonne sê, vanaf COVID is pyjamas my go-to klere as ek by die huis is. Trek vinnig iets anders aan as ons winkels toe gaan, maar as het raans in die huis kom is pyjamas aan, nog voor die sakke uitgepak is. Ey, is vinnig. Babsie sê net school drop-off. Kyle sê only in the garden. Daleen sê nog nooit, dis vir jou huis. Michano sê, ek laai graag my kinders soggens af in my pyjamas. Ek gaan nie bad en mooi maak net om terug te gaan huis toe om skoon te maak en dan weer bad en mooi maak nie. Dat maak sin. Annie sê, heel normaal vir pyjamas om kids af te gaan laai. Hulle bid net heel tyd, hulle is nie in ongeluk nie. Op die WhatsApp line, kom ons kyk wat sê julle hierso vir my. Goed, dankie vir die groetes. Hallo Leonie, hallo Lana. Kom ons kyk, wat nog, wat is fout daarmee? Jy sit in jou motor, dis winter, is nou nie of jy shorty PJ's rondry nie. Ek het al winkel toe gegaan in pyjamas, sê Benice vir my. Valerie sê, I'd say it's okay to wear PJ's if you're not getting out of the car yourself and you are maybe in a hurry, but normally I like to be fully dressed. PJ's in the house and the bedroom will be the right things to do. Sê, dis waar het hoort. Heinik, Ruth sê, jyp, ek gaan gereeld uit met pyjamas vinnig kafee toe. Ja, ek kan verstaan, hou ek af, en as die mense die winkel jou baie goed ken, miskien jy groot geword in die area, I understand.
1: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo, Marina.
1: Ja, ek raak vroeg in die oggende wakker. En as ek gaan stort of so, dan trek ek my aan en die type van ding. So ek het nie nodig om buiten met pyjamas rond te loop of iewers heen te gaan of iets nie. Mm-hmm. En ek het laas pyjamas aangehad toe ek een kind was eintlik. As ons vir mense gaan kuier.
0: Dankie baie, Marina. Kom ons kyk wat sê die ene vir my. Definitely not that meant for bedtime, not to go shopping in. How do you set examples? You're supposed to lead by examples, says Iris. Thank you, Iris. Middag, ek stem volkome saam, die persoon. Het lyk nie mooi nie, dit vat nie lang om aan te trek nie, sê Clive. Clive sê, Middag, ons het een kliënt gehad, wat in haar PJ en gown aan het, as sy haar motor na ons werkswinkel toe gebring het, maar nie, ek sal het nie doen nie, sê en. Nee, wat, kyk, ek dink mense wat nog in hulle PJ school toe gaan of winkel toe, dink ek is net sleg, sê Sean. Sean sê nee. Kom ons kyk, wat sê Ronel vir ons?
2: Hallo Big Nick, is Ronel hier. So ek voel daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Mm-hmm. So dit gaan maar net oor respek vir jouself en respek vir ander rondom jou. En ek sê altyd, daar's iets wat altyd kan gebeur. Jy motor kan gaan staan, jy moet uitklim of wat ook al. En hier staan jy met jou naggewaad. nee wat... Nachtkleren is gemaakt om te dra in jou huis of in een hospitaal of waar kan, maar beslis nie in winkels en wanneer jou kinders by die school af gaan laai nie.
0: Dankie, Renel. Sandy sê, hi Nico, ek is al dokter toe met pyjamas in Japan, frotsiek. Dokter my in die hospitaal laat opneem. Vandaag se dag gaan mense met PJ's en patoffels winkels toe. Het lyk sleg, regtig, sê sy. Praat saam, daar is nog 'n hele paar boodskappe wat hier so leer is vandag se topic, maar ons het motorsport om die draai met Rembrandt en nog jou kiekie kyk en nog jou hartstaf, wat alles jou kant toe kom net hier so op Luister FM. Ons hou aan met die ruk en die rol, voet en na dans.

FM Big Nick saam met jou en ons praat 'n bietjie pyjamas, maar ons gaan terugkom na daai toe vir die topic, maar ons moet na jou motorsport nuus kyk, Rembrandt en nog jou kiekie kyk wat ek vir jou gaan gooi in die uur nog later aan jou hartstaf in die laaste uur. Ons gaan gewonker raak toe as ons terugkom en kyk ons wat gaan alles aan in jou motorsport nuus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na We Buy Cars en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. We Buy Cars, die maklike manier om te koop of te verkoop.

0: Radio. Webuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die kuns van motorsport, Rembrandt.
2: Yes, ons kyk wat gaan aan, alles op wiele, engines, al die dinge is motorsport nie. Rembrandt, grootste stories, Formule 1 die naweek, hulle is in Oostenryk. Hamilton wat afkom van sy eerste wen vir Ferrari af, so hy is lekker optimisties. Vol selfversekering is 'n goeie ding. Sy oorwinning in Barcelona, die grootste storie van die maand, so ver is sy eerste Grand Prix oorwinning. Kimi Antonelli uitgeval ongelukkig, maar hy is nog steeds heel bo in die drijverskampioenskap. Antonelli, so maar sien. En Ferrari bring verdere opgraderings vir die naweek in Oostenryk. Dit is die Red Bull Ring, so ons sal maar sien. En ook Red Bull, wat massiewe opgraderings ook bring. So allemaal uit op, gaan Max Verstappen in 'n lekker motor onder hom heen, of gaan hy weer klaar, iets is nie lekker nie. Ons sal maar sien, hoe loop die Red Bulls, en ook hoe loop die Ferraris, Mercedes, en natuurlik lekker sterk. Ons koop maar die motor sou uit vir hulle part. Hulle het maar ek my altyd probleme met die krageenhede van hulle. So ons sal sien wat gebeur, kan Hamilton miskien weer een wen kry, Ferraris lyk sterk, vooral met hulle opgraderings die naweek. Ons sal maar met loering kyk, kan hulle nader en nader kryp aan Mercedes in die kampioenskappe. MotoGP, groot nuus oral, Pedro Acosta het uiteindelik sy Ducati fabriek sitplek gekry vir die Ducati span 2027, is die grootste nuus. Pedro Acosta 2027-2028 het hy geteken, so beteken volgende seisoen vir die MotoGP sal hy langs aan Marc Marquez in die fabriek span ry. Bagnaia sal die span verlaat en hy gaan, lyk my, Aprilia toe. Dit is baie interessant. Ek moet sê, lyk my, Martine nog niks genies nie, miskien is daar nuwe nuus en ek sien dit net nog nie. Ek het nog nie weer onlangs gekykie, baie mense verwag Martine gaan nog steeds na Yamaha se rigting in toe skuif. So ons sal maar kyk wat daar gebeur ook. Dis nou vir die volgende seisoen. Fabio Quartararo wat by Yamaha bly, uit langtermyn planne daar in Honda, lyk heel rustig nog, hulle Zarco en vir Moreira daar. So ons maar kyk wat gaan daar aan, maar van die grootste nuus daar in MotoGP ook is die skuiwe vir volgende seisoen. Dan rally, vandag begin die Acropolis rally, dus die wereldtydren kampioenskappe in Griekenland. So jy sal sien hoe lyk dinge daai, Hyundai, Toyota, allemaal wat mekaar vastvat ook daar. Dan is daar ook die Spa 24 uur, die groot story van die week. Dit is een van die grootste GT3 wedrenne in die wereld, hierdie naweek ook. So baie dinge wat gebeur, is by die Spa Francorchamps, meer as 70 motors, Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes, AMG, Aston Martins, Lamborghinis, McLaren, hulle allemaal gaan deelneem. Ferrari wat ook goed lyk, hulle wys die vroeë spoed, ons sal maar sien, en McLaren wat nuwe GT3 talente het daar, ons sal maar sien wat gebeur daar, nuwe drivers ook. GT3 Spa Francorchamps 24 hours, so dit gaan baie goed wees om te kyk. Ek dink dis omtrent al wat ek vir jou het met motorsport nuus. Die naweek het ons die Extreme Festival hier so plaaslik. So dit gaan 'n hele naweek se fees wees. Nie die hele naweekie, maar ja, Saterdag. So dit sal groot wees daar heeldag. Klomp dinge wat gaan gebeur daar, so ek is seker jy kan dit geniet, gaan kyk 'n bietjie daar krap rond, as jy 'n bietjie die naweek wil gaan motorsport kyk plaaslik. Dis omtrent al wat ek vir jou het, as ek iets gemis het, laat my weet, 082-333-367, dis jou motorsport nuus, Rembrandt, kan nie wag, wie groot dinge die naweek, 24 Hours Spa, Formule 1, ek sien hy daarna.

0: worsten moet je.
1: Nieuwe muziek in een XTN's en XTN Famous. Je was fantastisch. Middel van die nacht, Nickelback, How You Remind Me. Let's kijk naar je boodschappen net naar die.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Hi Big Nick, Nella hier.
4: Hallo.
3: Verlede jaar, juni, was ons in Pretoria geweest, lekker koud. Ek het my kleinkinderskool toegevat, maar ek het nou net opgestaan. En toe sê ek, ek gaan ons nou weer terugklim in die bed. Toe ek by die school kom, sê kleindochter vir my, nee, ek moet hulle gaan inteken. Ek sê vir hulle, vir wat? Sy sê vir my, nee, want hulle is laat. En as jy laat is, dan moet jy ingeteken word. Nee? En na stap die school hoef ook nou nog verby. Ek het so skaam gekry, slippers, gown, winterslaapklere. Ek sê, die hare was nie gekam gewees nie, niks nie. Nou ja, hierdie jaar was ons weer in juni daar gewees. Ek het seker gemaak toe ek hulle skool toe pad, oor die ek was opgedres. En hulle was betyds. Lekker aand, bye.
1: Les geleer. Hallo Wiknie, Kanisha, hallo. Sy sê nie goeiste pyjamas is vir binnen die huis. George sê, Nick, my vrou het nou al by die pap kom al met haar mina moe pyjamas. Altijd my kind afgelaan in pyjama broek en in sweetpak, baankie gestort in die oggend, kinders afgelaan en die koffie gaan drink by vriendinne. My die pyjama broek vriendin genoem. Dankie Charlene, klink soos hy sister hoe dit traveling pants type dinge. Lulie sê, ek het 'n paar jaar terug my man met pyjamas gou werk toe gevat, op pad terug toe gaan staan ek sonder brandstof by 'n robot. Nooit met pyjamas weer gery nie. Kan jy nie, ne?
5: Nie ou Big Nick, dis dispatch, also dis standaard uitrusting vir 'n persoon wat uitklim in die winkel om gou iets in te gaan koop en so en so. Maar ek bly in dispatch, also dit is dispatch uniform, meneer. Na 4 in die middag, enig iets na 4 in die middag, kan jy maar kyk by enige van die winkels, is either pantoffels of pyjamas. Maar ja, ek myself, ja, by die hospitaal, uitgegaan, uitgeklim, uitgeklaar by die hospitaal en nog my pyjamas aangehad. Was so gewoond om het te dra. So ja, nee, dit is maar klim ek uit die hospitaal uit, klim ek sommer binnen in die kar en ry met die pyjamas en al my huis toe.
1: Ek dink is, obviously, soos ons nou volwassenes raak, is het meer, is het onaanvaarbaar. Want ek onthou selfs toe ek in my 20's was en ek het by 'n videowinkel gewerk, dan het die skoolmeisies, het altyd die tieners, het altyd met pyjamas daar aangekom vir hulle movie nights. En dit was nou maar normaal gewees. Dis ek maar aanvaarbaar as jy jonger is. Nope, my pyjamas, nie my pyjamas by die huis gedra nie, maar ek dink wel, dis snaaks as mense met die pyjamas in die winkels rondloop. Maar dan ook die skool het seker van die mamas wat ook maar die eina pyjamas dra, sê Leon. Leon, ek twyfel nie. Ek dink dis 'n image ding. Ek dink hulle wil net nie gesien word as 'n skool wat... Jy weet, al die mense wat in hulle pyjamas... Solank jy haare ook maar gekam is, jyne. As ek my haare net so moet los as ek opstaan, en ek gaan ergens jyne, dan sal ek mense bang maak. Ek het al my kinders afgelaan met nachtklede, maar nie uitgeklim nie, sê wil. Na Saterdag as ek af en ek loop lekker my nachtklede in die huis, en ek was op moedersdag so siek, ek is in my nachtklede hospitaal toe, toe ek sommer reg vir die bed toe ek opgeneem is. Ja, nee...
6: Haas en ek, ja, nee, pyjamas, dange wat so area van die stad hier is, daar is baie van die pyjama klonkies wat buiten rondloop, en dan sit my pantoffelkies, en dan sit sommer die ding is, daar is baie van die pyjama klonkies wat buiten rondloop, en dan sit my pantoffelkies, en dan sit sommer die ding is, die bokserkies wat aan is, en dan sit my

0: Hoe is daarby? Hey Tou, Elise. Middag, wat sê netjie vir my? Ek is in graad 1 in 'n pragtige nuwe pink sweetpakkie skool toe vir Siviesdag. Net om meegedeel te word deur 'n snedige dogtertjie in my klas dat sy dit ook het, maar haar ma noem dit nagklere. Ek is nog lief vir my ma en ons almal lag nou nog oor die graad slaap groot slaappakkie tragedie. As my kind inry, as kind het ek inry teater toe gegaan in pyjamas lank gelede, sê Belinda. Joyce sê nooit nie, nee, ek gaan nie eers met my pyjamas by my deur uit nie. Ek werk al 5 jaar van my huis af, nog nooit eers met my pyjamas voor die computer gaan sit om te werk nie. Middag nie, ek dra nie pyjamas nie, so ek trek maar klere aan. Ja, en as jy in jou onderbroek rondloop, gaan al moeilikheid wees, wat sê Marina vir ons?
1: Hi Nick, dis nie vir jou ore bedoel.
0: Oei, Marina, Marina is stout, sien julle. So ek gaan hom nou nie speel nie. dankie baie Marina. Linda sê, ek loop glad die kaalvoet nie en een dag het ons besluit om Stormsrivier mond toe te gaan. Ons het vroeg gery toe ons na by Jeffries kom. Toe ek afkyk het ek nog my slippers aan. Dan af, hoe lyk die slippers? Nee, as dit nou oulik is of nie. Miskien is dit daai teddies of woofies. Dis ook oulik as dit daai groot fluffy dinge is. Ek dink ons moet kyk na jou kiekie kyk om die draai. Net na die Jean Belcher kreature.

0: Culture Kreatiewe Big Nick saam met jou. Laaste boodskap, wat sê Rudolf?
1: Hey Big Nick, ja nee, 'n man kan nou nie met pyjamas in die straat loop, dit lyk lelik man. Maar ek het geen probleem as 'n vrou met pyjamas in die straat loop, hoe kan ek nou kwaad wees vir dit?
0: Rudolf, ek dink nee, as 'n mooi dame 'n swart sak aan het, gaan ons nie klaar nie. Of meest baie man sal nie klaar, ek het so stel liewers. Dankie vir almal vandag se topiek, trots geborg deur Pops Auto Shop in Wilmer. Kom ons speel 'n bietjie kiekie kyk. Ek weet van julle wag vir Hardstaff. Marina sê ook sy wag vir Hardstaff. Ons speel 'n bietjie kiekie kyk. As jy nie weet, hier is 'n nuwe speletjie hierdie week begin. Ek sit vir jou voete op die WhatsApp status. Hy's die mekaar geskommel soos 'n puzzle en jy moet vir my sê wat gaan aan in die foto. Wat sien jy daar? Ontleed hom vir my en sê vir my wie, wat, waar en so voort. 082333667. Daar klik ek op die knop sending status en hy behoort binnenkort daar op te spring. 082333667. Ludo bietjie daar, wat sien jy in vandag se foto vir Kiekie kyk? Eunice, om die draai.

0: Jackie Lou, Rambo, die polisie, ont piknik saam met jou. Jy sê, was al, die CD was sy naam Rots gewees, soos een rock and roll album. En ek onthou hom nogal, 2005, dis baie lang terug. Is tyd vir jou nies, ons speel Kiki kyk op die oomlik, op die WhatsApp status is daar een foto wat geskommel is soos een puzzle, en jy moet vir my sê, wat gaan aan in die foto, ons sal een paar raai skoot op die WhatsApp lyn, ons kyk wie kan hom recht kry, en wie kan hom vinnigste recht kry, sê vir my, wat gaan aan op die foto, wie, wat, waar, 082-333-666, wees op die WhatsApp status, dis Kiki kyk gaan loer daar.
1: Luister in nies.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Tumelo en Koe vir myself beskuldiging voor die Midlanga Kommissie. Kusatu ondersteun die wysigingswetsontwerp op speciale pensioene en sê, dit is progressief. En aardbewings in Venezuela eis minstens 164 lewens met reddingswerkers wat steeds in pyn na oorlewendes soek. Die sakeman Tumelo Nkoo weier om te sê hoe hy sekere inligting bekom het en het voor die Midlanga Kommissie getuig. Hy kan homself benadeel as hy die bron bekend maak. Nkoo word beskuldig dat hy saam met die geskorste Gautengse verkeerspolisiehoof Samuel Mashaba gewerk het om 'n vals polisieoperasie te reël sodat gekonfiskeerde kokain gesteel kon word. Hy betwis beweringe dat hy 'n dwelmhandelaar is en hou vol hy het eerder as 'n vertroulike bron opgetree.
2: I think that question that relates to me invoking my right not to self-incriminate because how some of the information was acquired was not acquired in orthodox. It then relates to my supplementary affidavit.
0: Die vakverbond Kusatu sê die wysigingswetsontwerp vir spesiale pensioene is lank agterstallig en soek regmatig versekering dat ontvangers van spesiale pensioene die volle voordele, beskerming en regte kry wat hulle toekom. Die vakverbond het sy voorlegging ter ondersteuning van die wetsontwerp aan die parlement voorgelê. Matthew Parks van Kusatu sê die wetsontwerp bevestig hoe die land sy menslikheid bewys op die manier hoe bejaardes spesifiek diegene wat so baie vir die land gedoen het, versorg word.
3: The Special Pensions Act was introduced in 1996 to ensure that patriotic South Africans who made heroic sacrifices to ensure its liberation from apartheid and who due to years spent underground, in prison and in exile and who were never able to have a normal career or contribute to a pension or provident fund would be able to retire in comfort and dignity.
0: Build One South Africa sê Kaapstad se verlies van sy skoon audit status toon dat die stad voltydse leierskap benodig. Die ouditeur-generaal het volgens berigte die stad se skoon audit status herroep weens swakpunte in verkryging en die bestuur van die voorsieningsketting. Roger Solomons van Bosa voer aan die inwoners word onderwerp aan stygende lewenskoste, infrastruktuurdruk, verkeersopeenhoping en veiligheidskwessies en benodig leierskap wat ten volle op dienslewering gefokus is. Solomons beloof beter bestuur onder Bosa leierskap voor die plaaslike regeringsverkiesing. Verlede nag se twee op en volgende aardbewings in Venezuela het die lewens van minstens 164 mense geëis en sowat 1000 beseer. Reddingswerkers soek steeds deur die pyn van verwoeste geboue in die hoofstad Caracas, terwyl oorlewendes om hulp roep. Waarnemende president Delcy Rodriguez het 'n noodtoestand afgekondig en sê daar was reeds 30 naskokke. Die aardbewings met sterktes van 7,2 en 7,5 het binne 'n minuut na mekaar plaasgevind. Die tweede was die sterkste in Venezuela sedert 1900. Die Amerikaanse geologiese opname waarsku die dodetal kan duisende beloop. In jou geldsake die rand, R16.48 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin is $61,158. Die prys van goud, $4,022.73 per fynons en Brent ru olie, $73.11 per vat. Dit is die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Wel en swaar het vloek van die gitaar en Alice Cooper se Poison. Ek wen vandag, Kiki kyk nie een reg raai vir vandag se Kiki kyk nie. 'N Hele paar raaiskote wat hier gekom het, maar nie een wat reg is nie. Johan vra as dit Airwolf. Superman met die helikopter het die stel gesê. Sandy sê, het lyk so Superman en Batman, die movie waar die superhero saam gespeel het, ook Supergirl se bene. Kaptein Kapok vra Annette. Anisha sê, het lyk soos Bolt wat moeg is vir self vlieg, toe kry hy rit saam met Airwolf. Karen sê, Airwolf. Deedre sê, ek wil jy Superman, Batman wees. En Susan sê, lyk so Superman of Batman. Weet julle wie is daar? Ek kan nie glo. Julle weet nie wie dit is nie. Maar kan my te makkelijk gemaakt. Die taai is Captain Crime Stop. Julle onthou ons vir Captain Crime Stop. Ek is seker, daar is baie mense wat luister. En hy het na jou school toegekom en vir jou gesê, daga is gaga, dwellums is vir skelms. Nee? Captain Kran, stop. Dis hy, dis die antwoord vir Kiki, kyk. jou hartstap lee om die draai. Ek wen vandag. Dank, ek het gewen. Dis die eerste keer dat ek om wen en niemand kry en reg nie. Morgen sal ons weer ene kry. En ek kyk ons of ek weer gaan wen of gaan jylle om kry. Ek sien hy dan al. Ons gaan wel geraak het toe en dan is het tyd vir jou hartstap. Ek kyk vir jou een woord in die antwoordboek van die Afrikaanse taal en jy moet vir my een woordkie maak. Astropeins Klebega is 1 jaar oud. Kom sluit aan by ons op saterdag, dis hierdie saterdag 27 juni in Willowstraat winkelcentrum op die hoek van Circular Eiland en Willowstraat is in Fairview vanaf 8 uur die ochend tot 12 uur die middag. Merk jou kalender, is 'n belangrike datum en kom geniet aan die spesiale aanbiedinge in die winkel. Met enige aankope kry jy gratis boerierol en springmelies. Astro Paints specialiseer in kleerkwaliteit en waarde vir jou geld te bied, vir jou besigheid en jou huis. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai, so kom sê hallo by die lekker luister. Lori, ek kan ook beslis 'n draai maak, dis hierdie saterdag by Astro Paints.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk van Oulaas wat jy weer dinge doen. Morgen, Vrydag 26 Junie, Alival Noord 10-19, Bishu 16-25, Kraddock 12-21, Dispatch 15-22, 10% reën, Oos-London 18-23, Fort Beaufort 13-23, Graaf-Reinet 12-20, Gramstad 15-25, Jeffreys Bay 16-23, Mthatha 12-25, Port Alfred 18-25, Port Elizabeth 16-22, 10% reën, Port St. John's 16-27, Queenstown 10-22, en uit die nag 15-23, 10% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Vrydag 26 Junie. Jou hartstaf lê net na die.

0: letterste kala thuis, cry to me, Big Nick saam met jou, dis die Big Nick Drive. Ek sien 'n paar van julle wat vra oor die kiekie kyk van die WhatsApp statuses. Noem my net in die toekoms vooraf as jy sê, jy kan het nie sien nie, so ek moet jou net hierdie kant add as a contact op WhatsApp, maar as op Luister FM se status, maar jy het ons obviously, so jy het my gesave in jou phone onder Luister FM, dan moet ek net jou save, so ek het nou so gemaakt, Henry, op WhatsApp status, so onder updates, as jy op jou phone kyk onder updates, dan sal jy sien Luister FM se updates, WhatsApp status sal daar uitkom. So dan kan jy morgen lekker weer saam speel, as jy kiekie kyk doen en enige ander speelietjie waar ons die WhatsApp status gebruik. Maar vir nou, ja, en ons gebruik ook die WhatsApp status vir die, dis hard stuff.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, is tyd vir hard stuff. Wat gebeur is ek kies vir jou een lekker ou Afrikaanse woord uit die handwoordboek van die Afrikaanse taal en jy moet vir my om gebruik in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn 082-333-667. Vandag se woord vir hard stuff, ek hoop ek sê dit reg, ek spreek hom reg uit, is suffer of suffered met 'n D, S-U-F-F-E-R. Of met die D. Ons twee verskillende maniere. So jy gaan sien as jy op die WhatsApp tyd is, gaan kyk binnenkort, hy sal daar val. Suffer of suffer, dan klink het baie Engels, soos as jy lei, met een lang ei, maar dit is nie hy nie, dit is Afrikaans. Suffer, S-U-F-F-E-R, of met die D. 082-333-667, dit is hoe... Dit is waar jy om gaan kry op jou WhatsApp status. Dankie vir allemaal wat in die boodskap sê. Ek kan in die status sien. Ek sal jou byvoeg nou binnenkort. En dit is vandag se woord vir haardstaf. Is suffer of suffered. S-U-F-F-E-R. Of met die D, suffered. Stuur vir my daar sinnetjie in die WhatsApp. Lijn 082-333-667. En sê vir my, hoe gebruik jy die woord in jou sin? Moe nie net vir my die betekenis stuur nie. Ek wil eindelijk sien. Ek wil mooi sien... wat is sin jy gebruik? Wees kreatief vir my daar. Ga nou my lees as jy net vir my die betekenis gee nie.

0: band Fool Around and Fell in Love. Lovely song. Ons speel hardstaf vandag se woord vir hardstaf is siffer of siffert. S-U-F-F-E-R-D en dan D. En jy kan hom met die D ook gebruik. Dis die woord vir hardstaf in 082-333-667. Vandag se woord vir hardstaf. Siffer of siffert met die D. Dit is die twee woorde, die twee maniere hoe jy kan skryf. Maar gebruik hom in een sin en stuur vir my na in die WhatsApp lijn toe. 082-333-667. Speaking saam met jou die Big Nick. Travis, jy op soek na jou volgende motor. Kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek jou van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za of jy nou koop of verkoop WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back in closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back in closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Nazareth, Love Hurts, Big Nick saam met jou, is Big Nick Drive. Om die draai sê ek vir jou tot ziens, dan keer jy vir die laaste keer saam met Konrad van Rooyen, net hier so op Luister FM. Ja, hy vat die pad, hy trek, ja, die groot trek, vir werk gaan hy trek, hy sê jou baie meer vertel op die program, hy en Rico, hy soos hulle met jou gesels. So hartseer nuus, Konrad, dat ons verlaat, jy die Luister FM kontry uit, maar jy kan lekker saam met hom kuier nog vir oulaas vanaand tussen 6 en 9, so moenie uitmis nie. Ons kyk na jou hartstaf en wat julle vir my sê oor vandag se woord. Ek is nie seker hoe om uit te spreek. Ek is bang ek sê hom verkeerd, want hy lyk soos die Engelse woord suffer, maar is suffer, S-U-F-F-E-R, en dan beteken met die D, suffered, kan jy hom ook skryf. Steven sê, as ek my voertuig in die begin van die maand vol diesel gooi, suffer my bankrekening vir die rest van die maand tot volgende payday. Ja, nes die Engels, ne? Suffer, lyding. Anisha sê, die suffer loop met sy kop in die wolke, moet pas op om na die harde werkelijkheid terug te kom. Sally sê, toe ek kinders was, het ons die term gebruik suf, om te sê, hou op suf, wees dof. Nie oké okay nie. So ek raai maar ook suffer, Piet hou toch op om suffer te wees en doe net wat jy moet doen. Dit is waar nie. Maar ek het altijd gedink suff is meer soos, en nou dat jy dit noem, ek weet ons, ja sies man, suff. Jy weet, dink amper, dit klink amper vuil. So ek het nooit geweet wat die woord beteken en ek dink ek het baie as 'n jong persoon gesê, dit is suff. Alta Beke sê, middag nie, dit is tyd om gordyne te vervang voor die concert, aai maar die suffert het so gesikkel om het op te hang te kry, ek moes op 'n handkie by sit, en wat sê Marina vir ons?
1: François is 'n regte suffer en kry niks gedoen nie.
0: Dankie, kom ons kyk wat sê die antwoorde van die Afrikaanse taal, een suffer of een suffert is iemand wat suf, ok, een dromer, een dom oor, een slaapkop, die ou suffert, die ou suffert. Ok, so is iemand wat miskien net sit en droom, en ja, miskien doen hy nie sy werk nie, daar het jy dit suffert. Ek het nooit geweet wat die woord beteken nie, ek het dit so baie gebruik as 'n jong persoon, as jy sê, ach nee man, suf. Interesting. Ons gaan aan met jou muziek, amper tyd van my tot ziens, en sê Arno Karstens, Chemikalia.

0: Rian Minnaardi, gooi nog een whisky. Arno Carstens, chemicalie. Picnic saam met jou. Ek sê vir jou tot ziens, Minnaardi.
1: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are TSE Big Macs, and we have been around for four decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle, and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
0: Ah, sien, is tyd vir my om tot ziens te sê, nie net vir jou tot morgen in die markt. Hierdie is my geleentheid, want Konrad en Rico is opvolgende vir die heel laaste buiten die ruiten. Ja, Konrad, sy heel laaste program, hy verlaat ons, hy gaan trek, ja, so dis hartseer stories, hier van ons eie, wat sy laaste ene vanaan, en so ek kan die geleentheid nou kry om tot ziens te sê, met een lekker muziek. Weet, muziek is vir my wonderlik, ek kan enig iets doen met muziek, is soos 'n taal op sy eie. So weet jy wat, ek moet sê, Konrad, was goed om jou te ontmoet en saam met jou te werk hier so, elke donderdag aan so skouers te wryf, die twee grootste manne hier by Luister FM. Baie dankie, nou gaan ek weer by verder die grootste man wees, jy was close, jy het my een gou gegee, maar nou hoef ek mee te worry nie, is nou fine, nou is het weer net muskiete om my hier by die Luister FM familie, maar ek speel uit met hierdie enekie net vir jou, Konrad, alles van die beste vir die toekomst, geniet jou laaste program saam met die Luister FM familie, hierdie is Green Day, en sy naam is Good Riddance.

0: Jou nuus hooftrekke om 6. President Ramaphosa sê onwettige immigrasie is 'n reuse nasionale uitdaging. Die ANC verwerp kritiek oor die speaker se rol in ampsklagproses. En in tennisnuus, Jannik Sinner is optimisties oor die verdediging van sy Wimbledonse titel na hy Londen se snikhete weer oorleef. Dit is nou 6:00, ek is Konrad met die laaste nuusbulletin. Goeienaand. President Cyril Ramaphosa sê onwettige immigrasie is 'n reuse nasionale uitdaging wat maatskaplike samehorigheid, veiligheid en openbare dienslewering raak. Ramaphosa het vrae in die Nasionale Raad van Provinsies beantwoord en gesê die regering stel die kwessie voorop en werk aan die versterking van grensbestuur en afdwinging. Hy voeg by die regering sal nie pogings om die land te destabiliseer duld nie.
1: Responsibility for enforcing our laws rests with the state and the state alone. No individual may stop any person to demand proof of identity or nationality. There is no place for racism in our country, no place for sexism, for xenophobia, for afrophobia, or any other form of intolerance.
0: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party ondersteun die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, ten volle, aangesien sy grondwetlik en met behoorlike onpartydigheid opgetree het in president Cyril Ramaphosa se ampsklagproses. Mbalula het na afloop van die party se nasionale werkskomitee vergadering op 'n nuuskonferensie gesê, enige poging om Didiza by die meriete van die saak te betrek is buite orde. Hy sê die ANC glo die parlement moet verenig en funksioneel bly en deur konsensus gelei word.
2: Following the Constitutional Court of June 8, 2026, the Section 89 matter has been referred to the relevant committee of the National Assembly. This is the ordinary constitutional course of Parliament's business and it should be understood as nothing more and nothing less than that.
0: Die sakeman Tumelo Nku het aan die Madlanga-kommissie gesê die Aeroton dwelmvoorval was nie die eerste keer wat hy inligting oor moontlike misdaadaktiwiteite met wetstoepassing gedeel het nie. Nku het aan die kommissie se voorsitter Mbuyisile Madlanga gesê hy het voorheen inligting met die geskorse Gautengse verkeerspolisiehoof Samuel Mashaba uitgeruil. Hy het bygevoeg sy interaksie met die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Sendile Mfazi was ook nie sy eerste skakeling nie.
3: This was in the first engagement
4: with General Mfazi.
3: When he was introduced, initially it was mainly based on my skill set to aid in looking up information. So when he was referred to me, it was mainly based on that.
0: Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, het 'n landelike program ooreenkoms van 232 miljard rand met die Afrika Uitvoer-Invoerbank onderteken om handels- en nywerheidsbefondsing vir Suid-Afrikaanse ondernemings, staatsinstellings en finansiële instellings te bevorder. Die program sal vervaardiging, minerale, waardeveredeling, energie, infrastruktuur en uitvoere binne die raamwerk van die Afrika Vryhandelsgebied ondersteun. Tau sê die vennootskap sal nywerhede, ekonomiese hervorming en streeksintegrasie bevorder. Dit sal plaaslike ondernemings help om toegang tot befondsing te verkry, bedrywighede na Afrika markte uit te brei en waardekettings te versterk. In jou tennisnuus, die wêreldnommer 1 Jannik Sinner sê hy is optimisties oor die verdediging van sy Wimbledonse titel na hy gister 'n vertoonwedstryd in 'n versengende hitte in Londen oorleef het. Hy moet Suid-Afrika toe kom. Die Italianer het die plaaslike speler Cameron Norrie verslaan in die Giorgio Armani toernooi in toestande soortgelyk aan die wat verlede maand sy Franse Ope in die tweede ronde beëindig het, toe hy krampe en duiseligheid ondervind het. Sinner sê hy het gister fisies baie goed gevoel, ondanks die hitte van 33 grade Celsius. Hy is die topgekeerde op Wimbledon wat maandag begin. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R18 75 sent in die euro en R21.77 in die Britse pond. Bitcoin $58,952. Die prys van goud $4,007.29 per fynons en die prys van Brent olie is bestendig op $74.10 per vat. Hierdie is die laaste nuusbulletin vir die dag. Die volgende bulletin is môre oggend. Om 6. Ek is Konrad vir Luister FM Nuus. Bly gerus ingeskakel vir jou weer.
5: Luister FM weer.
0: Nou wat sal jou weer maak op hierdie pragtige Vrydag wat vir ons wag? Dis die 26ste Junie 2026. 'N lekker matige dag word verwag met baie min reën wat verwag word oor die Ooskaap. Die enigste plek wat de reën verwag is 10% reën in Port Elizabeth en Uitenhage. Jou minimum en maximum temperature vir môre, 10 en 19 is allewel noord, Bisho is 16:25, Caradoc 12:21, Oos-London 18:23, Fort Beaufort 13:23, Graaf-Reinet 12:20, Gramstad goeienaand 15:25, Mthatha 12:25, Port Alfred 18:25. Port St. John 16:27, Queenstown is 10:22. Jeffries, goeie naam, Vrydag die 26ste van die 6de 2026. So dis 20260626. Is 16 jou minimum met 'n maximum van 23 grade. Uitenhage Dispatch, goeie naam by mense 15:23 en dan Port Elizabeth is 16 met 'n maximum van 22 grade. So bietjie van weer hierso oor die naweek in Port Elizabeth. Saterdag 16:23, Sondag is dit 16:25. Uitenhage Dispatch 16:26 is jou weer Sondag en Saterdag 16:23. Maar vir nou is dit tyd om jou skoen uit te skop.

0: Rico, vanavond brand my vuur vir die hele land.
1: En hy brand hoog, papie?
0: Ja. Goeienavond, Rico.
1: Hoe gaan met jou? Nee.
0: Wat praat jy nou daar? Goeienavond, Luister FM. Goeienavond, elke liewe persoon wat ingeskakel is. Skakel is jou Luister FM'er. Dankie dat jy ingeskakel is hier op die beste radiostasie.
1: Naand, manne en manninne.
0: Naand by die, goeienavond by die heel laaste. Buiten die ruit.
1: Moet jy dit nou sê?
0: Ja.
1: Sê net buiten die ruit. As hulle hoor, as ons weg. Of dat is jy weg.
0: Dankie Big Nick vir die Big Nick Drive en dankie vir alles wat jy baas raak en Nick. Jo, dankie vir die lied wat jy gespeel het, nee. Ja, I had the time of my life. Tjo, Rico, wat een lekker tyd was het nie hier binnen nie.
1: En ek sien nie kom jy WhatsApps.
0: Ja, ek sien ook.
1: Jy is baie hierdie geliefde, Conrad.
0: Hierdie kant en hierdie kant. Ja, dis ons. Ek meen, ons is een span, Rico. Ja, ons het hom so, ons het hom lekker gevat.
1: Nee, man, ek was het Demi Vleer weg te hou.
0: Nooit die.
1: Waar is ek wil het vir jou sê, Tanny Leonie Thompson, naand Andy. Sy sê, Conrad, dis een briefie, nee. Dis nie eers gewaad, sê, dis een briefie wat vir jou geskryf
0: is. Ai, moeder.
1: Sy sê, dankie vir alles. Dankie vir wie en wat jy is. Rico, dankie vir jou samensyn. Conrad en gesin, voorspoed met al die nieuwe uitdagings wat voorlê. Met Jesus aan julle sye. Cheers, Leonie. Nummerie 6, 24 tot 26.
0: Is die tweede keer wat iemand my bless met daardie vers vandag?
1: Is jy ernstig?
0: Ja.
1: Nou, Tanny Leonie Thompson?
0: En ek het die ander ene ook gekry in 'n babai brief. Net selle effect as hierdie.
1: Sjoe.
0: Ja.
1: Dit is baie speciaal.
0: Dit is, daar stuur ek om sommer vir myself dat ek om het. Dankie, Tanny Leonie. Ja, dit is maar een taai ene vir my, Rico. Ons sal nou so'n bykie gesels oor precies wat gaan aan en
1: ja.
0: Wat loop.
1: En luisteraars bykie kan sien wat skit nou.
0: Wat skit en hoe dit gaan wees en wat gaan aan. So, ja maar jy kan jou boodskappe laat inkom en weet jy wat, vanavond gaan ons versoeke vat. Nie
1: nou
0: baie nie, net wat ons kan, want anders, jy speelhuis is nou al so 3/4 vol, so is het so plek vir so paar, maar ja, soos hier so is, wil jy, goeienavond Conrad, ek het elke week gewacht vir donderdag, so dat ek van 6 tot 9 kon luister na die beste programme op Luister FM. Vir al jou boodskap wat jy elke week gehad het vir ons allemaal, voor jy tot ziens gesê het. Dit het my altyd kracht gegee vir die res van die week en naweek wat voorlee. Dit is elke donderdag aan die regte medisyne wat ons as luisteraars nodig gehad het. Dankie, Conrad. Mag die Here jou ryklik seën op die pad vorentoe en alles van die beste waar jy gaan. Ons gaan jou mis elke donderdag aand. Ek wil vra of jy Anita Du Plessis se Vlieg Hoog kan speel asseblief. En dan sê die boodskap Vlieg Hoog, Conrad. Dankie, Tanya. Ek waardeer, hy is gespeel deur vroeër vandag of gister so. Maar baie dankie, ek waardeer dit. En ja, Vlieg Hoog, dis wat ons gaan doen.
1: Sjoe. Ek het jou gesê, dit gaan maar rof gaan vanaan, dat voel wat gaan rof gaan.
0: Lees jy begin. Die boodskap al?
1: Dus dingers, nee, ons wil jy met alles lees, jy een bykie straf vanaan. En dan natuurlijk my anti daar uit die branderplank wereld uit. Goeienaand, Conrad. En Rico, vertrouw dat gaan goed, so tong in die kies. Ek val met die deur in die huis. Conrad, baie dankie vir die tyd geleef, buiten die ruite, saam met Rico, wat die samtens gebring het met soveel ywer en enthousiasme. Vreugde en soms een traan. Jou medlies het ek baie geniet. Dankie ook vir jou boodskap elke donderdag aan, sowel ook op Gerard's program op sondagoggende.
0: So.
1: Wens jou en gesin seënwense en voorspoed. Leef en laat leef. Al het jy niks, maar een warm hart, vol omgee, dan is jy skatryk.
0: So.
1: Seëgroete van het. Jeffries Baie, Tanny Alta.
0: So, Tanny Alta, ja.
1: Tanny, jy maak het nie makkeliker nie. So jy maak het glad nie makkeliker.
0: Rico, daar so is Julie Strydom sê, goeienaand, jammer die is nou in Engels, maar Conrad, dit is my wens vir julle. So jy moet hom maar nou vir ons lees.
1: Wat, die Engels heb jy sê uit?
0: I want to thank you, daai ene.
1: Okay, cool, jy gaat.
0: Nou ja, geniet jouself en maak die beste van alles. Veilige reis, seënwense aan allemaal betrokke. Ons sien weer.
1: Tjoe.
0: Ja.
1: Moet ek het nou redig lees?
0: As jy wil.
1: Oh, eens koud in die blaie. In big ways, in small ways, in every single way, the people who take the time to go out of their way to brighten the lives of others deserve the sweetest thanks of all. You are one of those wonderful people, and your thoughtfulness is appreciated so much. Wat sê jy daarvan?
0: Ja, yeah, wat uister.
1: Hey, ek is so vull as ek kan.
0: Ja, nee, jy vat van vast, papa.
1: Ek het jou weer geoefen, man. Damn it all. O, lekker, man.
0: Ja, kom ons lees graag een van Emmy. Goeienaand, Konrad en Rico. Welkom by jou laaste uitsending by ons stasie. Dis sure. baie hartseer om te hoor. Jy verlaat ons, maar jy bly in ons harte. Ek gaan jou boodskap op donderdag mis. Hoop jy gaan baie gelukkig wees by jou nuwe gemeente. Mag die Here met julle wees. Ek trek ook een van die dame Mpumalanga toe. Speel weer mooi musiek en natuurlik die boodskap. Dit kom van Emmy. Nou sien jy Emmy. Ja, so ek sal nou so 'n bietjie uitbrei oor wat gaan gebeur en waartoe gaan ons en al daai goeters, né? So laaste een van jou kant af voor ons 'n bietjie musiek luister.
1: Nee, ek sien Matchups is in die huis. Sê goeienaand, by die ry is 'n Connie en Key. Welkom terug in die huis. Ek gaan sommer sê, bring die brandblusser. Net omdat ek wil.
0: Baie dankie, man. Chips, ek waardeer. So, bietjie musiek, Christia Visser. Almal het al geleer ken as die een wat gesê, sing het 17 shots.
1: Yes.
0: Nou weet jy, sy is te sien op soveel programme op ja. TV. En nou in
1: Diepe Waters.
0: Diepe Waters, yes. ja. En hier is sy saam met Armand Oukamp, wat sing Sal Jy Optel. En dan is my gunsteling medley van, of duet van Teens en Johanita, Ek Sal, gevolg met een Randall Wickham classic.
1: Why not?
2: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
3: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
2: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
3: We learn, we laugh, and we try new things every day.
2: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
3: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
2: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

0: Laat die stilte aan die kabels.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Hy was twee stemme gewees op hulle daal, Rico.
1: Yes, man.
0: Randall en Cuba.
1: Nostalgie het van die beste, nee.
0: O, Ante Cuba. Kijk, ek is mal waar hy het lied van hulle grafrinet.
1: Ek ook.
0: En, ruik jy katbos of kambroe?
1: As drie in die klinkar ook. Hoor jy so nou gewee, sê, ek wil net vir die luisteraar sê, vanavond vraag so lang by voorbaat op verskoning, as ons een van die boodskapies mis.
0: Jo, is baie, hulle kom
1: deur. Ek weet nie waarom te lees.
0: Ja, wil jy het sommer vroeg vanavond gestuur, Daan Dele, dankie vir my song wat speel. Konrad Gods ryk te seën vir die pad vorentoe. Wees verseker, hy kyk altyd na sy kinders. Groete
1: en
0: starte.
1: Oh, wow. En dan Mr. Lekker Lekker.
0: Anton.
1: Antonio, Anton. Hy sê, hi Konrad, Rico, ons is in die kombuis. Nee, man, ons weet het by nou, man. Asseblief, man. Ek dog iets in die sitkamer of... Hy sê, die ruite was hem toe vanavond. Ja, dan gooi hy vir ons so heil gesigie. Dan sê, maar ons gaan geniet. Dankie, lekker, lekker.
0: Ja, gou, ou Anton, toe man, die ruite is ook toe
1: gegaan. Ja, yes, maar ons het hier wipers hier, dus ek los hier so. Ja. En dan wil ek het van die geleentheid gebruik maak. Ek het so, voor ons nou klaar maak, ek het ou vriend daar in Roland Park... O, Tino, verskrikkelijke skaammens. Ek vraag vir hom van die begin af, wat ek in kontant op, stuur net asjeblief een boodskapje in. Nou, vanavond is Engelsman sê, sal ek jou maar expose. O, Tino, jy is gegroet vanuit Luister FM Atelier. Jy moet een lekker aand hee, en bly die goeie en lekker mens wat jy is. Sers, O, Tino, mooi loop. En dan
0: lekker, Tino.
1: En hy is een grotere gauw, ek wil mooi, want ek gaan omdat ek morgen nog sien. Veronica de Vos sê, goed gaan met jou en jou gesin, Konrad. Jy en Rico laat een groot leemte. Kan ons asblief tot ziens sê met time to say goodbye.
0: Tjoh.
1: Die heren sien julle.
0: Ek kan nie dit doen nie.
1: Hoe, dit gaan een bykie moeilik.
0: Nee, daar is een bykie moeilik, Veronica.
1: Dan Veronica, hier gaan is een bykie ty.
0: Hier soos ou Brian sê, definitely a voice that is going to be missed on this radio station.
1: Amen.
0: Baie dankie. Brian, hy sê, can you please play... ek kan nie sy woord uitspreek, Rico. Gaan jy nie gaan kyk wat sy song is hy nie? The Lance Melody.
1: Ja, Zayde.
0: Is it?
1: Yeah.
0: By Jean-Claude Borrelli. This tune was my best during my last days during national service. God bless you, Konrad, and your dear family for your new adventures. Take care and thank you. Thank you, Brian. Ja, Rico, kom ons gee, ons wacht, is jy daar vir by Ronel sinne?
1: Ek het hier by Ronel gegaan. Ja. Sy sê, hello julle, ja my, met een groot hart, sy sê. My hart is seer. Gaan jou mis in jou sonnagochend boodskap op Gerkie's program. Nou wat nou gaan Rico, wat sê sê, nou gaan Rico aanbly. Sterkte voor en toe Konrad. Al wat ek gaan sê is Psalm 23, groete Ronel, en ek wil in Steve sang word, dankie.
0: Ronel, daar is wraggies enige laai, as jy my nou kon sien.
1: Kyk nou net daar. Ja. Kyk nou net daar.
0: So Rico, daai ene is so 'n bietjie refleksie op ons, as jy my nou kon sien. Ja. Waar was ons gewees aan die begin? Ek onthou toe jy ingestap het, was jy is onbekende met die mikrofoon nie, maar jy wou nie praat nie.
1: Nee, maar ek onthou net as ek sing, kan ek allemaal sien wat ek sing voor. Ek stap in een saal in, en daar staan 50 mense en ek sing vir 50. Nou stap ek in een saal in en ek weet nie voor hoeveel ek praat. Dat is nou maar nog een bietjie moeilik, maar wat.
0: Ja, kyk, maar ons het een gezicht vir radio.
1: Absoluut.
0: Maak het baie makkeliker.
1: Ja.
0: Verstaan nie?
1: Ek het een lijf van radio, papie.
0: Het is een lijf van ijskaskuif.
1: Ijskaskuif.
0: So, ja, daarie... Psalm 23, ek sal, weet wat, vanavond sy boodskap voor ons afsluit, gaan ek dinge net so story vertel van Psalm 23, om jy af te sluit. So ja, kom ons gaan met dit. En dan sê Karen Kap, sy het al vroeger vandag gecomment op Facebook, sy sê, ek gaan jou baie mis op die stasie, Luister FM. Wie gaan nou kommentaar lever op my kosfoto's? Wel, jy daarom nog een gestuur.
1: Stuur.
0: Is een eisterstert op jou pad voor en toe. So kom ons deel net gesoe bietjie, wat gaan aan met die pad voor en toe? En nou, daar het Elmarie Olofse is een grijs duif. Toe ek hierdie kant toe getrek het in 2008, Rico,
1: ja.
0: Het ek by hulle geblei.
1: Rara.
0: Ja, by Tannie Elmarie noem Nico. Ja,
1: so hulle ken jou nie een bietjie goed hier,
0: nee. Nee, hulle ken my baie goed. baie dankie vir die boodskap en Tannie Elmarie noem Nico en baie lief vir julle, nee. Ja, en dankie weer eens vir alles. Ja, ek het bitter lekker dag geblei. Ek onthou die aand toe ons gery het en die pyjama broek die been kon nie in die pyjama broek ingaan
1: nie. Ooh, hier kom al die goede nou uit, hier kom die goede nou uit.
0: Ja, nou, sy gaan nou...
1: Hier is een familieprogram.
0: Nou lag sy, nou lag sy, nou ja, wat sy is.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En ja, so wat gebeur, soos allemaal weet, of jy is veronderstel om te weet, ek werk vir Toyota, ek is verkoopsbestuurder by Toyota, op Uitenhaag, en... die pad het gekom by 'n ander Toyota en ongelukkig is het ver. Nou, hierdie is iets wat ek en my vrou voor vertrou al vir amper 10 jaar. Want jy soek altyd promosie in jou werk en alles. Maar ek wil vanavond vir jou sê dat my ding het begin verander die oomblik toe ek Jesus insit en die promosie nie meer die prioriteit raak, maar hy die prioriteit raak.
1: Amen.
0: Toe begin die dinge gebeur en toe begin die dinge my plek in hulle plek val. En ja, so het nou gebeur dat ek 'n posisie gekry het by Toyota in Mpumalanga in Piet Retief, die dorpie van Piet Retief. Ek is baie opgewonde vir dit. So, dis is 'n goeie bevordering. Dis 'n vorentoe uitgaan, Rico. En,
1: dank die Here.
0: Ja, ek is die Here baie dankbaar. Kyk, ek het nooit in my lewe, ek het nooit gedink, as ek sê nooit, nooit, Mpumalanga was nooit in ooit in my gedagte as 'n plan om te gaan bly nie.
1: Maar wat sê dit vir jou?
0: My plan is nie sy plan nie. Die woord sê, sy wee is nie ons wee nie, sy pad is nie my pad nie. Maar ja, so het gebeur en ons is nou al so 3.5, amper 4 maanden bezig met die hele proces en ek moest toe deur toetse gaan met Toyota weer en al die goeders en daar het moeilik geraak. Want nou moet jy toetse skryf en is persoonlikheidstoetse en financieel en al die goeder. So, toe raak het so 'n bietjie moeilik. En daardeur en hulle was tevrede met wat hulle daar gesien het en die res is ons nou hier en die gat ons nou.
1: Was die groet nie een bietjie moeiliker is? Die groet is een bietjie moeiliker as die toetse, nie?
0: Ja, hierdie is een bietjie taai, want hierdie is een bietjie moeiliker. Rico, hierdie maak so bietjie eindig. So boodskapie voor ons musiek toe gaan met Irene Louise van Wykie, soos Elsa van Rooyen.
2: Hi Konrad,
0: hallo,
2: my
0: Elsa.
2: Hart is vanavond bitterlik seer en Ethelsinne ook, omdat jy weggaan. Maar ons laat jou gaan met 'n goeie hart. En ons sal jou grapjes mis, vooral Ethel, want jy het altyd sy part gevat, as ek en hy daard gespeel het, en ons wen jou alle voorspoed toe, vir voor en toe.
1: Amen.
2: En onthou net, ons is baie lief vir jou, nie net omdat jy ons van het, he, maar omdat jy is. Lief is jou.
1: Amen.
0: Dankie, Elsa en Ethel. Ja, Ethel is die daardskampioen in daardie huis, Rico.
1: Was dit genoeg gehoor?
0: Undisputed darts champion. So,
1: die baas van die baard.
0: Ja, hy is die baas van die baard.
1: Die baas van die baard.
0: Kom ons gaan, luister so'n bietjie musiek. Hier is ons Irene Louise van Wyk. Sy sê, hou jou hande van my lyf af.
1: Gooi.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Goeienaand, Konrad en Rico. Ja, ons is baie hartseer om van julle afskeid te neem vanaand, maar ons kuier lekker saam. En Konrad, ons gaan jou baie mis op die lig, maar ons wil net vir jou baie voorspoed toewens vir jou toekoms vorentoe, vir jou en jou gesin. Mag ons Vader jou bystaan met al julle doen en late en waar julle ook al gaan. En mag julle veilig wees en dat hy sy hand oor julle hou. Ons gaan julle energie op 'n donderdag baie mis, maar ons weet julle laat die program in goeie hande. En ja, ons kuier lekker saam met julle. Voorspoed, Konrad, met die toekoms. Ons gaan jou baie mis. Groete die AA span.

0: Konrad, collega, goeienaand, Walter. Ek het nou nie so gereeld na jou program seker ingeskakel nie, maar ek kan jou beloof, ek het baie gereeld na jou geluister. My maat, sterkte op die pad vorentoe. Mag die mooiste strale net oor jou en jou gesin skyn. Baie dankie vir die mooie manier hoe jy jou donderdagaande in die afgesluit het vir ons. Dit was absoluut wonderlik om dit te ervaar en ons gaan het seker vanavond weer een keer ervaar. Ongelukkig vir die laatste keer. Ja, baie sterkte, alles wat mooi is. Is die vond so vir oulaas, David Kramer, onder water. Is so bietjie klam en nat die buite. Gooi rooi broere, ek love hierdie show, ek love hierdie stasie, ek love hierdie program.
1: Dankie Walters.
2: Dankie Walters.
1: Nee, ons gaan onder water, onder water. Nou Rico, gaan jy nou sê wat die verrassing is?
2: Nee, sê jy.
1: Nee, sê jy.
2: Dis jou aan.
1: Nee, dis jou. Nee, is ons aan. Dis buiten die ruit is saam met Konrad en Rico.
2: Ok, kom ons geef vir die mense een hint. Ek speel jy sang. Of jy moet speel ek sang.
1: Ja, ja, nee.
2: Soos jou ding is en ons ding is.
1: Nee, ek kan nie dit doen nie. Dan gaan jy glad die sing wat ek speel nie.
2: Nou wonder hulle hoor. Ek sien hoe krappel, nou kop, ek kyk hulle in die lig op.
1: Ja, so bly ingeskakel, nou, sommer nou. Dan gaan ons vir een one take, is een one take wonder.
2: As het hier recht klink, klink het hier recht nie. Kom die haard uit.
1: Ons het hier in die atelier, kry gogo die machine van jou, dan wees jy vir die, wees ons vir die mense wat jy het.
2: Waar moet ek hom kry?
1: Nee, daar so, dan gooi net gogo.
2: Moet ek my ding afhaal nou?
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: So Rico gaan net gauw en dan, ons gaan nou vir jou wys en of laat weet wat het ons hier binne besig, waarmee is ons besig?
3: Wat moet ek doen?
1: Net so een lichte enietjie, wat jy gaan begin. Asy. So, hierdie gaan nou gebeur. Hoor jy hom? Asy, en die ander ene Rico? Ho. So ja, hierdie is die op die laaste program van Buiten die Ruiten, Rico. Gaan ons a one take wonder doen. Ons gaan Rico gaan speel en dan gaan ons een lied sing vir jou, wat jy saam met jou kan vat. So, jy kan om record nou maak recht, dit gaan so hier rondom 7:30 se kant, tussen 20:00 en 7:30 sal ons om probeer aanpak. Ons gaan om net gauw so'n bietjie oefen, Rico.
2: Ons ken nie meer, ek sê maar net vir hulle.
1: Ek dink ons moet hom net so'n bietjie oefen, want ons het nog niks geoefen aan hom.
2: Ons oefen hom bietjie, ja.
1: Ja, en dan gaan ons hoor en net hoe dit klink. So ja, bly jy ingeskakel en ja.
2: Konrad, dit is verskriklik die boodskap. Ek weet nie waar om te begin nie. Sorien sê, goeienaand, Konrad en Rico.
1: Hallo.
2: Konrad, ons harte is seer in woorde min, maar ons wens julle net die beste toe vir hierdie nuwe hoofstuk. Mag die Here julle elke dag lei, beskerm en seën op die pad wat hy vir julle voorberei het. Julle sal baie gemis word, sê sy. Met baie liefde van Sorien en Floy.
1: Sorien, kan ek vir julle eerlik sê, nee, ek dink dat ons gaan nog baie verlangende trane huil. Wat sê, want julle allemaal is so, het so groot impak op ons lewens gehad. In hierdie laaste 2 jaar. En ja, dis een voorreg om mense soos julle te ken. So, Louise. Hallo, joh, Louise is ook so getrouwe luisteraar van die begin af. Yes. Konrad van my af, alles van die beste vir jou en jou gesin. Keep up the good work. Dankie, Louise.
2: So, dat raak het beter.
1: Machip sê nog net 1 keer van Manny Jackson. Kom ons kyk of hy gaan inpas. En dan, Johannes het 'n hele lys gestuur. Maar is alles Engels. Ons, is... Nee.
2: Wa.
1: Is alles Engelse muziek.
2: Weg.
1: Ja.
2: Nee, wacht een bietjie.
1: So, gaan, sjoe, Christo Gousie begin, as is die eerste gedig, so lees jy net gauw die spooksinne.
2: Waar is die spook, dat ek gauw gaan krapie, so.
1: Ek
2: is dit mekaar nog by skoomaat, my kost gestuur, ek kyk nu hier so.
1: Is hy nie?
2: Nee, ek gaan nou kyk, waar is die spook. Ei toch, dis een kagelkie daai.
1: Yep.
2: Hy sê, my vier is groter as die krokodil van Jefferson. Hey, krokodil, jy moet vier maak, papie. Dink nie eens, hy het een nie sê. Rico, op een ernstige noot, dink nou net hoeveel meer kans gaan jy kry om te praat.
1: Verstaan jy?
2: Ach nee, man, spook. Hy sê, jy moet mooi loop, Konrad. Ons gaan jou mis in ons huis.
1: Dankie, jou spook. Voorrecht.
2: Mooi loop, my oumaat.
1: Dis een voorrecht gewees. Ja, gaan jy Christus inlees?
2: Baas, ek dink jy is vir Christus soek, jy sê ek is vanavond...
1: Net onderspook.
2: Ek is 312 boodskappe achter. Oeh! Konrad, ja. Vanavond groet ons jou. Met dankbaarheid, diep en trouw. Jy trek nou aan met 'n nuwe seun, 'n nuwe pad deur God gegee. Jou rustige gees en vriendelike hart maak vanavond se groet vir ons maar smart. Maar ons weet die Here stap voor jou uit, al is dit jou laaste keer buite die ruit. Mag hy jou seun waar jy ook gaan en sterk hou op elke nuwe baan. Ons gaan jou mis, dit sê ons pront, maar jy bly altyd deel van ons kring en bond. So ek lig my hand om vir jou oulaas te waai en sê maar Konrad, tata bye. Joshua 1 vers 9, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees en word nie verskrik nie, want die Heer jou God is met jou oral waar jy gaan.
1: Jo.
2: Nou weet ek nie meer nie.
1: Jo.
2: Gaan ons muziek maak of wat gaan ons maak? Gaan ons nog lees?
1: Ja, kom ons gaan maak muziek.
2: Okay, laat waai.

0: Ek kom huis toe, Liani my. Ja. Ek gaan hy van die huis af, Rico. Jo, ons moet nou 'n bietjie opvang hierso, nê, want Gert van der Merwe sê sterkte aan die ander kant. Ja, en Karen Kap sê, Konrad, ek het jou leer ken deur Andre. Ja, ek weet. Ek wou jou nog kontak vir hulp. Ek is nog hier volgende week, Karen. Ek kan my kontak.
1: Nou moet jy hulle misbruik.
0: Nou moet jy vanaf maar.
1: Hey, en my clean mother. Sure, soos Dalport.
0: Hallo, sure.
1: Sy sê, hallo Konrad en Rico, welkom in my huis. So bly Konrad dat jy my en ooms, wat? My en ooms in Psalm 23, later geniet. Lees en julle, dankie vir julle opoffering. Elke donderdag aand. Konrad wil jou en familie net die beste seënwense toewens vir die toekoms vorentoe. Dat julle as familie net voorspoed op julle pad sal hê en veilig wees.
0: Sure, baie dankie.
1: Dankie, ma.
0: Ja, sure, dankie, Sjoes. Sjoes, sure, Delport. baie dankie vir dit. En met al hierdie seëninge, sjoe, Rico, hoe kan het? Dan moet het mos goed gaan. Dan word net seën en blessings en voorspoed uitgespreek.
1: Ja, maar dit vat ek onder. Die vat, een vir een, die
0: mag dit klou aan ons, nee, mag dit klou aan ons.
1: En mag die luisteraars daar buiten weet, as die ene ou 'n seën gestuur het en die ander ou 'n seën gestuur en daai ou 'n seën gestuur, jy kan ook stuur.
0: Ja.
1: Stuur hulle, want dit is nooit genoeg nie.
0: Ja. So
1: abundantly above.
0: Is altyd. En ek waardeer elke boodskap en elke liewe seënwens en alles en ja, ons het totaal en al vrede in die besluit want sorry, Rico, as ek net dink aan hoe die Here alles bewerkstellig, is dit iets ongeloofliks. Christina, tannie Christina sê, dis nooit lekker om tot ziens te sê nie. Ek moet altyd na programme muziek uitsien en ook toe op 'n dinsdag toe jy op 'n dinsdag uitgesaai het, ja, dinsdag.
1: Jo.
0: Wat ek van jou sal onthou is dat jy altyd 'n teen Jordaan gespeel het op jou programme en gaan dit voor warm is. Jy weet, Rico, voel ek oor jou teens. ek het nie gereeld ingeskakel nie, want daar was 'n nommer wat gespeel het wat my aangeraak het. Ek het nooit jou programme gemis en was so jammer dat jou plek op 'n dinsdag aand leeg was. Niemand kon Konrad wees nie. Dankie vir jou tyd by Luister FM. En jy maak ons stasie baie armer. En nou gaan buite die ruite ook leeg wees. Ek wens julle al die seën van ons liewe Heer toe. En ek wens jou lig, gaan waar jy ook al gaan, sal helder skyn. Ek wens, my wens vir julle is nummerie 624 tot 26.
1: Alweer.
0: Dis die derde keer vandag.
1: Contamination.
0: Bid julle sterkte toe en gaan jou mis. Wil jy nie asseblief een van my speel, speelgoed gesing deur Mani Jackson asseblief. As jy geroep word, daar moet jy gaan. En mag dit baie goed gaan. Ek gaan so baie van jou agterhou vir nadenke, seënbede, Christine van Dispatch.
1: Oh, wow.
0: Christine, baie dankie. Ek het ene van Mani Jackson nog net een keer, want hy is deur Ma Chips aangevra netto. So Ma Chips, daai ene gaan netto kom. Nog net een keer van Mani Jackson. Maar baie dankie, Christine, van daardie boodskap. Sjoe, dit is baie, baie mooi.
1: Dit is mooi.
0: En is, ja... Ek vat alles saam met my en al kan ek nie alles woord vir woord onthou nie, bly die seën wat uitgespreek is saam met my. Baie dankie vir
1: dit. Pak dit in 'n koffer en vat dit saam.
0: Ja. En nou John sê, speel op hierdie hartseer afskeid een van die volgende wat gepas is vir die laaste uitsending. Mure om my hart van Pieter of Biljoene van Sturgeon of Laaste Trein van Daniel James. Indien nie beskikbaar nie, die remix van Eikie Breek Jou Hart. Konrad, jy gaan gemis
1: word. Eikie Breek Jou Hart. Naand oma meisie, avondgraad daar van Alipad was Swartkops af, die ander voorstad van daai kant van die baai. Hy daarna sê, ek is baie jammer dat julle program gaan eindig. Sterkte Konrad met jou pad vorentoe, mag jy net geluk en vrede vind waar jy gaan. Wees onze vader sal saam met jou wees, ek weet hy sal saam met jou wees en jou en jou familie. Stap Alipad, ons gaan die program donderdag aan en mis met al die lekker lach en goeie muziek. Veilig wees jy en Rico. Dankie oma meisie van Waterbaai en groete vir hom Bart, want ek sien hy wil nie praat, hy sit net. Want kyk, ek sien hom sommer sit en kyk en luister net. Om Bart, jy wil inskakel wat doen.
0: Ja, sê baie dankie.
1: Lekker man, lekker.
0: Marel van Greden sê, my hart is seer om te hoor dat jy weggaan, maar mag God julle styf vasthou vir jou en jou gesin.
1: Amen.
0: Ja, ons dien 'n groot God. Amen. Amen. Charmaine, goeie naand. Sy sien, hier is baie wat aangaan in die verkeer. Ek sien, daar was 'n ongeluk in William Moffat en al die goeder. So, wees net versigtig daar waar julle is, asseblief. En mag julle veilig uitkom, daar waar julle moet wees.
1: En Zelda, die Zelda gelees?
0: Nog nie.
1: Ek weet nie meer waar ek is, Konrad.
0: Ek vat dit nou maar van onder af op.
1: Ek lees dit maar net. Ek sien net 'n hond, dink ek, die hond ook nog vir die boodskap gestuur, ek het dit nie mekaar. Ek sien dit is Jack Russell. Naan Konrad en Rico sê as jy al dat. Zeldag, my naan, dank dat jy ingeskakel is. Hy sê, Konrad en Rico, goeie naan. Ja, Konrad, my hart is ook seer dat jy weggaan. Donderdag sal nie meer dieselfde wees nie. Met daai mooi gelag en stem van jou, mag jy baie gelukkig wees daar waar jy gaan en God se hand oor jou hou, Zelda en Christo.
0: Baie dankie, baie dankie, baie dankie. Ons gaan nou net die stemboodskappe gou luister, Jan en Anna Zelda, en gaan ons daarop gaan. Ja, dis ongelooflik, hier's baie boodskappe.
1: Ek weet nie waar jy nie.
0: Hein, hy sê, Lang Hein sê, dankie vir al die great donderda. Wil net seker maak, niemand praat oor maande ander nie. Gaan julle maande ander gou baie toe kom en uitsaai of traai ek my geluk?
1: Die Vatikaans.
0: Ja, dis 'n bietjie ver van my, Hein.
1: Konrad sê, sy is nie probleem nie.
0: Joch, dis net 1345.
1: Is die ferry.
0: Ek gaan sommer gou maandagmiddag 3 uur wegspring as ek hierso. Nee, kyk, ek het nou vanmiddag toe praat ek met die stasiebestuurder Wietjie en ek sê vir hy, as ek hier is in die gewest, dan gaan ek inpop. Sy sê nee, dan moet jy kom inpop en dan kom val jy sommer in en kom sê hallo. Hy so saam met hy twee mal manne op 'n maandag aand. So,
1: kyk wat Johan vir ons stuur daar so.
0: Ag, dis ja.
1: Hy sê, goeienaand, bierman. Ek wil vir die laaste keer spog met my gekook.
0: En dan ga jy nou vir die laaste keer blok.
1: Hoekom gooi jy die murg vir die hond? Want ek sien dat die been is leeg. Of jy het hem klaar geëet?
0: Hy is uitgekook.
1: Uitgekook. Maar die kookie is ek goed uit die man, die bear het.
0: Tjoe.
1: Gooi hem later in.
0: Yes, lekker ou kassie.
1: En dank dat jy ingeskakel is my mater. Is het Josie die?
0: Ja.
1: Konrad, jylle het diep in ons hart ingekryp. Ons gaan jylle baie mis. Ons is baie lief vir julle, sterkte met julle nuwe journey. Net goedheid en guns op julle pad vorentoe. O ja, onthou wanneer jy pie toe kom, maak ons lekker pot, Josie en Jack.
0: Ons gaan pot maak. Nee?
1: Ons gaan?
0: Ons gaan baie pot maak as ons kom.
1: Jack sê jy sal vier maak.
0: Jack, jy gooi net vier, broer. Dan kom ons. O Jan van Donker Afrika, hy sê die positieve kant van iets wat tot die einde kom is dat iets nie wag om te begin. Ja.
1: Amen.
0: Konrad, ons gaan jou mis. Jou positieve persoonlikheid was en is aansteeklik. Jou programme op die radio, die vinnige inloer by die huis en hallo sê en die diens by Toyota. Groete en mooi loop en groete.
1: Hey,
0: dank jou, Jan.
1: Kijk wat Jacques Landman, hy sê, hey Konrad en Kie, ons vat 'n breek van vlamme. Hout is nat. Ons gaan jou mis op donderdag aan 'n kuier. Sterkte met jou lewenspad vorentoe en dankie vir al jou bemoediging. Here seën jou. Groete van my en my vrou. Luister FM gaan leeg wees, want julle is deel van ons familie.
0: So, baie dankie daarvoor.
1: So, dankie, Jacques.
0: So, myn sê, dit is Cotswold Extension wat so besig is, want dit is waar die ongeluk is. Jy, mag jy dit opklaar voordat ons gaan?
1: Ja, ons wil nog sikkel.
0: Ek wil nie nou nog daar ook sikkel en vaststaan nie. Jo, hou my op hoogte asseblief, as jy daai area is, dat ek net kan weet as ek huis doorry, dat dit skoon is. Alet sê, hallo julle, dankie vir julle tyd en oulike program elke donderdag aand. Liewe Konrad, mag goed het en guns jou altyd vergesel deur die lewe en mag al jy en jou gesin se toekomsplanne verseël wees met God se goue draad. Ja, verseker gaan ek jou ook mis, nes die ander wat weg is, maar julle bly altyd in my gebede en gedagtes. Mooi loop, veilig ry. Julle Alet.
1: Sjoe, dankie.
0: Ek sukkel om te lees, jammer. Die oë is maar vol trane.
1: Gaat maar moeilik hier in die ateljee. Ek wil net vir luister of MC, maar of die luister of immer sê, maar ons vat hom. Ons doen ons beste, of hy doen sy beste.
0: Ons vat hom vas. Kom, ons gaan luister gauw een liedjie, Rico, as ons terugkom. Ons stoot ons gauw ons weergawe hier.
1: O, gats, okay.
0: Vat hy.
2: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister, FM.

wag in die straat vir genade brood, bedel bietjies hoop met die bakkant oop. Met 'n bord en 'n blik skep ek koperkrummels, van die hand tot die mond val die pap op die grond.

ek na Daar die blauw trein uit die hemel kom Meneer, as die blauw trein kom Daar die blauw trein uit die hemel kom Meneer, as die blauw trein kom

0: Asjo.
1: Neikis.
0: Joo.
1: Neikis.
0: Äiriku.
1: Iri,
0: jaa. Ne?
1: Sama moi.
0: Ai, iri, joo.
1: Is tam dip?
0: Nee, ai mag. Adam Tas. Jock Stander sê, veilig huis toe bestuur julle. Dankie, Jock. So ja, daai was ons one take. Daar was nie eintlik geoefen op hom nie. Ons het hom so vinnig net so deurgedraf en toe gooi ons hom. Dankie Rico. Ongelooflike musikant.
1: Ek saam met jou kon gespeel het en gesing het. Nie gesing het nie, gekyk het.
0: Ja,
1: en gespeel het.
0: Nee, ongelooflike musikant. Ja, en ja, dankie vir die jaar en 'n half wat ons jaar en amper half, né?
1: Ja, is omtrent.
0: Wat ons kon saam
1: ja,
0: ook dit doen.
1: Ja. Yes.
0: In bed vir die Here doen. Nou, dit is so 25 voor 8, Rico. Ja, die tyd, dit voel vanavond of die tyd stilstaan.
1: Jo.
0: Maar dit is omdat hy so bietjie tired is. Mel sê, dit is 'n 1 AM blues liedjie.
1: Oh, lekker man. Ek hou van dit.
0: Sy sê, gaan jy baie mis. Jenny het nog 'n interessante vraag gevra. Ek wil net gou by hom. Hy het nou weer so gespring. Waar ons gaan nou weer iso sê. Jenny sê, Naan sê, verlaat beide julle die program vanavond. Is daar al iets in plek vir donderdag aande nou? My daaglikse routine word bepaal deur Luister FM en dinsdag 6 tot 9 slot speel. Dit speel 'n groot rol in daardie routine. Dankie Konrad vir jou mooi mens wees. Mag God jou en jou gesin bless op die nuwe pad wat hy jou lei. Baie dankie Jenny. Ja, daar is al reeds 'n plek of iets in plek vir donderdag.
1: Ja.
0: Rico het gesê, hy gaan ons een beetje dink oor.
1: Een beetje hard bid, maar.
0: ja. So ek verstaan dit, Rico, 100%. So, ja. Tannie Veronica sê, dit was great. Cecilia sê, dit was lekker. En dan kyk vir Paul. Om Paul Schenk sê, geen kos en vieren van ons vanavond nie. Dit is jou aand. Ja, Konrad, ons kom ook van yes. Dinsdag aande af. Jagstories, tradities, kos, ja. Douwer en sovoorts. Yes, oom Paul.
1: Hey,
0: ons gaan jou mis,
1: man.
0: Maar as 'n soldaat ken ek die skuiwe vir 'n bevordering. Dit is hartseer, maar die nuwe uitdaging en is altyd lekker. Leer nuwe mense ken. Sterkte vir jou en jou familie. Rico, ons luister vir jou volgende donderdag aand.
1: Wie sê dit?
0: Oom Paul Schenk.
1: Ek is nog gedagte, nee, oom Paul, waarom praat ons nou oom? Hai, oom Paul. Ek sal bykom keier, gee my adres.
0: hy stel daar om sy kop van ons oor van ons lewe.
1: Ek het daar bykie kom gechans met julle. Julle is my wegjaag na jou, oom. En ek het kos opgeet en jou mal gepraat. Dankie, oom Paul. Dat jy so aan my dink. Dat jy so baie van my dink, ek waardeer het. Ja.
0: Johan, Elsie, Nancy.
1: Ek weet nou nie waar ek is.
0: By die beste radiostasie Luister FM. Ek wil ook net sê, ek gaan julle baie mis. Ek gaan vir Jeep vervang môre, mooi aand en veilig ry huis toe.
1: Sterkte.
0: Nou, as hy, Johan, ek was self vir een gewees in 2009 en you've got that. You've got this. Dis die beste ding wat ek kon doen op daardie stadium om van die pyn ontslae te raak. So sterkte en ek weet dit gaan goed gaan. As hy.
1: Alletse, luister by Tops met die prachtige mense wat ons altyd die beste vermaak bied en sal altyd een voorrecht bly.
0: Ja.
1: Dankie, Alet.
0: Dankie, Alet.
1: Alet, jy raak alle dieper nou, jy raak moeilik om die goedjes te lees.
0: Oh, hier is Zelda.
2: Hi, Konrad.
0: Hallo.
1: Hallo, Zelda.
2: Ek wil ook net sê, my hart is seer om te hoor, jy gaan weg. Maar weet net een ding, dit wat die Here vir jou op jou pad bring, moet jy glad nie ongehoorsaam wees nie. Ek bid vir jou en jou gesin alle sterkte voorspoed toe vir die nuwe uitdagings en bly soos jy altyd is, baie vriendelik en jy is die beste ou wat ek al gesien het op die radio. Jy doen baie goed. Jy het 'n passie met mense te werk.
0: Oh yes.
2: So ek wil net jou sê, die Here dra jou en die Here gee vir julle krag. En die Here sal julle vorentoe op julle pad alles vir julle uitlê wat die beste is. Dit kom van Zelda Kluits vanuit die naag. Lekker aand.
0: Dankie Zelda. Ek waardeer dit.
1: Dankie Zelda.
0: Daar is die waarheid, Rico. Ek het 'n passie vir mense.
1: Dit weet ons.
0: Ek dink dit is ook hoekom ek so lief is my werk. Want dit is net mense. Die heeltyd is net mense en elke keer ander mense. En dan is dit hierdie mense. En dan Jan Kloete. Oom 4x4 Jan.
3: Pastoor Konrad.
0: Hallo Jan.
1: Hallo Jan.
3: Jan Kloete. Die jy met die asemhaalprobleem. 4x4.
0: 4x4.
4: Ja, nee. Ek en my huisgesin wil net pastoor mooi lewe toewens met jou nuwe lewe wat jy gaan begin. Die nuwe provinsie. Mag alles net vlot verloop vir pastoor en gesin. Baie dankie. Baie dankie vir wat ek pastoor kon geleer ken het.
1: Amen.
4: En die diepte van my sê dat jy is 'n ware kind van God. Baie dankie.
1: Baie dankie, ons waardeer dit. En dankie vir die mooie woorde. Konrad is bietjie woordeloos by die oomblik hier by 12:00. Hy wys my net selfs, hy sê baie dankie. Hy gaan nou weer bykom, hy beloof.
0: En kijk, wat sê oom Paul Schenko?
1: Wat sê oom Paul? Kom ons gaan iets op, oom Paul, wat sê jy? Want ons kijk wat sê oom Paul. Rico, ek bly net de straat op van Meisie en Bart Hamel gaan bloot erbij. Ek en Bart was samen in die army. Oh, die wereld raak nou bitter klein. Oom Paul, nou weet ek sommer waar jy bly ook. Steek vier aan, oom, ek is op pad, laat die net uit, man. Oom Paul, die wereld raak nou klein. Maar het is lekker om, bly te kennen, het is lekker om te ontmoet oom Paul. Sê van Bart, ek moet bykie uitkom uit die kouwe uit, man, en bykie gaan vastvang, weet jy, hy is by die water. Dankie dat om my geskakel, ons moet bykie gesels, ek en oom.
0: Is moeilikheid op pad, oom.
1: Is moeilikheid, papie, moeilikheid.
0: Is moeilikheid, moeilikheid. Waar is ons nou in die boodskap, hier by Corrie?
1: Corrie, well, ja. Ook by Corrie. Ja, nee, Corrie, goeie naam, Konrad. Ek wil net ook, ek kan niks sien nie, alles is gewaasem. Ek gaan het weer probeer, goeie naam, Konrad, ek wil net ook baie sê. Ek is so jammer. God bless, jy mooi bly en jy, ons gaan jou gesin
0: ons gaan jou baie mis.
1: Ons gaan jou baie mis. Konrad,
0: dankie.
1: Jy gaan baie gemis word deur Corrie.
0: Dewald sê, naan sê, Konrad is my maat. Ramkitsie, ek het jou en luister FM geleer ken deur die Ramkatte. Nou, die Ramkatte was ek en André gewees op 'n Vrydag aan.
1: Ek onthou dit, ek moet vertel van dit.
0: Daai was iets verskrikliks, die Ramkatte. Ja. My maat, alle voorspoed vir jou en jou gesin met julle nuwe hoofstuk. Ek gaan jou baie mis, my maat, alle voorspoed. Dankie, Dewald. Jo, nou Rico, daai was iets verskrikliks.
1: ek onthou so iets, maar dat was nou...
0: Ja, kyk, het was, ek en André... Albert, het ons gedoen, wat was het geweest? Die Vrydag kapper Jolle saam met twee Ramkatte.
1: O, oh, moeilikheid. Het klink jy reg, he?
0: Nee, dit was hy.
1: Nee, ek wil sê, dit klink jy reg.
0: Daai tyd was niks reg aan die program. Ja, dit was rarig. Dit was, ons het baie hard gekeier hier so in die atelier. Maar, sjo, ja, ons was die Ramkitsies, ons was Hessler en Konrad van hoogs onbetrouwbaar, toe is ons hoogs onbetrouwbaar van die Schulze. Ja, ons is nou nog hoogs onbetrouwbaar, en dan is ons hoogs betrouwbaar.
1: Smaak, jy het net moeilikheid gemaakt.
0: Ons, ja.
1: Jy het net moeilikheid gemaakt, ja.
0: Nee, ons, ja, dat is een beetje groot. Yes, maar hy was lekker keer, die al, dankie vir hy boodskap. Jo, my maat, die was lekker.
1: Goeienaand, Bornei. Hy sê, goeienaand, jylle twee, is bitter hartseer, dat jylle ons nou gaan verlaat. Julle het familie in ons huis geword, so oor die lichtholwe. Mag God saam julle die nuwe paadjies loop en mag dit net vreugdevol wees vir julle. Veilig wees en bitter baie dankie vir al die lekker aande saam met julle. Van Mornay.
0: Jo, dankie Mornay.
1: Bitter baie dankie vir jou. Dis mense soos julle wat die program lekker maak. Ja. Dis mense soos julle wat het vir ons makkelijk maak.
0: Ja, weet jy wat, luister FM beteken niks sonder die luisteraar.
1: Nee, glad nie.
0: Ja, so, ek dink ons vat gou 'n breek en ons gaan luister 'n bietjie musiek. En dan kom ons terug net hier so, mevrou Simon, hey, goeie naand aan jou. Sy sê, hallo Konrad, ai, ons hart is seer, dis duive aand, so ons weet nog nie waarin jy gaan, wat jy gaan doen nie. Ons gaan jou mis, so hulle het nou duive gepak.
1: Ja.
0: Ja, so ek is, ek het 'n posisie gekry by 'n ander Toyota in Mpumalanga en Pieter Tief, so 'n bietjie bevordering of goeie bevordering en 'n hele ander seisoen vir ons. So, dis waarna toe ons gaan. En ja, die groot trek. Maar kom ons gaan luister gou 'n bietjie musiek en dan kom ons terug.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

as jy jank, nugter of drank, van kleins af al geleer om op 'n stage te prank. As jy wit of as jy swart, bruin of rooi, in 'n hoed of in 'n jas jou beste baadjie getooi.

se dinge in die rokse ringe. Jy soek na lewensbrood, want binne voel jy dood. Van gister tot vandag het jy lekker gelag, maar jou oor voel vuil en jy begin te huil.

0: So Rico, hy een Shields broer is ingeskakel.
1: Kom ons hardloop.
0: Hy sê hy is in Woester met werk besig, maar hy luister, so ek dink ons moet maar hardloop, want nergens is te na, is te ver van op af.
1: Hy moet besop vir die ekstra vier van
0: hy. Nee, man, hy is hoogst betrouwbaar. Hy sê, Nancy Konrad, ach, wat vanavond is jy hoogst betrouwbaar. Dankie, hy is er uiteindelik, yes. Hy sê, don't worry, ek is in Woester besig met werk, maar ek luister, alle voorspoed voor en toe. Dis tot ziens, maar nie vaarwel, yes, geniet elke oomlik ou groote, da vat hy.
1: Ja.
0: Ja, nee my mat.
1: Uit die woestryd.
0: Ja, daai stryd gesê. Daai is
1: baie mooi.
0: Dankie, ek waardeer.
1: Marius niemand. Hy sê naam Konrad, dis met 'n swaar hart.
0: Hallo Marius, ja.
1: Dis met 'n swaar hart dat jy ons verlaat. Een donderdag aand het ek na jou uitgereik uit 'n diep donker gat. Ja, en hy sê waar niemand was nie. Hy sê jy het hom gehelp daardeur.

0: En vanaand wil ek vir jou sê, voordat ek verder lees, vanaand word Marius niemand te iemand.
1: Ja, want niemand verdien om soos 'n niemand te voel.
0: Nee.
1: Behalwe Marius wat mag voel soos
0: net, jy niemand. Net, jy mag nou 'n niemand wees, want dit is jou van, maar eindelijk is jy iemand.
1: Ja, yes, ek onthou daardie aand Marius is gister en, ja, dankie toch.
0: Hy sê alles wat mooi is vir jou.
1: Dat jy gehoor het, dankie.
0: Ek hy sê alles wat mooi is vir jou in jou gesin, maar God julle net lei en alles wat mooi is op julle pad voor.
1: Ek waardeer dit, sjo.
0: Hy sê baie dankie dat jy mooi gehelp het.
1: Jo, nee, dis nie die Here se werk en dis alles, alle eer aan hom. Hier is 'n boodskap wat sê, ongeluk op die N2 afdrand verby Cotswold, richting Bloote by verkeerstand stil. Ek gaan dan nie daai pad ry.
0: Nee, moenie.
1: So ja, baie dankie Bertus, ek waardeer het, hy sê Konrad, alle voorspoed vir jou en jou gesin in Mpumalanga, dit is een mooi deel van die land. Nou ja, die Laafveld, die Laafveld is vir my beautiful, Rico.
0: Hy is altyd mooi, hy is amper derde jaar mooi nie, as dit snaaks is.
1: Weet jy wat, daar die kant van Mpumalanga is plantaties, het lyk soos Titsikamma. Nee. En dis regtig iets besonders dat dit so great is en hierdie tyd van die jaar staan die gras hoog maar is goudgeel en as die son so op het skyn die laatmiddag son, dan is het goud
0: oh, wow.
1: En dan in die somer is het weer groen en daar waar ons is Rico dit is om die draai van Mosambiek, een vakantieplek van die Noordkus van Natal, van die Drakensberg van die Kreerwildtuin so dis weer een hele ander wereld wat oopsluit.
0: Ek wil net vir jou sê, gaan jy as een verkoopsman of gaan jy as een as die burgemeester, want het smaak van jy verkoop petertief vanavond, en die is bezig om het recht te kry word. Word trek allemaal met die karavaantjes aan die kant toe. Is die baie leeg, appels het een petertief, sit boop mekaar, is veel mense.
1: Kom jylle, ons maak een luister even, maar hy kan ook hoor.
0: Jy verkoop een petertief aan die buil, appels, ek is bezig om te pak, kom eens gaan nou ons. Hy die met ons pak, is met boef.
1: Rico, kom ek stel het so. Ja, hier is nog so'n bykie achtergrond op die hele besluit. So, toe ons nou bezig was en alles, toe wou ek niks weet voordat ek nie van dit wat die werk doen, dat ek, voordat ek nie bereid was om daar te bly nie.
0: Ja.
1: En ons is opgevlieg en 2 dae kon ons net rondry in die dorp en alles gaan verken en vra en alles. Die skool is iets fantasties, ek moet sê. Is een klein dorpie, is nou nie soos een buurtklein nie, maar so groot as Uitnaag, sonder die industriële area. Uitnaag of dispatch, noem het so. Maar my area van verantwoordelikheid is
0: so groot as die Kaap.
1: 250 kilometer radius.
0: Ja.
1: So is groter as die Kaap.
0: Is groter as die Kaap.
1: So ja, ons het baie tyd daar spandeer en rondgery en gaan gesels. Verskrikkelijk baie jong mense daar. As ek praat van jong mense, praat ek van 30 na 45, 50 toe. Want dis nog jong.
0: Dis jong.
1: Verstaan, baie jonger mense en jonger geslag, die onderwysers is jong mense en is dinamies. So dis lekker om te sien. En dis a vooruitstrevende dorpie, baie ontwikkeling wat plaasvind rondom hom. En dis die goeders waarna ek gekyk het. Voordat ons alles in besluit gemaak het. En so op daar die front in die fysische kan ons gaan. Beverly sê, gaan jou Tata Kubai woorde mis op die radio en jou gebede altyd. Ek het altyd hoendervleis gekry as jy bid. Glo, dis die Heilige Gees se werke. Mooi bly tot ons weer van jou hoor. My tannie is in Livingston van gestrand 11 uur. Nou nog nie deur 'n dokter gesien nie. Was so pas daar brandpyn op haar bors. Bid vir haar recovery asseblief. Dankie, groete
0: Beverly. Ons maak so.
1: Ja. Dankie Beverly vir jou boodskap en ja, die Tata Bay, jo Rico, dit kom ons saam. Ek het daai tyd op Koffie FM. Nou Koffie FM is die radiostasie van die Universiteit van die Vrystaat.
0: In die Vrystaat.
1: Het ek die eerste Afrikaanse program gehad op Koffie FM.
0: Nee,
1: Kaal Gat in Afrikaans was sy program, was sy naam.
0: Sien jy nou waar is die man se kop?
1: Sondag 10 tot 1.
0: My
1: was my program se naam, was my geleef, 10 tot 1 op 'n Sondag.
0: So Konrad, jy kom al jare met die goedkies om jou ore aan.
1: Ja,
0: die knoppiekies in die mikrofoon.
1: Ek sê mos vir jou, ek het 'n gesig vir radio.
0: Absoluut, ek het 'n lyf vir radio.
1: So dit maak het makliker as jy gesig het vir radio. En weet, dit is net so lekker om hier te kan sit en ek sê weer, ek het nou die dag in Spar, loop ek en ons het begin lach, want ek het wou die kinders terg soos altyd, en toe sien jy net eie spad. Het jy jou vertel van dit?
0: Nee. Gooi.
1: Zani loop in die trollie en jy weet hy stringe eie.
0: Hy kouse.
1: Ja. So ek wil haar slaan met die eie, want ek wil dit in die trollie gooi. En toe ek die ding swaai, toe sien net eie waai.
0: Toe gaat hy oop.
1: Ja.
0: Of toe is hy oop.
1: En Zani sit niggie is daar, sy, daar kom jy geluid uit haar mond uit die. So toe begin ons lag vir haar ook nog. Nee, Zandra is so, sy is bloedrooi. Shit, weg, ach, gaat sy. Daie hele fruit and veg afdeling in Spar staan botstelling, kyk vir ons. Nou is ek sê,
0: net even.
1: Ek sê, stof het ter op die goed. Kan op jy. Wat is dit skap? En so lag ons nou vir mekaar. Want nou weet jy, ons as so iets begin, dan kyk ons jy oplag.
0: Nee, dan lag jy eers.
1: En ek lag by die hoenerak, lag ek. En haar sy oom en haar tannie en hulle vlie om. En hulle sê, Konrad van radio. Daai lag sal ons enige plek leer. Is enige plek ken. En dit is, Rico, jy gaan nog kom en dan gaan mense sê, ek herken hy lag, ek herken hy sê ding, ek herken hy stem.
0: Dit is awesome, eindelijk.
1: Ja, en dit is wat radio vir my so lekker maak. Radio is baie, baie prachtig, baie krachtig. Mm. Is vir my absoluut beslis net beter as TV.
0: Ek het jare terug, ek weet nie, ek kan nie onthou wanneer dit was, ek dink skielik daar aan nou. Want daar hier die ouwe wat die boemelaar was, wat by die verkeerslichte gestaan op Bedelit. Maar voor baie lang.
1: Uh-huh.
0: Hy het gegloeid aan die brekering, maar het nooit gekry nie. En enig, toe kom my ouwe om, toe vraag die ouwe om iets, toe sê die ouwe om, sal jy vir my, sê maar bijvoorbeeld in my tuin kom werk, want ek praat nou onder correctie.
1: Ja, ja.
0: Toe sê die ouwe in Engels vir hom, I'll do anything for a meal.
1: So.
0: Toe sê die ouwe vir hom, sê die geweer, toe sê vir hom, I'll do anything for a meal. En toe hoor die ouwe sy stem. Toe vat die daai gedeelte, en die ouwe het wees hy toe record hom.
1: Ja?
0: Toe stuur hy dit in. Daar is vandag een radio omroep, ek weet nie wat er staat.
1: Wow.
0: Ek wens ek aan hy snit kry.
1: Wow, dis
0: net wat sy stem doet trek hulle vir my, sy kombo ta, het geplan met jou.
1: Ek sing het daar, dis, I will do anything for a meal.
0: Dat is al wat hy gedoen het.
1: Nee?
0: Dat is al wat hy gedoen het.
1: Wow, dis mooi.
0: En daar gaat hy.
1: Dis so mooi.
0: Ja.
1: Dis een mooie story.
0: Yes. Nou, bietjie gaan soek na dit einde. Ons bietjie gaan kyk waar dit is.
1: Ja, weet jy wat, Rico, ek wil net gaan so voor ons muziek toe gaan iets met die luisteraars deel. Ek het met hierdie hele move en alles wat gaan gebeur, ry ek en nou dink jy maar aan alles en jy dink hoe dit werk en moet ek het doen, moet ek het doen nie en Here, ek praat met die Here en ek ry achter dispatch om uit die naag toe, werk toe want die ander pad is ons nog steeds toe met die brug, so nou nou weet jy hoekom is daai brug toe, want ek moes daai dag dit gesien het, dis een van die redes. En ek ry en ek kyk so in die verte, maar het stoot so baie gereen het, en het was dik swaar bewolk, en daar is so opening in die wolke, so op koel ronde opening, en die gouwe sonstrale skyn na die.
0: Hey, hey, hey.
1: Maar is ver van my af, daar in die verte, en ek ry nog, maar is daai in gedagte, ek sê, shoo, maar dis mooi. En ek sien die beeld van iemand wat iets soek wat hy verloor het. Nou, as jy iets soek wat jy verloor het, soek jy altyd hier rondom jou.
0: Jy krap en kyk.
1: Jy soek hier rondom jou, en dan skit jy mos jou hande, en slaat jou hande op jou sakke. Asof jy, as jy jou vrou se baanzak soek, gaan jy jou hande slaan op jou broek, om te kyk of het in jou sakke is.
0: Maar
1: is
0: hulle memory.
1: Yes. En ek kyk weer na die sonstrale wat deurkom, en die stem van die Here kom deur, en hy sê vir my, soms soek jy hier rondom jou, maar die pot goud wat ek vir jou het, is daar en nie hier nie.
0: Eina.
1: So hier is die eerste ding waarom ek jou wil los voor die einde van hierdie program is. Kyk net en luister en wees sensitief vir die Here se stem, want soms is dit wat hy vir jou het daar en jy soek hier.

0: Definitief een van my gunstelinge daarie.
1: Absoluut.
0: Tussen Trainer. En hy is Richard van der Westhuizen en Logner Kok het om ons gedoen.
1: Yes.
0: Maar hierdie is Gerard Stein. Saam
1: is net so mooi, ne?
0: Gerard Stein het werkelijk een ongelooflike muziek presence.
1: Maar weet jy, die jare met die in program, met die TV reeks, al die liedjes van Louis van Rensburg af.
0: Ja.
1: Al die liedjes was net een treffer.
0: Ja, daar die TV programme, Achter Elke Man, al die was...
1: Oh, Jan Skols was ook lief een koelde sak, en die manne, dat dan mooi ding is, dat gaan themaliekies gehad, ne?
0: Altijd aan die Alta Pretoria sê, Konrad, ek prys saam met jou vir elke saaikie wat jy gesaai het en ontkiem het.
1: Yes.
0: Wat die Heer Jesus as jou saligmaker gevind het, gaan daar weer op een ander brakstuk grond in beheerplaas om te gaan saai. Ek sal jou tata baie mis, dis dan die Alta Pretoria van Jeffrey's Baai.
1: Ja. Man, en dan sê Ria Grebenstein vir ons goeie naam, sy sê,
0: hallo.
1: Pastoor Konrad, hoe sê mens tot ziens?
0: Jo.
1: Dit is beslis met die knop in die keel wat ons vir jou en jou gesin moet baie sê. Voorspoed vir julle. God bless. Ria, Janine en Christine. Dankie dat julle ingeskakel is en dankie vir die prachtige boodskap.
0: O, Johannes, sê ook, tussen treine, nou laat julle my ook verlang.
1: Kijk jy, vanaan gaat ons heel papi. Vanaf gaat ons heel.
0: Jo, en dan wil ek net die ou goeie vriend van my, Jack Jonker, hy sê, luister so lekker aan die program, gaan jou so baie mis, daar die keierkies by jou, elke diens en elke voertuig deur jou hande. Een groot vriend soos min, sterkte aan julle allemaal, ons allemaal van BJ Electrical wens jou net sterkte toe.
1: So, kijk naar die mooie boodskap. Dankie vir dit ook. En dan Sherlyn sê vir ons naand pastoor Enrico, gaan pastoor hulle mis, Donderdag aand en bly het pastoor ontmoet met die Pentekost.
0: So.
1: Pastoor buiten gestaan by koffie. Kan jy onthou, Konrad?
0: Ek onthou.
1: Hy sê pastoor Mornay ook ontmoet. Sterkte met die ek nieuwe tuiste in die werk. Sherlyn.
0: ek onthou die vriendelike gezicht, dit is nog aan buitenkant gestels, ja.
1: Kyk wat sê Potty voor, hy sê naand. Ons gaan jou stem en lachies mis. Die homeless man is Ted Williams.
0: Gaan sê. Daar is ons jou antwoord.
1: Daar gooi jy om.
0: Ons moet hom gaan soek nou.
1: Yes. Ted Williams, ons gaan hom bykie soek.
0: Ons gaat hom gaan soek.
1: Vraag jy so, daar is so iets. Sien jy, ek het nie gejokkie? Nee, ek onthou so iets. Maar dit is lang terug. Ek praat van jare terug.
0: Ons gaat hom nou gaan soek.
1: Ons gaan hom bykie gaan kyk, ja.
0: Ja.
1: Baie, dankie vir die potie. Waardeer.
0: Dankie potie.
1: Thanks man, jy help ons baie nou.
0: So. Die tyd is so 7:20, Rico. Dis amper tyd om te groet.
1: Hoekom?
0: Ons wag vir Nelis.
1: Ons stap maar 12 uur toe, man.
0: Ons kan.
1: Ha?
0: Ons kan maar deurgaan. Nee, ons snork
1: by jou. Nee, ons hang nog 'n bietjie. Nee, ons trek 'n bietjie langer aan, man.
0: Maak jy Uten.
1: Kom so 10 uur.
0: Maak jy Uten.
1: Ja.
0: So ja, Mariko, so deur alles is daar nou vir mense vir my baie keer wat is die lekkerste tyd? Was die lekkerste oomblikke. Nou, ek kan nie sê, want die mens luister so baie. En daar is so baie goeders wat gebeur. Maar ek sal een ding vir jou sê, dat die lag en die lees van die lig af, is baie keer die lekkerste keiers gewees. Dan kry jy boodskap, moet nie uitsaai, ja, weet jy, kom het nou. Jo, Rico, dit lyk soos 'n baie groot ongeluk, wat daar plaasgevind.
1: Dinge lyk nie lekker daar nie, nee.
0: Dit is sommer 'n groot ongeluk hierdie.
1: Ja.
0: So daai verkeer is ver opgehoop. Dit is die N2 Bloemfontein by Bridge direction Kuga truck en bakkie en car involved. The emergency services on the scene. Traffic backed up. Reduce speeds and be patient or find alternative routes hulle.
1: Net die Here se hand vra daarin.
0: Ja, dis groot.
1: Absoluut. Ja. Dit lyk lelik daaroor.
0: Dit is 'n lelike ene.
1: Ja, en so op 'n ander noot Mornay sê ek het nou 'n plan. Mornay sê het 'n plan. Hy sê, julle kan ons Lorenko vir ons ook uitsaai.
0: Okay, ja, Lorenko saai haar van Amerika af uit.
1: Ja,
0: so Mornay, ons sal dit seker maar een of ander tyd moet begin ondersoek. Maar dit sal baie lekker wees. Rico, dan sê jy daar en ek daar.
1: Hy kan werk, man.
0: Ja.
1: Maar hoe gaat ons saam eet en koffie drink? Ty gaat sikkel.
0: Ja, ons gaan mekaar foto's stuur.
1: Ja. Dus die pair of ons foto's stuur hier by radio.
0: Stuur ons mekaar, dan maak ons mekaar honger.
1: Jemel, man.
0: Heel veelig. So ja. lekker.
1: Ek gaan net vir julle sê, luister, Emmers, vanavond is jy net daar, sê, dit is ook lekker. Ja. Om van Oulas met julle te kan gesels.
0: Ja.
1: En te kyk wat julle mee opkom vir ons, wat julle vir ons wil sê.
0: Ek het kyk hierdie week sien ek 'n video van dis hoe dit is met Steve.
1: Ja.
0: In joh, dink 2003 of ja, daarom. En hy het 'n onderhoud met DJ Ossewa gehad. En toe is Rapie Knapie nog daar, Rapie Knapie wat natuurlik oorlede is.
1: Ja, Rapie.
0: In 'n motorongeluk. So, haas sê Marlene Rico, waarheen gaan jy?
1: Weet jy so?
0: Marlene.
1: Rico, waarheen gaan ek?
0: Ja, waarheen gaan jy?
1: Ek gaan Green Moses toe.
0: Okay. Ja, jy moet maar verduidelik nou hier.
1: Elvis has left the building.
0: Huh?
1: Elvis has left the building.
0: Why? Nee, moet nie die building los hier.
1: Konrad, jy is die hoofaanbieder, praat by die mense, hulle soek vra.
0: Staan nou Konrad, want hoe gaan Rico? Nee.
1: Hoe ek het verkeerd gelees, maar daar gaan hy af. Daar is die hele WhatsApp weg. Daar is die hele screen zwart. Alles, die hele skerm is pik zwart. Alles is zwart, ja, gaat ons.
0: So ja, toe ou Rapie Knapie, wat oorlede is in 'n motorongeluk, op baie jong ouderdom, en ek sal altyd onthou, my oorlede ma was absoluut mal oor Rapie Knapie. En vooral hierdie liedjie. So hier is ons DJ Ossewa en hulle sing kom help my varkie vang.
1: As hy.

0: Rico, een van die beste popbands in Suid-Afrika ooit.
1: Ek stem 300% saam met jou.
0: Ja, hy manne van Eden kan maar. Nee, hulle kon en hulle kan.
1: Dit was vier stemme wat kon, wat skrik van
0: dat. Joch, joch, joch.
1: Toes hulle drie, en toes hulle weer drie, maar die ander drie.
0: Ja.
1: Hulle het die hele tijd in die gang
0: gebleven. En kyk, hulle, dis drie stemme wat afsonderlik uitstekend is, maar saam gejel het.
1: O, maat, dat was goed.
0: Is soos Ketty en Klip.
1: Absoluut, o, maat.
0: Julle is maar goeienaand, ek sien, jy is ingeskakel. So ja, dit is half nege, Rico.
1: En Cindy sê vir ons, na
0: nie. Waar Cindy?
1: Cindy, daar kom sy nou aan.
0: Ja.
1: Sy sê, kyk, sy is in die moeilikheid nou. Uh-huh. Die kom as jy nou hier ingeskakel raak.
0: Ja. Yeah.
1: Die weet, ons is van 6 tot 9 op buiten die ruitte, wat kom maak jy nou op die draadloos? Hallo Cindy, is maak een grap.
0: Sy was buiten die ruitte.
1: Sy sê na. Sy ken nou ruitte was buiten nie, want is nat. Goed gemaakt op jy asfaal wees. Sy sê na, jylle, ek het so bykie laat ingeskakel. Voor ware hartseer aan vir ons as luisteraars. Jy gaan definitief gemis word. Speel asseblief vir jou. Speel vir jou van ons die luisteraars. Tina Turner is simply the best. Veilige reis toe, Cindy.
0: Ja.
1: So Conrad, you are simply the best.
0: Baie dankie.
1: Jy sal vir jou Cindy. Moet speel van jou self.
0: Is Engels, man.
1: Huh?
0: Ons moet die traditie follow met Afrikaans.
1: Cindy, hulle kan hem sikkie een dingie sing wat ek nie verstaan nie.
0: Maar dankie vir daai ene. Ja, daai is baie speciaal.
1: Kijk wat sê Mel, soos Yogi en Wars. Haha, nie Ketty en Klip nie.
0: Man, Mel stuur vir ons jou, soos Yogi en Wars, Ketty en Klip. Maar sy stuur vir ons een video, hy honde kyk, het jy video gekryk?
1: Ja.
0: Hy honde kyk, hy Wars en hy boord, ou broer.
1: Ek is hier so slim soos die hondie, want ek sly woord langer gevat het.
0: Ja, Rico, ek het die naweek wat voorbij is, het ek een bittere lekker Wars, een jalapeno kaas Wars. Maar nie een cheese grillery, een boere Wars.
1: Met jalapeno's?
0: Jalapeno cheese. Pork sausage.
1: Jy sê, ja, ek moet onder liberaal. O, maat.
0: Daai was nogal lekker.
1: Yes, so.
0: Ja, heel aangenaam. So, ja.
1: Hy kan werk. Ek sien nie, weet dit het vir ons een foto gestuur daar van die trivia winners. Ek weet nie of jy gesien
0: het. Wie is dit?
1: Was een klomp winners by trivia geweest by foto.
0: Ja.
1: Ek sien my bakkies is ook al. Hey, jou.
0: Hey, jou.
1: Moet jy kijk aan by jy weet. Was een filters is die wat daar doorgekom het. Dit was een baie lekker aand, jy weet. Jo, ja, ons sal dit vergeet. He. Ons het so probeer sagies praat, soos jy antwoorde gee, maar ons praat so hard, dat allemaal ons hoor.
0: Dit is onmoontlik vir
1: jy. Tot Conrad, waar het gespeel, waar die ding aangebied het, het ook gehoor.
0: Ja, ek het nieuwe, ek het die antwoorde voor my gehad, maar hy antwoorde was...
1: Jy sê my al, jalapeno cheese chicken wars.
0: Hy kan ook werk.
1: Het kan werk, ja.
0: Ja. Daai kan werk.
1: Mag ek nou 100 kry?
0: Wat sê kon?
1: Jy, stil. Maar draak.
0: Ja.

0: cut first.
1: Dorgie.
0: Edjo Nilaki, edjo.
1: Die dam onder die.
0: I love you.
1: I love you.
0: Oei, kom ek klom stemnotas. En dan stuur my alvast nog iets. Oeh, ja, my al sê, by my vriendin kan ons die jalapeno cheese chicken wars kry.
1: Jo, lekker.
0: Oeh, jylle, maar nie nou die goed begin stuur, dit raak later, ons raak alle honger dan alweer. Ek is alweer honger, Kondra, dat ek jy gesê, man. Ek kan nie so laat met die goed kom nie.
1: Mariko.
0: Nie like jy, dankie dat jy ingeskakel is, mensie kind.
1: Yes, Nila, daar in Garamstad.
0: In
1: Makanda.
0: Makanda.
1: Haar oor kan die berg.
0: Ander kan die berg.
1: So, ek is blij jy is ingeskakel. Riku, papa, nog een paar, ek denk papa en een hakkies, Riku.
0: Ja, dat is maar ek.
1: Moet vir die laatste keer vir ons iets hier in Engels lees. Moet ek, ek gaan, ons gaan begin, ons gaan vir Riku oorgee, hy gaan Psalm 119 lees in Engels.
0: Wil jy nou herrig, kijk, jy moet nog kwart voor, jy moet nog hier korre toe, moet jy nog vir ons een stukje brengen.
1: Jy het al gesê, Niel is in die YouTube maar, gemaakt,
0: maar
1: ons gaan adeer tot 12 uur.
0: Maar as ek nou hier, as ek nou vanavond met die Bijbelstukje moet begin in Engels, die mense sal weet, dis die, hulle sal weet, dis die Amplified die. Het kan daar in die HAT uitkom, of een van die goeders.
1: En dan gaan dingies terug, ja. Dan gaan terug by hier geliewe.
0: Wrachtig, man. Wat was die geel boeken geweest, wat jy soveel take uitgedoen het op school?
1: Huh?
0: Wat was die geel boeken sy naam? Jy het die hele reeks gekry.
1: Encyclopedia.
0: Encyclopedia. Nee, maar het een ander naam gehad. Ek geel boeken, Engels. Nogal Engels, nee?
1: Encyclopedia.
0: Wat was die, nee, so hele reeks Engelse boeken.
1: Science for Dummies.
0: Geel boeken. Dat kan wees, ja. Science for English. Maar dat was die hele reeks die geel is, maar dan gaan op die naam kom, maar ja.
1: Ja, ek
0: het gesikkel, ek het gesikkel.
1: Ons het daar gaan.
0: Ek het gesikkel by die boeken. My maat heb ek alweer gesê, draai om die boek, jy lees onder de boel, dus ek, ek, dit is die verskil, dit is die verskil.
1: Nee,
0: het
1: maak die saak, beter,
0: ek verstaan hem beter, ek onder de boel lees, man. Yeah. Ja, nee.
1: Ja, Riku, so die tyd aangestap, en yes. Die tyd het nou gekom om nou die minder lekker deel te doen.
0: Ja.
1: So, ek wil net gauw hier, stem nou het een speel van Ronel af. Hallo, Ronel.
2: Hi, Ronel van der Wellen Parkland, sê Konrad en jylle allemaal.
0: Hallo.
2: Ek wil net vir jou sê, ey, dis hartseer dat jy nou gaan. Gaan jou baie mis, al die geselsies en lekker luister en die lekker muziek. Maar ek wens vir jou en jou gesin een veilige rit. Aan die kant toe en een baie geseende en aan alles tegen ons leven die kant. Gaan jou baie mis, maar ja. Alles van die beste, mooi bly en veilig rij huis toe vanavond.
1: Baie, baie dankie. Ronel, baie dankie. Ja, dankie vir die wense. Ons sien baie uit na dit. So, dit is a groot sprong, maar ek weet, it's up to us now. To make it work.
0: Baie waar.
1: So ja. En nou, Riku, kom ek het gesê, ons gaan een bietjie focus op Psalm 23.
0: Yes.
1: Nou, Psalm 23, voor ek dit doen, wil ek net begin om Openbaring 21 vers 5 te lees.
0: Okay.
1: En dit sê, hy wat op die troon sit, so wie is dit? Is God.
0: Absoluut.
1: En wie sit in sy rechterhand?
0: Jesus.
1: Ons koning Jesus.
0: Yes.
1: Hy sê, hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles niet. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Ek maak alles niet, sê die Here. So, as jy in 'n plek is vanavond, waar jy so bietjie deur diep waters gaan, Openbaring 21 vers 5 sê, kyk, hy wat op die troon sit, die almagtige God, die een wat sit op die troon van en die koning is van alle konings, hy sê, kyk, ek maak alles niet. Wow.
0: Amen.
1: So, ek wil vir jou daarie gee om mee te begin. En dan, ek wil Psalm 23 vir jou lees. En dan wil ek een verhaalkie vertel van Psalm 23. Die Heer is my herder, dis een Psalm van David. Die Heer is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerle in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee. Ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en die staf, die vertroos my. U berei die tafel voor, my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en gun sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dag.
0: Amen.
1: Nou daar was een klein dorpie in Amerika, gaan ons sommer gebruik, en daar het een wereldbekende acteur gekom, na die dorpie toe. En

0: hulle daar gesit en hulle het vir die ou gesê, wil jy nie net Psalm 23 opvoer nie? En die ou het daar opgestaan en die mense het hande geklap en hulle het gecheer en gefluit en hy het gesê, the Lord is my shepherd, I shall not want, en hy het 'n performance opgesit. En die mense toe hy klaar is, buig hy en hy gaan te keer en hy gooi sy hande in die lig en die mense klap vir hom hande en het is 'n fees daar. Maar daar agter in die vertrek het 'n man gesit en hy was stil. En die mense het besluit, hulle gaan hom 'n poetsbak en hulle gaan sê, dink jy, jy kan beter doen, jy wat nie eens hande klap vir dit nie. En die ou het opgeloop daar en het gesê, die Here is my herder en ek kom niks kort nie. Wanneer ek so moeg is, laat hy my neerle in groen weivelde en wanneer dinge die mekaar is, vat hy my by waters waar rus is. Al hou ek nie daarvan, die verkoek in my siel soms. En hy lei my op die pad van geregtigheid om sy naam ontwil. Hy staan so vir 'n oomblik en hy kyk net so voor hom uit en hy sê, en selfs al gaan ek deur 'n dal van doodskade wee, daar is nie 'n onheil wat my sal aftrek nie, daar is nie 'n onheil wat my pad sal byster, laat ek die pad byster raak nie, daar is nie 'n onheil wat ek sal voor my staan, waar het sal wegvat, dit wat die Here vir my lei nie. Ek sal dit nie bang wees, ek sal geen van die onheil vrees nie. En hy sê, my God is so goed vir my, dat net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Maar ek sal thuis bly in my God se huis tot in lengte van dae. En daar was doodse stilte. En hulle vra vir hom, why? Hoe? Hulle sê, hier is 'n wêreldbekende ou en jy hou die plek sprakeloos. Hy sê, hy ken die psalm, maar ek ken die herder.
1: Amen.
0: En ek wil vanaand vir jou sê, dis tyd dat jy van die psalm moet verbykyk na eers na die herder toe. Want sonder die herder gaan jy nie die psalm kan lees nie. Sonder die herder gaan jy nie die psalm verstaan nie. Sonder die herder beteken die Bybel vir jou niks.
1: Amen.
0: Die Bybel is geskryf deur daardie herder. En as jy nie hom gaan soek in alles wat jy lees nie, gaan dit net vir jou 'n bladsy wees met letters op. En my hart vir jou vanaand is, dat jy op 'n punt sal kom in jou lewe waar jy gaan sê, Here, ek kan nie hierdie pad sonder u stap verder nie. En nie net sê, Here, help my nie, maar om te sê, Here, ek wil alles vir u gee. Waar jy sal kom op 'n punt wat ek was baie 'n paar jaar terug, waar ek gesê het, Here, as ek nou moet gaan, sal ek u nie ontmoet nie. En as u daar is vanaand, is dit tyd om te sê, Here, hier is ek, in alles wat ek wil hê. Vir die laaste keer wat ek hier op 'n donderdag aand gaan sit, het jy die geleentheid om te sê, Here, hier is ek.
1: Amen.
0: So as jy daar is, nooi ek jou uit om jou hart vanaand oor te gee en die Here te begin dien in gees en in waarheid, nie net met woorde nie. So kom en sit jou hande by mekaar en kom ons bid net saam vir die laaste keer hier op buite die ruit. Here, ons almagtige God, ons kom na u toe in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Here, u is die almagtige, u is die waaragtige God. Here, u is ons alfa en omega, u is ons begin en ons einde, maar Here is die begin tot die einde. Here, u is alles tussenin, alles rondom en alles vir ons. Here, alles begin by u, alles eindig by u, Here. En vanaand, Vader, bring ek elke liewe persoon wat hier hoor vanaand weer voor u, Here. En ek bid, Heilige Gees, gaan maak 'n honger wakker in elke persoon. Here, gaan skud die fondasies van ons menswees, Here, dat ons nie kan staan op ons eie krag nie, maar dat ons sal oorgee aan die krag van die Almagtige God. Nee. Die een wat op die troon sit, wat gesê het, ek maak alles nuut vir jou. Here, daardie God, u alleen, Here, roep ons aan vanaand vir elke persoon wat honger is, Here, elke persoon wat dors is, elke persoon wat alleen is, Here, ek roep u aan vir in ons lewens in vir nou, Here, dat u kom tuis maak sodat ons u huis sal soek, Here, en dat ons u sal soek. Here, dankie vir al die geleenthede wat ons gehad het om hier op 'n donderdag te sit en te bid en net Jesus te deel. Here, wat 'n voorreg was dit nie.
1: Amen.
0: Here, mag ons, as ons nou hier weggaan, weer op 'n ander vlak, Here, op 'n dieper vlak, verder beweeg, Here, sodat ons net nooit sal ophou met dit wat U vir ons gesê het. Jou mandaat is om disippels te maak.
1: Amen.
0: Here, laat ons heaven sal populate, Here, laat ons die hemel sal oorbevol kry. Dis my gebed vanavond vir elke persoon hier wat hierdie boodskap hoor in Jesus wonderlike kosbare naam. Amen.
1: Amen. Ek voel ook te sê vir al die luisteraars daar buite dat ek glo en hoop dat ons nooit sal skaam vir Jesus nie.
0: Ja.
1: En net toe wat Konrad gesê, kyk, alles het nuut geword. Ek voel ook 'n tyd dat jy alles vat wat jy voel is bietjie oud. Bietjie oud dit is. Vat dit in jou handpalm, sit jou hande by mekaar. En gee al daai goed 'n naam. En gee dit vir Here. Sê vir Here, maak vir my nuut. Dit is oud. Dit is outdated. Dit is al bietjie dit is verby. Hierdie is al bietjie geroes. Hierdie is al bietjie verweer. Vat dit alles, gee dit 'n naam. En gee dit vir God en sê, Here, maak vir my nuut. Amen.
0: So laaste paar boodskappe, Anton sê, mooi loop, Konrad. Jy sal 'n mooi pad stap. Die Here het jou pad gelê. Spore het jy gelaat vir ons. Dankie. Ons gaan jou mis.
1: Ja.
0: Hier is nog boodskappe wat deurgekom het, maar ons tyd is nou uit. Miskien sal Nele sit speel. Mariaan, van jou en alles.
1: Ja, Julie, almal het deurgekom nog daarna.
0: Ja, alles.
1: Alet.
0: Ja, Rico, so laaste boodskap van jou af.
1: Nee, daar is te veel wat ek wil sê in 'n kort tydjie, maar ek wil net vir Luister FM'ers dankie sê dat ek die eer gehad het om deel te kom wees van hierdie program, saam met Konrad van buiten die ruite.
0: So.
1: Vir die tyd wat ek was, dit was vir my lekker om deel van julle familie te wees. Dit was vir my lekker om donder aan in julle huis te kuier.
0: Ja.
1: En as ek jou in die straat raakloop, gaan ek jou high five gee. Elkeen van julle, of van julle gaan ek klap kry, miskien omdat julle vir my so 'n lekker kos prente gestuur het. Maar het was lekker om deel te wees van dit. En dankie dat julle my donder aan speciaal gemaak het. Thanks julle.
0: Tjo.
1: Goodbye.
0: Tjo. Net so ene vir jou, Julie Strydom sê die boeke was die wêreldspektrum.
1: Ek sien hulle nou, ja. Ek het al, dankie Julie.
0: So, waar beginne mens, Rico?
1: Nee, jy kan nie. Te veel.
0: Ek kan nie begin nie. Ek wil niemand uitsonder nie. Luister FM, dankie vir die bestuur almal, vir die geleentheid wat ons gehad het om 'n passie van ons uit te lewe. Rico, my vriend, joh, wat 'n voorreg was het om hierdie ateljee met jou te deel. Tjo.
1: Selfde dit ou.
0: Tjo, dit was werklik. Ons het baie gelag hier binne. wat die boodskap is, jy is die rede hoekom Luister FM die nommer 1 radiostasie is.
1: Amen.
0: My hart vir jou is en gaan maak dit 'n verskil. Gaan blom waar jy geplant is. As jy hier geplant is, blom. As jy op 'n ander plek geplant is soos wat ek nou geplant word, gaan blom. Ek moet gaan blom, anders gaan jy onkruid raak. En ons is nie onkruid nie. Dit wat die Here maak is nie onkruid nie. En ek wil vanaand vir jou sê, dat jy kan 'n verskil maak daar waar jy is. Ons hoef nie die wiel te gaan herontwerp nie, dis klaar gedoen.
1: Amen.
0: Ons gaan net en gaan glimlag. En weet jy wat, chat nog op Facebook, daai Facebookblad sal nog 'n rukkie oop wees voor ons om toe maak en alles. En gesels met ons en ja, dit was 'n voorreg gewees om saam met jou te kuier elke aand in hierdie ateljee en dit was 'n voorreg gewees om almal so te leer ken en ja, baie, baie dankie. Vir alles en al die geselsies, mag dit met jou goed gaan, mag die Here vir jou goed wees, mag hy sy aangesig na jou draai.
1: Amen.
0: En mag hy vir jou arensvlerke gee.
1: Ja.
0: Ek speel uit met 'n lied van Retief Burger, Halleluja my hart.
1: Amen.
0: En dan my gunsteling lied ooit in Afrikaans, Soos Bloed van T.S. Jordaan. So weet jy wat, gaan groot, en weet jy wat, mag die Here vir jou seën. En ons sal mekaar weer raak luister, een of ander tyd.
1: Ons sal.
0: En dan gesels ons verder. So vir ou laas hier, buiten die ruite, sluit ons af, en ons sê tata bye.
1: Bye bye.

lekker Jim Reeves sommerkie daar so, adios amigo. Nou ja, dit is donderdag dinge, so wat kan jy van vanaand se program verwag? Natuurlik gaan ons lekker musiek maak en ons het lekker speletjies wat ons gaan speel, hier so by 20 oor 9 se kant, doen ons ons donderdag 3 in 'n ry en dan hier so net na 10, dan begin ons met flinke vingers. As jy nog nie saam gekeier het nie en jy het nog nie saam gespeel nie en jy weet nie hoe hy werk nie, moenie worry nie, ek sal jou so bietjie later verduidelik hoe hy werk. En natuurlik in die tussentyd gaan daar lekker musiek wees en daar gaan baie boodskappe wees. Ek sien hier so les om al klaar 'n paar boodskappe hier so wat vir my sê, ons keier lekker saam vanavond, ek sien maar chips is in die huis, goeie maand naand, daar is maar chips, en Carina keier ook lekker saam vanavond, sy sê, ai Niels, ek is ook ingeskakel, en Jana, Quentin, Koen en Maria Jonker, en dit kom daar van Carina af, dankie julle, en ek is bly julle keier lekker saam, jy moet veilig en warm wees vanavond, is bietjie koud daar buitenkant vanavond, ek het 2 kortbroeke aan vanavond, so koud is dit, so ja, ek hoop jy bly veilig en warm vanavond. Dan sê John hier so vir my naand, Niels, welkom in my huis. Vanaand gaan ons weer lekker keier uit 'n koue Jeffreys Bay uit. Dankie John, ja, dit is ysig vanaand, nê? Rina van Dispatch is ook ingeskakel, sy sê keier saam totdat ek loop vanaand. Natuurlik groet ek jou vanaand so hier net voor 12:00. En hier so sê Letitia vir my, dis baie mooi gepas gewees, Niels, baie dankie, jy is dierbaar. Ag, dis net 'n plesier. Letitia daar so, Ronel is ook ingeskakel. Sy sê, sy gaan keier saam tot Klasvakie kom. Is doodreg, ons hoop maar Klasvakie bly weg tot so nabij aan 12:00 as wat hy kan, nê? Nee? En weet jy wat toch al, Ronel, daar so is die Steve Hofmeyerlikkie gelaai vir so bykie later, so nou moet jy wakker bly tot hy speel. Ek gaan nie vir jou sê wanneer hy speel nie. En hier so sê Alta Bekes daar van Jeffreys Bay, hulle my tannie, sy sê, goeienaand, welkom terug, ja, ek is glad nie 'n afskeidspersoon nie, prachtige afskeidsliekie vir hulle, ek gaan saam met jou keier tot Klasvakie sy sandstrooi, see groete vanuit Jeffreys Bay. Nou ja, vir amal wat so altyd laat saam met my gekeier het, van volgende week af is ek baie bevoorregd om te sê, die 6 tot 9 posisie is nou myne, permanent, so ek wil ook net vir die Luister FM span en vir die bestuur en almal sê baie baie dankie dat julle my vertrou om daai groot spasie so groot skoene vol te staan. So van volgende week af keier ek en jy van 6 tot 9 saam. Natuurlik kan dit nog steeds donderdag dinge wees, ons doen hom net so klein bietjie vroeër. Ek sien Louise Lambrecht is ook ingeskakel, hallo, hallo, hallo. En ek sien nie so alleen nog 'n hele paar boodskappe, ek sal nou aandag gee aan hulle. Ek dink, kom ons gaan maak eers so 'n bietjie musiek, want as ons terugkom is dit amper tyd vir die donderdag 3 in 'n ry.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Lekker klanke gewees daar van Lenru Stols met Hannekom en Pieter Koen met 'n man van staal. Ek sê hier so 'n hele paar boodskappe wat voor my lê, so kom ons kyk gou hierso. Tannie Alta, nee, ons het nog nie die donderdag dreenery gedoen nie. Hy kom nou net hierna. Gaan ons hom doen, so wees rustig, ons het nog nie begin met hom nie. Dan sien ek hier so, kom ons kyk gou, Morney is ook ingeskakel. Hallo Morney. Hy sê so, dis wonderlik en nies. Ons gaan lekker van volgende week af bietjie vroeër saam met jou kuier. Jy verdien dit, ons weet het sal een feest wees, ons luister altyd lekker na jou, dankie. Morney daar vir jou boodskap ook, dan sien ek hier so, Anisha is ook ingeskakel, en sy sê, ons gaan lekker saamkeer van volgende week donderdag af, baie baie dankie, sy sê, die dag was lang en bedrywig gewees, so wees rustig, Anisha, dit was een rowwe dag vir ons allemaal maar half gewees, nee. Ek sien Marianne is ook ingeskakel, sy sê naand NMB, hallo Marianne, ons gaan lekker saamkeer vanavond, van die Beatrice Meyer, is ook ingeskakel. Sy sê, hallo Nelis, ons gaan weer lekker saamkeer tot so 12 uur toe. Dankie Tannie B, ons gaan lekker saamkeer vanavond. En kom ons kyk gou hierso is nog ene van Tannie Biola af. Al die pad daar uit Nieu-Seeland uit. Sy sê, môre sê uit 'n koue Nieu-Seeland, vandag is my laaste Vrydag in die mooie land. Ek gaan vandag saam met my seun bietjie rondrits en die mooi geniet. Groete, Tannie Biola. Tannie Biola, ek het gesien, dis Tannie se laaste dag daar vandag. En ek sien, dit was ook maar 'n bedrywige een gewees. Ek het daai konfyte en dinge gesien wat Tannie gekook het. En ek wou nogal vra, wat was daai een vrug wat Tannie daar gebruik het? Ek het nou nie, my Facebook is nie hier oop nie. Maar daar was, dit was so 'n kombinasie van 'n konfyt. Die een ding is 'n alledaagse ding wat ek ken. En dan was daar 'n ander vrug of 'n ding gewees, ek wou nog gevra het, wat is daai vrug, maar ek sal nou gaan loer daarso. Right, hierso sien ek Marinda sê ook van Anielis, Marinda is in die kombuis ook ingeskakel, pykprogram, lekker saamkuier, Marinda Olofsen, dankie Marinda, en welkom, of dankie dat ek daar in jou kombuis kan wees. Nou ja, die tyd is 20:09, dit is tyd dat ons daai speelietjie speel van ons, die donderdag dreenery. En hoe hy werk, as jy nog nie saam gespeel het nie, ek speel vir jou drie liedjies, en hierdie drie liedjies het al drie iets met mekaar in gemeen. So, dit kan dalk een woord uit die liedjie uit wees, of een sinnetjie uit die liedjie uit, dit kan dalk iets met die titel wees van die liedjie, of dalk die kunstenaars of die groepe wat die liedjies sing iets met mekaar in gemeen, of dit kan dalk selfs 'n kombinasie van die lotte wees. So, as jy wil saamspeel, is jy welkom om so te maak. Jy kan vir my WhatsApp daar so op 082333667 en dan sê jy vir my wat jy dink hierdie drie liedjies met mekaar in gemeen het. Soos ek elke donderdag vir jou sê, moenie hierso net na die eerste liedjie raai nie, want baie keer hier by liedjie nommer 3 dan gooi ek vir jou 'n curveball. Ek dink tog vanaand is eintlik redelik maklik en ek dink meeste van die luisteraars gaan omkry, want dit was 'n maklike een vir my om te kies vanaand. So, donderdag 3 in 'n ry, wat het hierdie drie liedjies met mekaar in gemeen?

0: En dit was ons donderdag 3 in 'n ry gewees. Kom ons kyk gou hierso na 'n paar van die antwoorde wat deurgekom het. Wie het hom almal reg? Kom ons kyk hierso Marinda Olofse. Jy is reg daarso met jou laaste antwoord wat jy deurgestuur het. Kom ons kyk gou hierso. Hierso sê oom Martinus Stein vir my, hy sê, jou keuses is nie altyd so lekker makkelijk nie. Lekker aand vir jou, dankie oom Martinus. Ek dink nogal, as ek so kyk na die antwoorde wat deurgekom het, is vanaand sê dit nie so verskriklik moeilik gewees nie. Maar kom ons kyk gou hierso. Hierdie ene kom daarvan, van jou kom hy Lydia af. Jy was reg daar met jou... Jou eerste antwoord was die regte ene gewees, maar Chips, jy het hom ook in die kol daar so met jou antwoord. Kom ons kyk hierso Tannie Rita, jy het hom ook in die kol. Linda, ek gaan daai tweede antwoord van jou gaan ek vir jou gee. Jolly, jy is ook in die kol daar met die antwoord. Marihaan, kom ons kyk gou, jy is reg met jou antwoord. Lani, jy is ook reg met jou antwoord, die spook van die langkloof, jou tweede antwoord wat jy gestuur het, was die regte ene gewees. Koekoes, jy het hom ook reg daar so, Alta Bekes daar van Jeffrey's Bay, my tannie, jy het hom ook reg. Priscilla, jy is in die kol daar met jou antwoord, John van Jeffrey's Bay, Rina van Dispatch. En kom ons kyk gou wie het hom heel eerste reg gekry, vanavond was Louise Lamprecht gewees. En natuurlik die liedjies waarna ons geluister het was gewees die tuindwergies met stadig, maar seker. Conway Twitty het vir ons gesing Slow Hand en Danny Smoke het vir ons gesing Stadig. So, die antwoord wat ek vanavond gesoek het was gewees Stadig. So baie dankie vir almal wat saam gespeel het en dankie vir almal wat so lekker saam kuier vanavond hier op hierdie koue donderdag aand. Dit is donderdag die 25ste juni, kan julle glo, oor 6 maande is dit alweer Kersfees, nee? Kan dit nie glo waar ons al hierdie tyd van die jaar staan nie. Maar nou wil ek eers vanavond gou iets anderster by jou hoor. Ek het vandag toe ek nou so staan en kies wat ek wil aantrek en al so aan toe haal ek 'n trui uit die kas uit en ek trek toe nou die trui aan en skoonma Antoinette kyk toe nou die trui so en sy sê, o, dis nogal 'n oulike truitjie, sy het hom nou nog nooit gesien nie. En ek besef toe ek nou gaan kyk aan my kas toe, dog ek, joh, hier is daar maar eintlik klere wat ek baie lanklaas gedra het. En daar is seker goeders as ek nou net my vinger wil uittrek, dan kan ek seker nou maar begin klere uitsorteer en bietjie skenk en al daai dinge. Toe dink ek, okay, maar hierdie trui wat ek nou vanaand aan het, is een van daai goeders wat ek nooit sal uitgooi nie. Nou wil ek by jou weet vanaand, het jy ook so kledingstuk of 'n skoen of 'n ding wat jy nooit ooit van ontslaa sal raak nie en hoekom sal jy nie van hom ontslaa raak nie? Ek het, soos ek nou sê, hierdie trui, dis nou die een ding wat ek nie sommer gou van ontslaa sal raak nie. Ek dink hierdie trui is omtrent al seker 25 jaar oud, so hy is weer terug in die mode en ja, so ek wil jou weet vanavond, is daar een van die, het jy ook so klere ding, as jy nou kaste recht pak en jy gooi goeders uit om te skenk en al die dinge, is daar so een trui wat jy, of een ding, wat jy nie sommer sal uitgooi nie. Gesel saam met my, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667 en ek sien nie so Louise Lambrecht vraag my, ek moet my trui vir julle wys, ek sal hom nou vir julle daar op die WhatsApp-status gaan plaas. Kom ons gaan krap gegaan die winkelrakke rond en dan luister ons vir Kurt, Darren en Lorika Raag met Slang in die Gras, Steve Hofmeyer met Amper en Rowan Josh sing vir ons Stoetbal.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterreffingsspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

wonder waar's my geld heen. En dan dink ek aan my ma. Sy het altyd gesê, my kind, jy moet leer spaar. Die jare raak te moeilik, en dis winter elke maand. Ek twyfel of my kaart ooit deur sal gaan.

Die tijd is nou zo 9:45 en het was een lekker dreenerij geweest. Daai keur Darren en Lorika Raag met Slang in die Gras. Steve Hofmeyer met Amper en Roo en Josh met Stoetbul. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand. Soos ek sê, die tijd is so 9:45. En jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge. En een van die dinge waaroor ek en jy vanaand gesels, ek het so 'n ou trui daar uit die kas uitgekrap vanaand wat lekker warm is. En my skoonma sê toe vir my, ek het nog nie hierdie trui gesien nie. En ek besef toe hierdie trui is seker al maklik. Ek dink omtrent seker 15, 20 kan dalk ouer jare oud wees. En ek en jy gesels vanaand oor iets wat 'n kledingstuk of 'n ding, maar dit moet 'n kledingstuk wees of 'n skoending, wat jy nie sommer sal weggooi nie. Partykeer dan gaan jy mos so deur jou kaste en haal jy nou maar goed uit wat jy nie meer dra nie, maar daar is daai een ding wat jy nie sal uithaal nie. En ek sien Miranda Olofse sê hierso vir my, sy het so lekker warm baadjie wat sy nie van ontslaa sal raak nie. En baie van julle het gevra, hoe lyk hierdie trui wat ek nou aan het? Ek het hom daar op Luister FM se WhatsApp status gegooi. So jy kan gaan loer, daar is so lekker pink nommerkie. En ek sien al 'n paar boodskappe deurgekom oor dit ook. Gaan nou aandag gee aan daarso. Hierso sê Linda vir my, hierdie blou baadjie vir my sal ek nooit ooit uitgooi nie. Dit lyk vir my so lekker polar fleece materiaal baadjie, nê? Linda, daai baadjies is vreeslik lekker warm, ja nee, so hou hom. Is 'n lekker ene daai. Hierso sê Marleen vir my, nee, ek gooi maklik klere uit as ek dit nie dra nie. Marleen, ek ken nogal baie mense wat so is. Hulle verskoning is gewoonlik as hulle klere uitgooi, dan sal meer plek in die kas vir nuwe klere, nê? Maar daar is niks fout daarmee nie, so ja, as jy maklik klere uitgooi, dis ook lekker. Ek kan dit maklik doen, daar is dit van die goed wat ek nie sommer van sal ontsla raak nie. En Nel, hierso sê vir my, ek het een broek wat ek by my ma gekry het, sy het hom op 7 jaar laas gedra, sy was 2 jaar bedlegend en is nou 5 jaar oorlede, so die broek is al so dun, maar ai, ek lief hierdie broek baie. Dankie Anda vir jou boodskap ook. Dan sien ek hierso, John sê vir my, Nelis, ek het nog steeds my 1984se matriekhemp waarop allemaal iets op kon skryf. Ek, as ek die boodskappe daarop lees, was ons generasie maar of common of one track minded gewees. John, ek het nou nogal lekker gegiggel vir jou boodskap hierso, want ek het nogal toevallig na die dag my matriekhemp ook daar uit een van die spaarkamerse kaste uitgekrap. En ja, nee, wat kan mense nou sê, as jy daai tyd jonk, jy is 17, 18 daar rond, jy het ook maar 'n ander siening van die lewe, nee. Ek het ook gekyk na 'n paar van daai goed wat van die kinders wat saam met my was op my matriekhemp vir my geskryf het. So dit is spesiaal, hou hom. Moenie hom sommer weggooi nie. Jolene, dankie daarso. Ek het jou gegil boodskap gekry daarso. En dan nog ene wat my laat lag het lekker, is die spook van die langkloof. Hy het vir my so 'n paar foto's gestuur. Hy sê vir my, dis hierdie baadjie wat ek nou aan het. En dit lyk vir my, oor is 'n ou Landy baadjie, nê? Nee? Daai 4x4's wat enige plek kan gaan. En hierdie arme ou baadjie het definitief al beter daar gesien, maar hy sê daarsof my die embleem markeer nog niks nie. Hy sê, ek wen, hierdie ene wen ek met los hande. Moet net nie vir my 1% gee wat ek in een van sy sakke moet sit nie, is die sakke ook stik in spook. En hy sê, hoekom hou ek hom al 20 jaar is hierdie baadjies nie meer op die mark nie, en hy is lekker warm. En ek is trots op hom, ek dra hom selfs dorp toe. Die spookmeisie loop ver van my af, want sy is bang, die mense dink sy ken vir my. Dankie spook, daar so vir jou boodskap. Man, dra daai baadjie met trots, dis die rechte brand ook daar so, nee, so jy kan met trots dra. En dan sien ek hierso Danita Gous, sê hierso vir my, sy sê vir my ook 'n lekker smaartrui wat jy daar so aan het, nee. Dankie Danita. Tannie Alta, ek het lekker gegiggel vir jou boodskap ook. Sy sê van ja, Nelis, ek het so lekker warm bond baadjie. Hy is net geskik vir elke geleentheid. Tuinwerk, gou winkel toe aantrek, somme vroegoggend oor my slaapklere. En weet jy wat, dit was my ou boetse baadjie wat hy in Kroonstad gekoop het in die 60er jare, toe hy sy opleiding by korrektiewe dienste daar gedoen het. Ai, hy dra net te lekker, man. Tannie Alta, dit lyk nou 'n lekker, vreeslike bond baadjie daar. Dit lyk nogal soos iets wat ek sal dra.
En toe sy daar op my prentjie van my trui gereageer, toe sê, ek gaan nie val vir hierdie in die Tannie Alta. Toe sê sy, onthou jy nie, dis my trui wat jy laas by my geleen het nie, Tannie Alta. Moet nou nie hier kom met die ding nie, nee. Dan sê Hein van Hubertina vir my, ek is nogal vreselik sentimenteel. Weet nie of ek so groot geword het met die, of so geword het met die tyd nie, en of ek dit geërf het van my ma hulle nie. Want amper alles, klere, dinge wat ek van my ma en pa geërf het, hou ek. Dinge wat ek mee groot geword het en hierdie selfde ding, is goed soos klaviere, pannekoekpan, laat my nog naby aan my ma hulle voel. Ek het ook 'n favorite truie en klere, want meeste van my truie het my ma self gebrei. En selfs die Trousoukus is nog propvol van my ma se truie. Dis baie spesiaal, Hein. En jy is baie bevoorreg dat jou ma vir jou so lekker truie kon brei. Ja, ek het so lekker truie wat my skoonma ook vir my gebrei het. En ek dra hom nogal redelik gereeld. Hierdie winter was nog nie regtig vir my so vrek koud nie. Ek het hom nou die dag gedra. Ek moet hom ook daar bietjie weer op 'n stadium daar die kas uit gaan haal. En Louise Lambrecht het hierso vir my gestuur. Sy het so 'n paar skoene. Vier pare van dieselfde soort het. Hulle het so lekker gedra, maar sal hulle nou maar moet uitgooi. Sy sê vir my hierso op die foto, hulle is gedaan. Ach, Louise, man, as jy om daar by die huis ronddra, niemand gaan weet nie. Karel sê vir my, hallo Nelis, dis 'n beautiful trui daai. Ek het ook 'n baie ou stukkie wat ek nog dra. Hulle is die beste, lekker. Aantjie, dit kom af van Karel Blom af. Dankie Karel. Elsa sê vir my, nee dis naand. Ek het 2 rooi truie, een by Pep gekoop en die ander een dra. Gekoop en dra dit al meer as 40 jaar. Ek het die ander een by 'n bekende handelsmerkwinkel gekoop en dit is al baie reggemaak, maar dra nog steeds heerlik, sê Elsa daar vir my. Tannie Rita sê vir my, ek gooi nie graag my klere uit nie, ek is te jammer vir my klere. Ek verstaan daai en dit Tannie Rita en Maatschip sê vir my, sy het nog steeds haar dooprok, haar dooprokkie. Maatschips, weet jy wat, ek het nogal actually myne ook ergens, ek weet nie waar nie, ek moet aan 'n kas gaan krap. Of hy mag dalk miskien by my pa weer.

0: Lachen die kiepers van mijn hart vastklauw. Alles is een vers, dus die morgen sterf. Aan de dag morgen word jij mijn vrouw.
1: Lekker drie in een rij geweest daar, so Natalie en Bruglia het om vir ons afgeskop met Ton Terren Lam met Ek Wil Vir Jou. En Thys die Bosveldlonge daai drie vir ons afgeskop daar met 'n blommetjie blom. Ek en jy het vroeër vanaand so 'n bietjie gesels oor daai een kledingstuk wat jy nooit ooit in jou lewe sal weggooi nie. En ek het vir julle 'n foto van my pink trui daar op die WhatsApp status gegooi. Ons het lekker gelag en lekker gesels oor daai trui en oor wat jy nooit sal weggooi nie. En daar is nog een ding wat ek vir julle gesê het vanavond wat ek nooit in my lewe sal weggooi nie. Ek sê julle nou sê wat hy is. Ek sien hier so Karen Smit sê vir my, sy het vir my 'n foto gestuur hier so. En sy sê, my dooprok sal maar bly. Ek hang hom in my kamer. Baie dankie Karen. En ja, dit is baie spesiaal nie. Dit is eintlik ja, so 'n sentimentele ding. En sien ek hier so, Tannie Alta Beek het ook vir my gesê, ek het ook nog my dooprok. Hy het geel geword toe lê ek hom in 'n sterrynappie. En hy het prachtig wit uitgekom en sommer vir hom 'n mooi pink lyntjie ingesit. My twee kleindogters is albei daarin gedoop. Ai, dit, Tannie Alta, dit is ook net so 'n mooi storie, nê? En ja, dit is baie, baie spesiaal. Nou, die ander ding wat ek het in my kas, wat ek nooit in my lewe sal weggooi nie, is die paar skoene wat ek gedra het die dag toe ek getroud is. So dit is die een ding wat ek nooit ooit, as ek nou een ding moet kies, as iemand nou kom en hulle sê, jy moet alles in jou kas uitgooi, is dit daai een paar skoene wat ek nooit in my lewe sal weggooi nie. En ja, die tyd is nou so 6 minute oor 10, die tyd stap aan, is amper tyd vir flinke vingers, terwyl ek myself reg kry vir hom, kom ons luister daar vir glaskas met verloor myself, en as ons terugkom, is dit tyd vir ons volgende speletjie.

Lekker glas, klas, glas, kas, daar met verloor myself. Hoe val ek nou hier oor my tong? Ek beter hierdie tong reg kry, want het is nou tyd vir flinke vingers. As jy nog nie saam gespeel het nie en jy weet nie hoe dit werk nie, dit is ons speeletjie wat ons elke donderdag gaan speel. En dit is basies maar 30 seconds wat ons speel. En hoe dit werk is, ek het 'n 30 seconds kaartjie hier voor my, en daar is 5 rondes, en ons gaan deur al 5 van hulle, ons speel ronde 1, nummer 2, nummer 3, dan vat ons 'n bietjie van 'n musiekbreek, en dan as ons terugkom, speel ons ronde 4 en 5, en hoe dit werk is, ek moet vir jou probeer verduidelik wat hierdie woord, of hierdie ding, of hierdie mens, voor my op hierdie kaartjie is. En ek moet aanhou praat en gorrel, al weet ek jy eintlik wat hier op die kaartjie aangaan nie, moet ek maar 'n plan maak om vir jou te probeer verduidelik wat dit is. En ek moet aanhou praat totdat ek ten minste een regte antwoord hier voor my kry. En dan as jy wil saamspeel, as jy dink jy weet wat is die antwoord, dan WhatsApp jou vir my op 082-333-367 en dan vat ons hom van daar af. Gewoonlik kom maar baie antwoorde deur, ons doen gewoonlik dan maar net die top 5 en dan vat ons hom van daar af. Soos ek altyd sê met die speletjies, ek gee nie regtig om oor die spelling nie. Die een ding is net, ek kan nie met hierdie speletjie na stemnotas luister nie. Daar is net heeltemal te min tyd tussen die boodskappe om nou nog na stemnotas eers te luister. So ek gaan vir jou vra, tik hom maar eerder vir my uit, soos ek sê, ek gee nie regtig om oor die spelling nie. En kom ons speel lekker saam. Right, is jy reg vir ronde nummer 1 van flinke vingers? En kom ons val sommer dadelik weg met hom. So, hierdie ou is 'n baie bekende ou in Suid-Afrika. Hy is gebore in 1971. Hy is 'n Suid-Afrikaanse musikant. Hy is ook 'n akteur. Hy het ondervinding as 'n akteur. Hy het onder andere, as ek reg kan onthou, hy gespeel in Sonkring, toe hy nog baie, baie jonk was. Hy het 'n rol gehad in Sevenlaan, waar hy opgetree het as 'n musikant. En hy het ook in Binnelanders, was hy op 'n stadium gewees. Maar, hoekom ons hierdie ou eintlik ken is, hy was een van die stigterslede van die groep Boo gewees. Hy was hulle hoofsanger gewees en hy was hulle basgitaarspeler gewees. En toe het hy hierso in die jaar 2005, het hy van Ingrid Jonker se gedigte gevat en hy het hulle getoonset en hy het hulle gesing. So hy het vir ons goed gesing soos onder andere Ek herhaal jou. Hy het vir ons ook goed gesing soos As jy slaap. Hy het vir ons gesing Ek vir jou, As jy weer skryf. Hy het vir ons gesing Posduif. Hy sing vir ons Apie. So wie is hierdie man van wie ek praat vanaand? Kom ons gaan luister daar vir Queen met A Kind of Magic en as ons terugkom sê ek vir jou die regte antwoord van ronde nummer 1 van Flinke Vingers.

Queen daarso met It's a Kind of Magic. En ons is bezig met ronde nummer 1 van Flinke Vingers. En kom ons gaan kyk gou daar na die top 5. En in die 5de plek het ons vir die spook van die Langkloof met die regte antwoord daarso, gelukspook. Dan het ons in die 4de plek vir Hein van Hubertina. Derde plek was gewees Meisie Klein. In die tweede plek het ons vir Skoonma Antoinette. En die antwoord natuurlik wat ek gesoek het vanavond was niemand anderster nie as Chris Chameleon. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanavond was Annemarie Leroux. Annemarie, baie geluk, jy wen ronde nummer 1 van Flinke Vingers. Soos ek elke week sê, jy wen absoluut niks nie, net die bragging rights, om te sê jy het ronde nummer 1 van Flinke Vingers gewen. So baie geluk daar so. En ja, baie dankie vir allemaal wat so lekker saamspeel. Right, kom ons gaan dan nou sommer daar na nummer 2 toe dadelijk. En hierdie keer soek ek die regte Afrikaanse naam vir hom. So hierdie is 'n ding, ons gebruik hulle nog vandag, vooral as dit kom by goed soos load shedding en so aan, maar in die ou dae was hierdie ding gemaak van metaal en glas, en jy gooi olie of ding is as paraffin of kerosien, gooi jy binnen in hierdie ding se tankie, en dan steek jy hom aan en dan maak hy vir jou lig, en hy het so handvatselkie, dat jy op nou kan ronddra, vir ooral waar jy nou lig het. Ek weet hulle het dit in die oude dae, hulle het dit in die myne gebruik ook, om te kyk hoe dieper hulle afgaan in die grond, as die ding nou ewerskielik net ophou brand, dan weet hulle, okay, wag, ons moet nou pas op, hier is nie meer suurstof nie. So ek wil by jou weet vanavond, wat is daai ding se regte naam? Dis 'n type lamp, wat hulle gebruik het in die ou dae, en jy maak hom vol met, soos ek sê, paraffin of olie, of wat ook al, ek sien al soos al hele paar antwoorde wat deurgekom het, ek gaan ophou gorrel, kom ons gaan luister vir Chris Chameleon met As Jy Slaap.

Chris Chameleon met As jy slaap, en dit was dan ook geweest die antwoord van ronde nummer 1 van Flinke Vingers. Ons is bezig met ronde nummer 2, so kom ons kyk gou na 'n paar van die antwoorde wat hier deur gekom het. En kom ons kyk gou hierso. Kom ek net gou hierdie boodskap merk dat hy daar bo bly. Waar is jy nou? Daar is jy. Ok, daar is hy. Right, so kom ons kyk gou wie is in die 5de plek gewees. En in die 5de plek met die regte antwoord was het Hein van Hubertina gewees. Dan het ons in die 4de plek het ons gehad vir John van Jeffreys Bay. In die 3de plek was het Antoinette Meiring gewees. In die 2de plek was gewees Meisie Klein met die regte antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was gewees Lantern. En die persoon wat hom heel eerste reg geraai het vanaand was Alta Bekes daar van Jeffreys Bay. So baie geluk aan die Alta daar. So jy het hom heel eerste reg gekry. Jy het nou bragging rights vir die res van die week vir ronde nummer 2 van Flinke Vingers. Right, nou moet ons gou 'n bietjie daarna ronde nummer 3 toe gaan en dan as ons klaar is met hom vat ons so 'n bietjie musiekbreek. Ek het vir jou so 'n paar liedjies gelaai en dan kom ons terug vir ronde nummer 4 en ronde nummer 5. Nou ja, kom ons kyk gou hierdie ding. Hierdie ding is 'n ding. Jy kry baie variëteite van hom, maar ek soek nou vanaand hierdie spesifieke ene. En hierdie is 'n ding waarop jy sit. Jy kry hom meestal van die tyd, dink ek, gebruik jy hom maar half buitekant. Jy gebruik hom, jy kan hom saam met jou strand toe vat. Maar hierdie spesifieke ding, as jy nou 'n aktiwiteit gaan doen waar jy in 'n tent gaan bly, dan sal jy nou hierdie ding saam met jou vat om op te gaan sit. Party mense weet ek gebruik hulle om die braai, party mense gebruik het op die strand of langs die rivier as hulle gaan visvang of langs die dam of wat ook al. Maar ek wil weet, wat is hierdie spesifieke ene waarop jy sit? Wat is dit vanaand? Dankie tog, jy is besig om 'n klomp regte antwoorde deur te kom, so ek kan ophou gorrel. Kom, ons gaan luister 'n bietjie musiek daar as ons terugkom. Dan gee ek vir die regte antwoord van ronde nummer 3 van Flinke Vingers.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Lekker vyf in 'n ry gewees. Daar is ons het om afgeskop met Gert de Becker. So skielik is jy vry. Annelie van Rooyen met CMU groep 2 die parabou gaan opsit. En Karen Hougaard daar is om met Deur jou vingers val. Right, so. Ons is besig met ronde nommer 3 van flinke vingers. En kom ons gaan kyk gou daar na die top 5. Maar voor ons by die top 5 kom, hierso John van Jeffreys Bay vir my gesê, hy het 'n T20 opdatering. Die Suid-Afrikaanse vroue wen met 88 lopies teen Nederland. So baie geluk daar in die Suid-Afrikaanse vrouespan. En dankie John daarso dat jy vir my laat weet het. Right, ons is besig met flinke vingers. Ronde nommer 3, kom ons kyk daar na die regte antwoorde. En in die vyfde plek het ons vir die spook van die Langkloof daar met die regte antwoord. In die vierde plek het ons gehad daarso vir John van Jeffreys Bay. En die derde plek nog 'n Jeffreys Bayer, dan die Alta Bekus. En daar in die tweede plek het ons 'n boodskap gekry van Lydia af met die regte antwoord. En die regte antwoord wat ek vanaand gesoek het was gewees 'n kampstoel. En die persoon wat hom eerste reg gekry het, was Alipada van Kariga af en dit is François Strydom. So baie geluk François, jy wen ronde nommer 3 van flinke vingers en jy kan nou vir die res van die week sê jy het bragging rights om te sê jy het ronde nommer 3 gewen. Kom ons gaan dan nou sommer dadelik na ronde nommer 4 toe. Hierdie ene is 'n interessante ene. Hierdie dame is gebore in 1951 in Wallis. Haar regte naam is Gaynor Sullivan en ons ken haar beter bekend as hierdie naam wat ek wil weet. Sy is 'n blonde kop vrou, sy het vir ons gesing, sy het haar eerste album, het sy vir ons gebring in 1977 en sy het vir ons 'n klomp bekende liedjies gebring soos onder andere The World Starts Tonight, sy het vir ons gebring Lost in France, sy het vir ons gesing It's a Heartache, sy het vir ons gesing Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero. Wie is hierdie blonde kop Walliese sangeres wat gebore is as Gaynor Sullivan wat vir ons hierdie liedjies gebring het soos ek sê soos than a lover, it's a heartache en al die ander bekendes. Right, kom ons gaan luister daar vir Sturgeon met In a Wêreld Vol Biljoene terwyl jy jou antwoord vir my instuur en dan kyk ons na die antwoord van ronde nommer 4 as ons terugkom.

Sturgeon daarso vir ons met in 'n wêreld vol biljoene. Ons is besig met die antwoorde vir ronde nommer 4 van flinke vingers. En ek sien hierso 'n hele paar antwoorde deurgekom. Hier is 'n hele paar mense wat vir my gesê het hulle dink dis Mango Groove. Maar dit was nie gewees nie. So kom ons kyk gou-gou hierso na die regte antwoorde wat deurgekom het. En in die 5de plek, waar het ek nou my plek verloor hierso? In die 5de plek het ons daar gehad vir Antoinette Meyring met die regte antwoord. En toe het ons gehad vir Hein Alipara van Hubertina af. En in die 3de plek het ons gehad vir Tannie Beatrice Meyer, geluk daar Tannie B. In die 2de plek was gewees Anne-Marie Leroux met die regte antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek vanaand gesoek het was Bonnie Tyler gewees. En die persoon of persone wat hom heel eerste reg gehad het daarso, was Werner en Mariska gewees. So baie geluk julle twee daarso. Julle kan nou maar die bragging rights deel van die week. Ek weet nie wie het hom getik en wie het hom reg gekry nie. Maar julle twee was heel eerste reg gewees daarso met julle antwoord. En kom ons kyk gou-gou hierso nou, moet ons gou-gou die laaste ronde doen. En hierdie ene, luister nou my eers gegaan het vinnig, of luister eers voor jy net te vinnig tik, want jy gaan hom verkeerd kry. Ek soek weer eens die hele ding se naam. Dit is 'n ding. Is 'n ding wat ons nie meer gebruik nie, maar in die ou dae het hulle hierdie ding wat vlieg redelik gereeld gebruik. As jy nou byvoorbeeld vir iemand 'n briefie wou skryf en jy wou hom gehad het, hierdie briefie moet nou na die ander dorp toe gaan. Jy bly in Jeffreys Bay en hierdie vriend van jou of vriendin of jou broer of jou suster of jou ma of jou oupa of jou ouma bly in iemands dorp. Nou wil jy vir hulle 'n briefie skryf, maar nou is daar nog nie 'n poskantoor en 'n ding nie. So toe gebruik hulle hierdie goeters wat vlieg. Hulle skryf 'n briefie, maak hulle om aan die ding se voete of om sy nek vas en dan vlieg die ding nou na die ander dorp toe en dan gee hy nou jou briefie daar af. Wat se ding is dit? Ek sien hierso kom genoeg antwoorde deur. Kom ons gaan luister sommer daarna Bonnie Tyler met Out of the Clips of the Heart terwyl ek gou-gou hierdie antwoorde gaan van jou.

0: was hier lekker klanke gewees daar van Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart. Ons is besig met die antwoorde van die laaste ronde van Flinke Vingers. Die tyd is so 4 minute voor 11. En ons is amper in die laaste uur van die program. So kom ons kyk gou daar na die top 5. En in die 5de plek daar is om die regte antwoorde het ons vir Johan Kleinhans. Dan het ons in die 4de plek vir Andre W of Andre W. Jy was in die 4de plek daar met jou antwoord gewees. Dan in die 3de plek het ons gehad vir Linda. En in die 2de plek met die regte antwoord vanaand was Tanya gewees. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was 'n posduif. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was Priscilla gewees. So baie geluk Priscilla daarso, jy hierdie laaste ronde, ronde nommer 5 van Flinke Vingers vir hierdie week gewen. So jy kan nou maar met trots sê jy het bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nommer 5 gewen. Baie, baie dankie vir allemaal wat saam gespeel het. Dit was lekker gewees. Dit is verskrikkelijk koud daar buitenkant, so ek waardeer allemaal wat so lekker saam met my kuier vanavond. En ja, ek dink is tyd dat ons gou-gou weer vannacht so bietjie musiek gaan maak in die laaste uur. Het ek 'n voelgoed storiekie wat ek met jou gaan deel en daar is nog so op een of twee dinge wat ek met jou wil gesels vanaand. So kom ons gaan luister daar vir Koos Du Plessis met Skimme, Dani Niehaus met Niks is dan mooier, Postduif met Kaalvoet Kinders en Dana Winner sing vir ons Droom van my geluk.
1: Daar skimme op donker met leë oop koffers wat wag. Daar skimme op skemer perronne wat wag op 'n trein na die dag. Weerlose, weerlose mense op reis.

Lekker vier in 'n ry gehad so Koos Du Plessis om afgeskop met skimme. Daar nie as niks is dan mooier. Posduif se kaalvoetkinders en daarna wonder het daai vier vir ons afgesluit daarso met 'n droom van my geluk. As jy nou eers ingeskakel is, goeienaand, die tyd is so 10:10 en jy kuier saam met my Nelis Meyringbrits hier op Donderdag Dinge. Ek wil nou sê natuurlik elke donderdag aand tussen 9 en 12, maar van volgende week af skuif ek tussen 6 en 9 hier agter die mikrofoon in en dan kuier ek saam met jou. So, moet nou nie vergeet nie, volgende week 6 uur is ek hierso en dan kuier ek lekker saam met jou. Nou wat ek van gehou om te doen gewoonlik hier in die laaste uur van die program, dan wil ek vir jou so 'n bietjie van 'n voel goed storie bring en ek het vir jou ene vanaand. En dit is 'n baie interessante ene. Dit gaan oor 'n reuse draadvis wat Suid-Afrika se leerlinge leer oor hoe om afval te hanteer. Dis 'n reuse draadvis met 'n massiewe appetit vir herwinning. En hy is op 'n missie om die volgende generasie oor volhoubaarheid te leer en gemeenskappe reg oor Suid-Afrika skoon te maak. En hierdie reuse vis gemaak van draad met die naam Munch, dit is wat die aandag van jong leerders landwyd trek en hulle aanmoedig om rommel te verminder deur herwinbare afval by die bron te skei. En hoe presies werk dit? Deur herwinbare materiaal aan Munch te voer, help leerlinge om hierdie materiale in omloop te hou binne die herwinningswaarde ketting. Munch on the Move, wat tans in sy bekendstelling fase is, word in 11 skole reg oor Kaapstad, Durban en Port Elizabeth uitgerol met 'n totaal van 22 wat na verwagting teen vroeg in 2027 in werking sal wees. Hierdie kreatiewe benadering tot die vermindering van rommel is die breinkind van die Sustainable Seas Trust of die SST. Dis 'n nie winsgewende organisasie wat die Munch vis beskryf as 'n prettige, opvallende manier om leerders aan te moedig om afval verantwoordelik weg te gooi met die omgewing in gedagte. Hulle sê dit is 'n wonderlike sigbare herinnering dat die beskerming van ons seelewe en die aanspreek van oseaanbesoedeling begin met die bestuur van ons landgebaseerde afvalbronne, so het Carla Kampen gesê van die SST. En die leerlinge neem volle eienaarskap van die Munch herwinningstelsel. Die data toon dat hierdie boeiende benadering reeds meetbare gedragsveranderinge aandryf. Kampen het gesê dat die daaglikse rommel ophoping oor verskeie skole gedaal het van tussen 244 en 400 rommel items per dag tydens basislynopnames tot minder as 100 items per dag nadat die intervensies geïmplementeer is. In sommige gevalle het die daaglikse rommeltellings met meer as 75% afgeneem terwyl rommelgewigvermindering van meer as 50% by verskeie terreine aangeteken is. Kampen het gesê, Munch was deel van die SST se vlaggenskip OCS-program, wat daarop gemik is om stelselgebaseerde afvaloplossing reg oor Afrika, die tweede mees besoedelde kontinent, te implementeer. So ja, dit is nogal vir my 'n interessante storie. Ek kan nie wag om te sien wanneer ons Port Elizabeth skole hulle Munch visse kry nie. Was maar net 'n interessante ou storietjie wat ek vanaand met jou wou deel. En nou kom ons gaan luister gou daar vir Sam Smith met Stay With Me. En as ons terugkom, is dit al nog nie heeltemal tyd vir my om te groet nie. Ons groet nog so 'n bietjie, maar ek het nog een iets wat ek met jou wil gesels.

Lekker dreenerij gehad als Sam Smith met Stay With Me, Dozie en Nadine met Toe die Engel aan die water raak en Eric Carmen met Hungry Eyes. Ek het een lekker gegelies over een boodskap. John van Jeffries baie stuur vir my boodskap hier, so hy sê, Nelis, my hart is gebreek oor die blauwbulle verloor het. Kan jy asseblief vir my DJ Nexus van Eikie, se weergawe van Eikie Breikie Hart speel? En nou, dit is vir al die bulle ondersteuners. John, die ene is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar hierdie ene is so geniet om.

Eikie breikie haat daar van West, speciaal vir John wat met 'n gebroke hart sit vanaand, omdat die blou bille dit nie gemaak het nie. Ek is baie jammer, John, so ek hoop jy daai liedjie geniet, nê? Dan sien ek hier so nog so paar boodskappe deurgekom, Lorraine. En Hein van Hubertina het al twee vir my gevra of hulle asseblief een liedjie of twee kan aanvra en julle ongelukkig is my speellys vol. Ek kan ongelukkig nie nog liedjies laai nie. Ek gaan probeer, ek sal kyk of ek vir julle dit kan doen, maar hy is nou half klaar ingelak hierso. So as ek kan sal ek 'n plan maak vir julle. Anders ter onthou, Sondag is ek weer terug op die lig, nê? En ek sien hierso Maria, was Maria gewees. Sy het ook hierso gevra vir 'n liedjie of twee. En Maria, gaan nou vir jou dieselfde sê, my speellys is ongelukkig klaar vol. En ek dink nie, ek gaan probeer, maar ek glo nie, ek gaan kan nie. Ek kuier nog so klein rukkie saam met jou, die tyd is nou so 11:30, en dit is amper tyd vir my om jou te groet, maar ek dink kom ons gaan maak gaga so vir ou laas bietjie lekker musiek, voor dit tyd is vir my om vir jou te groet, en kom ons gaan luister af vir John Lennon met Stand By Me, Cliff Richard met Living Doll, en Gerry Pretorius sing vir ons Room Full of Roses.

John Lennon het daai drie vir ons afgeskop daar met Stand By Me, Cliff Richard, Livingdoll en Gerry Pretorius met Room Full of Roses. So net voor ek groet, is hier 'n baie spesiale boodskap wat ek gou-gou net hierso wil lees. Dit kom daarvan oom Nick Grobler af van Rowellen Park. Hy sê vir my naam sê Nelis, ek lê plat op my rug. Ek het verlede Saterdag 'n groot rugoperasie ondergaan. En dit is nie speelietjies vir 'n ou man van 82 nie. Ou werksbesering, maar die Here is goed vir my en vinnig beter om te herstel. So, ek is maar 24 ure 'n dag ingeskakel op Luister FM, geniet altyd jou programme en probeer maar partykeer saamspeel. Ek lê nou in sokker kyk om die tyd te verwel. Anyway, jy moet lekker slaap en veilig ry huis toe. Seënwense en dit kom daarvan oom Nick Grobler af. Oom Nick, baie dankie dat oom altyd saam kuier en saam luister en sterkte met daai operasie se herstel daarso, nee, ek glo sommer alles sal goed gaan. Nou ja, Luister FM, die tyd is so amper, so net na 20 voor 12. Dit is tyd vir my om vir jou te groet. En ek groet vir jou vanaand vir die laaste keer op 'n donderdag aand so laat, want natuurlik van volgende donderdag af skuif ek van 6:00 af hier agter die mikrofoon in, dan kuier ek saam met jou. Ons hou dit by donderdag dinge, ons verander nie die program nie, ons is net in 'n nuwe tyd geleef. Verder kan jy Sondag ook weer saam met my inskakel tussen 3 en 6 vir Nostalgies met Nelis, en dan kuier ons lekker en ons sluit jou week so op die regte manier af. Nou ja, dit was vir my heerlik gewees om vanaand hier saam met jou te kuier, saam met jou te gesels, speelietjies te speel en ons het verskriklike lekker musiek gemaak. Baie dankie vir almal se boodskappe wat ingekom het. Ek hoop jy bly veilig en warm vanaand. En soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap, ek en jy kuier Sondagmiddag weer saam.

0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Ek was mal oor jou.

Ek jou gehou want jy was broos. Ek het verstaan dat jy moes heel word. Het my liefde op jou uitgestort. Ek het jou vastgehou toe jy die hele wereld moes beklein. Ek was jou wijs, jy was by my. Ons zou alles voorwin.